0: Kết quả giải 200.000 đồng các vé mang số 1, 4, 3, tức là 143, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các vé mang số 1, 4, 3, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất, các vé mang số 1, 5, 4, 1, tức là 1.541, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay, các vé mang số 1, 5, 4, 1, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng, mời 4.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 3, 8, 2, 7, tức là 3.827, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 3, 8, 2, 7, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời 4 em quay số.

0: xúc.
1: Kết quả lần quay thứ 3 kép vé mang số 3404, tức là 3404, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 3404, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 1 triệu đồng, giải này được quay 4 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: so.
1: Kết quả giải 1 triệu đồng các vé mang số 9, 3, 3, 5, tức là 9.335, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 3, 3, 5, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 9, 3, 5, 5, 6, tức là 93.556, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 3, 5, 5, 6, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: xúc.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 0, 8, 2, 5, 8, tức là 0,8258, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 0, 8, 2, 5, 8, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ ba của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 1, 1, 1, 5, 9, tức là 11.159, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chờ quay các vé mang số 1, 1, 1, 5, 9, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư kép vé mang số 5, 3, 4, 7, 5, tức là 53.475, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 5, 3, 4, 7, 5, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: xúc.
1: Kết quả lần quay thứ 5 kép vé mang số 0, 2, 0, 1, 3, tức là 0.000-2013, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 0, 2, 0, 1, 3, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em.

0: xúc.
1: Kết quả lần quay thứ 6 cáp vé mang số 8, 9, 0, 2, 7, tức là 89.027, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 8, 9, 0, 2, 7, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7, các vé mang số 3, 9, 2, 5, 0, tức là 39.250, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 3, 9, 2, 5, 0, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2.

0: Sốt. Lên.
1: Kết quả lần quay thứ nhất kép vé mang số 0, 5, 8, 8, 6, tức là 0.05.886, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 0, 5, 8, 8, 6, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Sure.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 29815, tức là 29.815, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 29815, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả giải 15 triệu đồng các vé mang số 3, 6, 6, 6, 6, tức là 36.666, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 3, 6, 6, 6, 6, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Quý chị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả giải 30 triệu đồng các vé mang số 1, 5, 0, 9, 6, tức là 15.096, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 1, 5, 0, 9, 6, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 6 em quay số.

0: xúc.
1: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 8, 3, 2, 1, 0, 6, tức là 832.106, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 8, 3, 2, 1, 0, 6, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
1: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt. Mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt. Và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.

0: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ vé 6K2 mở ngày 14 tháng 6 năm 2026. Giải 100.000 đồng các vé mang số 2, 3. Giải 200.000 đồng các vé mang số 1, 4, 3. Giải 400.000 đồng các vé mang số 1, 5, 4, 1, 3, 8, 2, 7, 3, 4, 0, 4. Giải 1 triệu đồng các vé mang số 9, 3, 3, 5. Giải 3 triệu đồng các vé mang số 9, 3, 5, 5, 6, 0, 8, 2, 5, 8, 1, 1, 1, 5, 9, 5, 3, 4, 7, 5, 0, 2, 0, 1, 3, 8, 9, 0, 2, 7, 3, 9, 2, 5, 0. Giải 10 triệu đồng các vé mang số 0, 5, 8, 8, 6, 2, 9, 8, 1, 5. Giải 15 triệu đồng các vé mang số 3, 6, 6, 6, 6. Giải 30 triệu đồng các vé mang số 1, 5, 0, 9, 6. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 8, 3, 2, 1, 0, 6. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này sẽ được phát lại lúc 18 giờ 20 phút tối nay trên sóng truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Nguyên tác Fan City. Biên kịch Anna Chin. Đạo diễn Makasit Kinsak. Các diễn viên chính: Ratthaphon Thanaphat vai Rừng, Achanamban vai Nakhon, Bithalak Nara vai Buddha, Khetri Ya Indis vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù Tập 35.
1: Chúng ta nhanh chóng kết hôn thì mới tốt. Thật ra Sa Mẫn muốn nhanh chóng được ở cùng với anh Akon đó.
2: Rồi sao nữa?
3: Mày cút xa tao ra đi.
4: Anh đi.
5: Mày dám hâm dọa vợ của tao hả?
6: Hay là em có thai rồi?
5: Tụi mình vào phòng nha em.
7: Phải tìm cách nói cho Dượng Rương biết mới được. Ông trời chắc là biết lòng tốt của anh Rương. Người tốt thì sống tốt.
2: Người tốt cảm động trời xanh.
8: Tôi tha thứ cho anh rồi. Anh còn muốn cái gì nữa?
9: Tôi chỉ muốn biết là bây giờ cô đi đâu.
8: Tôi đi xem phim.
6: Tới rồi đây.
8: Khịt.
9: Đi đâu cũng dính với nhau như vậy. Chắc chắn là không bao lâu tôi sẽ được ăn tiệc cưới hả?
8: Nhưng chắc chắn là sẽ sau lễ cưới của đội trưởng và Sa Mỏn đó. Có lẽ tôi không giữ tiền của hai người được rồi, vì tôi không muốn phải vào bếp.

0: Sẵn đây, tôi cũng gửi tới anh là chúc mừng đám cưới trước luôn nha. Mình đi thôi Khiet.
1: Đi thôi. Vậy tôi xin phép đi trước ha.
0: Đi.
1: Đi.
2: Sáng trưa chiều tối đều gặp nhau. Làm như yêu nhau dữ lắm vậy. Bánh ngọt mà em thích ăn nhất đây nè.
3: Cảm ơn anh nha. Nè anh Ác Con à, hôm nay em ở nhà thật sự rất là buồn chán luôn đó. Hay là chúng ta đi xem phim đi.
2: Ờ nhưng mà hôm nay anh chợt nhớ anh có việc rồi. Anh ghé tiệm bánh mua bánh đem sang cho em. Bây giờ anh phải đi làm việc tiếp rồi. Có gì để lần sau nha.
3: Nè anh Ác Con à. Từ ngày bàn chuyện kết hôn tới giờ, em thấy là anh Ác Con cứ xa cách em lắm luôn đó.
2: Ồ, đâu có đâu. Dạo này anh toàn phụ trách mấy vụ lớn thôi. Ờ, vụ ông cha lởm chưa kết thúc, vụ ông xì lát lại tới tiếp. Anh làm việc tới nỗi đầu óc anh quay cuồng luôn. Với lại anh cũng không muốn ở xa em đâu.
3: Nhưng mà em nhận thấy là anh Ác Khôn không hề vui mừng như là những người sắp được làm chú rể vậy đó.
2: Được rồi mà, nè. Anh lúc nào cũng hạnh phúc mỗi khi anh được ở bên xa mọn hết.
3: Anh nói thiệt hả? Sa mỏn cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc mỗi khi được ở bên cạnh anh Ác Khôn đó. Cảm giác giống như là ở trên mây vậy đó, không diễn tả được luôn. Sa mỏn thực sự rất là yêu anh Ác Khôn. Em sẽ chờ ngày mà tụi mình về cùng một nhà.

Anh nói như kiểu lợi dụng Sa Mỏn để làm việc gì đó. Nếu thật là như vậy, anh đúng là chẳng ra gì hết khi đem cảm xúc của người khác ra làm công cụ.

0: Anh à, sao mà nhiều người quá vậy?
1: Lấy cho tôi cái
2: nhiều
1: này
2: đâu
1: đi.
2: Mà nhiều
1: nhớ
2: sao chỉ có chừng này thôi vậy? Đi kêu thêm đi, kêu thêm nhiều người tới.
0: Anh à, vậy thì lố quá rồi đó.
2: Nhiều đây còn ít đâu U-ray à. Nè bà con ơi, nghe tôi nói rõ nha, vợ yêu U-ray của tôi đã có thai rồi.
3: Chúc mừng nha.
2: Hôm nay là ngày vui, muốn lấy gì thì cứ việc lấy, cứ tự nhiên đi ha.
0: Lấy đi mọi người. Dạ đây.
1: Cảm ơn.
3: Buôn bán rất khó khăn, tao còn nhịn mà nói chuyện đàng hoàng, sau này biết tay tao.
0: Dạ đây.
2: Cảm ơn
0: mọi người, cứ lấy đi.
2: Còn nữa nè,
0: mọi người lấy tự nhiên,
2: muốn lấy gì cũng được. Đây mọi người cầm lấy đi.
0: Dạ đây, dạ đây.
2: Đây cứ lấy
3: tránh đường, tránh đường.
2: Đây
3: tránh đường trong chủ đường.
0: À, cảm ơn nha.
3: Ở đây làm gì vậy? Ai đem đồ tới phát hả?
2: Là con đó. Con sắp sửa được làm ba rồi, nên là con muốn phát đồ một chút để chúc mừng cho con của con đó bà. À mọi người ơi, hôm nay là ngày vui, tôi sẽ phát đồ ăn để chào mừng con của tôi. Đây mau mau tới lấy đi ha.
0: Cảm ơn.
3: Không nói.
2: Mau lên.
3: Tôi sẽ phát vàng bạc để làm lễ chúc mừng con của tôi. Con trai hay con gái không biết nữa. Đây nhận lấy đi. Đây
4: nó càng ngày càng giống ông Cam Nang đó.

0: Ủa đây, em hẹn anh tới đây làm gì vậy? Lỡ ai thấy mấy chiếc đá pha là tiêu đời của anh luôn đó.
1: Anh rớt à? Ủa đây có thai.
0: Có thai? Vậy thì em đi báo với thằng Rít đi. Em đi nói với anh làm gì chứ?
1: Anh Rít biết là em có thai, nhưng mà thật ra anh ấy không biết đây là con của anh Rốt.
0: Em bị điên rồi hả Ure? Em và thằng Rít ngủ nhau mỗi đêm, là con của nó mới đúng chứ.
1: Thiệt ra là gần đây anh Rít say quá chừng luôn. Chỉ có vài lần khuya khuya, có ra ra vào vào gì anh ấy cũng ngủ giữa chừng luôn. Lâu rồi em chẳng ngủ với thằng nghiện rượu đó rồi anh à. 2 tháng gần đây em cũng chỉ ngủ với một mình anh mà thôi. Con ở trong bụng của em là con của tụi mình đó.
0: Không sao đâu, em không cần phải lo. Nhưng mà cứ để thằng Triết nó nghĩ là con của nó đi. Anh không để cho con của mình chịu thiệt đâu. Con của anh thì phải được nâng như nâng trứng chứ. Anh sẽ không bao giờ dứt bỏ nó đâu, em yên tâm đi.

0: Em không ngủ được hả?
1: Dạ, em bị căng thẳng đó. Mấy ngày gần đây anh về nhà là cứ ngủ như chết à?
0: Anh còn tưởng là em bị gì, thì ra là em giận anh sao?
1: Lấy chồng cũng không có đáng sợ bằng người ta có bầu trước đâu đó anh. Cũng có một khoảng thời gian rồi đó anh à. Nếu như mà bụng em không có to lên, người ta sẽ nghi ngờ chắc luôn.
0: Chuyện này thì anh cũng đã tìm cách rồi, nhưng mà trước khi dùng cách đó, anh nghĩ là anh cần phải làm cho nó pha.

0: Phải có bầu thật thì người ta mới tin chứ. Như vậy nó pha mà hết dừng lễ anh.
1: Anh rớt. Giỏi quá đi hà. Anh rớt à.

0: Vào trong phòng nha em. Anh nhớ Quang Phên lắm rồi.
1: Thôi anh Khánh ông à, lỡ ai mà thấy được thì chết cả hai luôn đó.
2: Tên Khánh ông và cô Quang Phên này đang làm.
0: Kể từ khi sòng bạc của Tân Lắc đóng cửa, khách đổ hết đi sòng bạc của thằng Trương rồi, đến mức không còn chỗ đứng nữa. Thằng Trương nó phải kết toán đến khuya lận đó. Nó nói với anh là nó sẽ ở lại từ tối thứ sáu và tối chủ nhật, nên là em cứ yên tâm đi.
1: Hôm nay là thứ sáu
0: nên là nó sẽ không về đâu.
1: Vậy thì tụi mình vui vẻ hết mình đi anh.

0: phải tìm cách cho dựng rương biết mới được. Khịt dẫn Mút Đa ra đây đã làm gì vậy?
1: Khịt có chuyện quan trọng muốn nói với Mút.
0: Có chuyện gì sao?
1: Ở đây đúng là đẹp thiệt. Khịt không muốn rời đi luôn.
0: Khịt sẽ chuyển đi hay sao?
1: Ayutthaya mới có lệnh từ hôm qua luôn đó.
0: Khi nào thì khịt đi?
1: Thì bên đó không đủ giáo viên nên bộ mới điều khịt về đó vào đầu tháng sau. Cho nên khịt mới nghĩ là muốn rủ Mút về chung.
0: Chuyện đột ngột quá đi.
1: Vậy nếu như khịt cầu hôn thì Mút có đồng ý hay là không?
0: Khịt à, đừng có giỡn như vậy mà.
1: Khịt không có giỡn, khịt nói thiệt mà. Người con gái duy nhất trên thế giới có thể khiến cho khịt hạnh phúc chỉ có Mút mà thôi. Khịt đã yêu Mút từ lâu lắm rồi, và càng ngày càng yêu Mút nhiều hơn.
0: Tụi mình còn chưa yêu nhau nữa mà kết hôn làm sao được chứ.
1: Vậy thì hôm nay chúng ta yêu nhau luôn đi ha.
0: Mút Đa còn chăm sóc cho dì Phật Lâm nữa, không đi cùng khịt được đâu.
1: Nếu là như vậy thì khịt sẽ chờ tới khi Mút sẵn sàng mới thôi. Chỉ là không biết Mút có chờ khịt hay không.
2: Em cũng biết điều này mà đúng không? Người tôi yêu chính là em.

0: Mukda sẽ thử mở lòng. Hãy để cho thời gian chứng minh cho Khịt nha.
1: Vậy thì coi như tụi mình là người yêu của nhau rồi ha. Đây chính là minh chứng cho tấm lòng của Khịt dành cho Mukda. Thay cho lời hứa thủy chung nhất mà Khịt muốn

0: Dạ chào cậu Rốt.
1: Tiền thuê đâu?
0: Dạ mấy bữa nay tôi không được khỏe, vừa mới mở bán lại hôm nay mà thôi, vẫn chưa bán được đồng nào hết. Tôi xin khất cậu thêm 3-4 ngày nữa.
1: Không được. Nếu không có tiền á thì đi chỗ khác mà bán đi.
0: Cả cái huyện chỉ có mỗi cái chợ, tôi còn bán được chỗ nào khác? Thông cảm cho tôi đi mà cậu.
1: Nếu như ai tôi cũng thông cảm hết thì tiền đâu mà tôi xài chứ.
0: Cậu Rốt. Trời ơi. Nè cậu Rốt à. Nè làm ơn.
1: Giờ sao đây? Có trả tiền chưa hả?
0: Tôi chỉ còn chừng này thôi à. Tôi còn có mỗi đồng này thôi cậu Rốt à.
1: Bây giờ anh tới sòng bài rồi phụ với ba tôi đi. Bây giờ tôi còn công việc khác để làm nữa. Anh cứ về trước đi nha. Dạ cậu Rốt.
0: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Mày tên Rốt có đúng không?
1: Tụi bay muốn gì hả? Định cướp tiền hay sao?
0: Tao không cần tiền của mày.
1: Vậy tụi bay muốn gì hả?
0: Muốn cái gì hả? Muốn gì hả? Đánh chết mày. Chết đi.
1: Có ai không?
0: Chết đi.
1: Muốn gì ơi?
2: Lão hả?
0: Chết đi. Chết đi.
2: Chạy đi.
1: Anh tống cổ hắn vô tù đi. Mày cũng gan thật đó. Mày có biết tao là ai không?
0: Mày cho cậu là tôi đi công việc gần đây. Có chuyện gì hay sao? Anh có hiềm khích gì với Rốt hay sao? Còn cậu, cậu có quen hắn hay không?
1: Tôi không quen hắn.
0: Như vậy là đã có người thuê. Vậy thì ai thuê anh? Nếu như anh im lặng, tôi sẽ quy vào tội anh cố ý giết người cho anh ở tù chung thân. Thấy sao? Là cậu Rít. Cậu Rít thuê tôi làm. Tôi không thể nào tin nổi được là cậu Rít. Sao lại dám làm điều này với anh trai ruột của mình chứ?
1: Thằng Rít, thằng em khốn kiếp.

0: Chỉ cần nhìn lướt qua thôi thì tôi đã biết là đồ rẻ tiền rồi. Con người như chị đó cũng chỉ thích hợp lấy những thằng chồng làm giáo viên, lương ba cọc ba đồng mà thôi.
1: Chị là người tốt mà.
0: Tốt thì

0: Thì có ăn được hay không vậy hả? Chuẩn bị tâm lý ăn muối qua ngày đi múc đa, không giống như là tôi được sống trong nhung lụa và hạnh phúc, với danh xưng rất đáng để người khác ngưỡng mộ là thiếu tá phu nhân đó.
1: Làm sao để cho em biết được là mình đang bị anh ta lợi dụng đây sao mỏm?
2: Cô Buddha à,
1: chuyện gì vậy dì Bunta?
2: Ông chủ ổng nói là tối nay khỏi phải nấu phần cơm của ông, ông sẽ ngủ lại sòng bạc.
1: Hôm nay là ngày chủ nhật mà.
2: Dạ, hôm nay là chủ nhật cô. Bà có chuyện gì vậy?
1: Dạ không có chuyện gì hết. Chị đem vô cho Sa Mỏn đi.
2: Dạ.

0: Thằng khốn này, mày dám thương người giết tao hả? Mày muốn giết tao sao?
1: Mày dừng lại đi.
0: Thằng khốn này,
1: mày đừng suốt ngày vu khống cho tao như vậy chứ. Anh trai yêu quý, ai cũng biết tao với mày không hợp nhau. Biết đâu có người nào đó giả mạo tao thì sao?
0: Tao biết là cả đời này kẻ thù duy nhất của tao chỉ có mày thôi.
1: Nghe nói sáng nay mày vừa đuổi người ta ra khỏi chợ, mấy người đó cũng là kẻ thù của mày được vậy?
2: Rất có thể là bọn họ thật đó anh Rút à. Đúng, anh Rít không có ác độc tới mức thuê người làm hại anh mình như vậy đâu anh Rút à.
0: Tao biết trước là mày sẽ không bao giờ dám thừa nhận đâu. Nên là tao sẽ tự tay trừng trị mày đó thằng khốn à. Tránh nó đi.
2: Nè.
1: Mày muốn giết tao hả? Thả tôi ra. Anh Á Khôn.
3: Nè, bọn côn đồ mà cậu đã thuê khai ra hết rồi, cậu mau đầu thú đi. Nếu không thì mọi thứ sẽ tệ hại hơn đó.
2: Anh Rít à, không lẽ anh thuê người giết anh Rút thiệt sao?
0: Đúng vậy đó. Anh hãy mau tống cổ nó vào tù đi. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua, tôi sẽ kiện nó tới cùng.
2: Anh Rút à, anh Rút bình tĩnh đi, đừng có làm lớn chuyện như vậy. Em nghĩ chắc là cảm xúc nhất thời mà thôi, anh Rít sẽ không cố ý đâu. Anh bình tĩnh đi mà, cứ coi như dì mẹ đi.
0: Anh có thể bình tĩnh được sao?
2: Anh Rốt à, anh tin em đi được không hả? Em xin anh đó. Anh Rốt, anh Rốt bình tĩnh nha. Anh Rốt à.
0: Được rồi. Lần này coi như tao nể mặt của mẹ, nhưng nếu mày dám động tới tao một lần nữa đi thì mày chết chắc với tao đó thằng Rít.
2: Nè anh Rốt à, bình tĩnh lại đi.
4: Anh Rít,
2: bình tĩnh đi anh.
1: Tao không để cho mày giết tao dễ dàng như vậy đâu.
3: Anh tin là Rít làm như vậy chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng mà Rốt đó lại đòi đẩy cậu vào tù. Đáng lẽ không nên làm như vậy với em mình chứ.

0: Dự Rương ơi, Dự Rương có thể về nhà gấp được không? Ở nhà có chuyện rồi.
1: Xảy ra chuyện gì mút đo?
0: Nói chuyện qua điện thoại không có tiện đâu. Dự hãy về nhà để thấy tận mắt đi.
1: Rốt đang ở nhà, có chuyện gì thì để nó giải quyết đi.
0: Chuyện này chỉ mình Dượng giải quyết được mà thôi.

0: Đó là Múc Đa. Nó đang đợi ai vậy? Không lẽ là đợi Khá Nông? Này Múc Đa, trời tối đen như mực như vậy, chị còn đứng ở đây làm gì chứ?
1: Nhỏ tiếng thôi Sa Mỏn.
0: Nhỏ tiếng cái đầu của chị á. Ở đây là gian nhà của Quan Phên và Khá Nông. Chị thập thỏ ở đây làm gì? Nói ra mau.
1: Nhỏ tiếng một chút có được không? Dở kế hoạch hết.
0: Kế hoạch gì thì kệ chị, tôi không có quan tâm đâu. Nè Múc Đa, đừng có nói là chị đợi tên Khá Nông đó ra nha, nhá.
1: Không phải đâu.
0: Tôi không ngờ chị đúng là, đúng là đồ mất nết. Bớ người ta, bớ người ta. Ra đây mà coi con nhỏ Múc Đa nè. Nhìn thì có vẻ đàng hoàng tử tế, hiền lành lễ phép, nhưng mà lại lén la lén lút đứng đợi đàn ông giữa đêm giữa hôm. Đúng là đồ mặt dày, đồ kinh tởm. Bớ người ta, bớ người ta, bớ
1: Sa
0: người ta
1: à? Sa Mỏn,
0: có ai không? Ra đây mà coi đẹp mặt chưa kìa.
2: Giọng, giọng của Sa Mỏn đó.
3: Cô ta làm loạn gì ở trước nhà của chúng ta vậy?
2: Anh à, đó làm ầm ĩ như vậy không khéo mọi người đều biết hết. Anh bao ra xem đi.

0: có chuyện gì vậy?
1: Hôm nay mọi người sẽ biết được mối quan hệ thật sự của anh với cô Quang Phên là cái gì.
0: Cô nói cái gì chứ? Vì cô sai cô đi du khống tôi và em gái tôi phải không?
1: Đến nước này rồi mà còn dám nói dối nữa hả?
2: Hướng này nè, đi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên đi, chậm quá, nhanh lên đi, chậm chạp quá, nhanh lên đi, hướng này nè, nhanh lên, nhanh lên,
1: bỏ tôi ra,
2: nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, hướng này nè,
1: bỏ tôi ra,
2: để chạy nhanh lên đi, nếu không sẽ mất hai ước, nhanh lên,
1: bỏ tôi ra đi, bỏ tôi ra.
2: Này Múc Đa, chị đúng là cái đồ mặt dày mà. Sao chị dám?
1: Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
2: Đến mức này rồi mà chị còn dám chối cãi nữa hay sao hả? Bị bắt quả tang tại trận rồi mà. Mấy người ăn nằm với nhau bao nhiêu lần rồi, hãy khai ra mau, nhanh lên.
1: Không phải đâu, sao
2: mọi
1: là
2: sao chứ? Chính mắt của tôi đã nhìn thấy mà. Đúng là đồ đáng ghét, đúng là đồ kinh tởm.
3: Có chuyện gì xảy ra vậy?
1: Dượng Trương.
2: Ba, ba, ba à, Múc Đa. Múc Đa với Khá Nông đã lén lút yêu nhau đó ba.
1: Dạ không đúng đâu. Con chờ Dưỡng Trương vì con có chuyện quan trọng muốn nói.
3: Xảy ra chuyện gì Bút Đo?
1: Khá Nông vụ trộm với cô Quang Phên.
4: Anh Trương à, không có đúng đâu anh. Không phải vậy đâu anh à. Múc Đa, Múc Đa đang vu khống cho em đó. Không đúng đâu anh Trương, không có đúng đâu.
0: Phải đó, tôi biết là cô ghen mà. Nhưng không ngờ cô lại ghen tuông mù quáng tới mức này đó. Nhìn anh em thành đôi tình nhân là sao chứ.

0: Tôi đành phải nói sự thật cho tất cả mọi người biết thôi. Tôi và Mudda yêu nhau đó.
1: Mudda,
0: tôi và Mudda đã lén chia tay từ lâu rồi.
2: Thả tôi ra. Không đúng đâu, Mudda chưa từng yêu anh Khánh đâu. Anh ta đang dựng chuyện đó Dượng Rương.
0: Không cần phải xấu hổ đâu Mudda à.
2: Bỏ ra.
0: Có gì nói cho mọi người biết đi. Tốt nhất là nói ra sự thật đi mà.
2: Đúng đó, tôi có thể làm chứng. Tôi thấy Mudda lén tìm gặp anh Khánh đâu nhiều lần lắm.
3: Thấy cô im im, không ngờ lại là con điếm.
2: Không đúng đâu, bọn họ đang nói dối.
3: Đừng có mà nói dối, mọi người đều thấy hết cả rồi. Khá Nông cũng đã công nhận rồi mà. Thêm vào đó còn cả nhân chứng nữa chứ.
0: Tôi sẵn lòng chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.
2: Bỏ ra.
0: Nếu anh Trương không phản đối, tôi xin cưới Mudda làm vợ.
2: Con không muốn cưới. Nếu như không cưới thì chuyện này sẽ bị dân làng đồn thổi khắp nơi là cháu gái của ông chủ Trương gian díu với đàn ông, mà còn không chọn mặt, tốt hay xấu gì cũng bị người ta gièm pha.
1: Dụng trộm như vậy có vui không? Đến mức làm trái với sự đúng đắn trong phong tục. Chỉ thế này thôi cũng đủ xấu hổ lắm rồi. Khả Năng.
0: Dạ.
1: Tôi cho phép cậu cưới Mudda. Hãy kết hôn càng nhanh càng tốt.
0: Dạ rõ anh Trương.
2: Dượng Trương, con không chịu đâu. Thả ra.

0: con đến đó hả? Con bị làm sao vậy? Tại sao mặt mũi nhìn không khỏe chút nào?
1: Vì phải Lâm ơi, giận trương ông ấy.
2: Không ngờ nha Múc Đa, cô thật sự muốn lấy Khá Nông làm chồng đến mức này luôn đó hả? Đến mức đến tận chùa đón mẹ tôi về để làm người lớn ra mắt cho bên nhà gái sao?
0: Mẹ là người nuôi nấng Múc Đa nên mẹ biết rõ tính cách con bé như thế nào. Cũng giống với việc mẹ biết rõ Sa Mỏn tính cách như thế nào.
2: Mẹ, mẹ bên vực cho cháu của mẹ ghê luôn đó. Nó làm cái gì cũng chưa bao giờ sai hết.
0: Dì đang nghĩ cách để giải quyết chuyện này sao cho thật tốt. Múc Đa không cần phải sợ, dì sẽ tìm cách giúp cho con.
1: Ngoài ba mẹ của con ra, chỉ có dì vợ Lâm vẫn luôn lo lắng cho con. Con cảm ơn dì rất là nhiều.
0: Bây giờ con chuẩn bị quần áo đi, dì sẽ đưa con đi nơi khác ở một thời gian.
1: Bây giờ dì Phật Lâm định đưa con đi đâu?
0: Đến lúc đó thì con sẽ tự biết thôi.
3: Tên Khá Nông này cũng giỏi gây ra chuyện thật đó.
0: Vậy có nghĩa là có chuyện nào khác nữa mà đội trưởng biết phải không?
3: Dạ cũng có nhiều chuyện. Chú Trương thật sự đã rước rắn hổ mang vào nhà rồi đó.
0: Đội trưởng biết những chuyện gì?
3: Vị Phật Lâm có lẽ đã biết Khá Nông là người như thế nào.
0: Rất đúng. Tôi biết cái con quan phên đó là người rất là độc ác. Nếu không thì đã không bám lấy anh Dương như vậy. Nên tôi tới đây để xin ý kiến của đội trưởng. Tôi thật sự rất lo lắng cho Múc Đa.
3: Dạ. Tên Khá Nông đó sẽ không bao giờ có cơ hội làm hại gì tới Múc Đa nữa đâu. Xin dì hãy tin tưởng con sẽ giúp đỡ và giúp dì giữ kín bí mật này.

0: Anh hy vọng em sẽ đồng ý đi chung với anh. Em sẽ đồng ý với anh chứ?
1: Em sẽ đi với anh. Em muốn đi mà.

0: Ngút à, nếu em muốn đi chỉ vì muốn chạy trốn thì em sẽ phải chạy trốn cả đời của mình. Nhưng mà nếu như em thật sự muốn đi chung với anh thì em cứ nói cho anh biết, và anh sẽ nhờ ba mẹ tới hỏi cưới em mà. Anh không muốn em bị người ta chê cười là gái hư chưa chồng mà bỏ trốn. Anh phải bảo vệ danh tiếng cho em chứ.
1: Nhưng mà em không muốn cho bọn họ biết là sắp tới em sẽ ở đâu.
0: Vậy không lẽ em định chạy trốn cả đời sao? Anh biết làm vậy rất là khó cho em. Nhưng mà em thử suy nghĩ kỹ lại đi Muda à. Em muốn giải quyết ra sao thì cứ nói cho anh biết.
1: Em cần thời gian để suy ngẫm lại. Cảm ơn anh nha.
0: Ừ, không sao đâu.
2: Lúc nào cũng kiếm cớ là không được khỏe hết. Con gái mày lúc nào cũng nói là mày đi khám bác sĩ hết. Nhưng mà người dân sống quanh đây nói là tiền mày kiếm được đem hết đi uống rượu rồi. Tóm lại là sao đây hả? Hả? Thằng khốn này. Mày nhìn đi. Sao hả?
3: Tôi thật sự không có tiền trả nợ. Anh cho tôi khất nợ đi.
2: Không có tiền trả nợ sao? Tao cho vay tiền chứ không phải là đi làm phước. Đã vay thì ác có trả chứ. Có hiểu không? Bây giờ mình trả tiền không? Có trả tiền không hả?
3: Tôi không có tiền.
2: Má trả tiền
3: mà.
2: Đi.
3: Tôi thật sự không có
2: mày
3: tiền.
2: Mày không có
3: mà.
2: Tiền hả? Bây giờ mày muốn sao đây?
1: Đừng đánh ba tôi mà.
3: Xin hãy tha
1: tôi xin
3: tôi
1: các người đó.
2: Biến chỗ khác đi. Mày có trả nợ không?
3: Tôi không có tiền. Cho tôi xin khất nợ đi mà.
4: Này hẳn.
3: Đừng có đem con gái tôi đi mà ông chủ rương. Tôi cộng sinh ông
4: đó. Đưa con gái nó tới ù sợ.
1: Ba. Ba.
3: Ông chủ rương, tôi xin ông đó. Ông chủ rương, đừng có đem con gái tôi đi mà.
1: Ba.
2: Nà, ba tao đưa nó đi làm việc là tốt cho nó lắm rồi đó. Chỉ là ăn không ngồi rồi mà cũng được trả hết nợ, lại có thêm tiền để mà xây nhà mới nữa. Mày không muốn được như vậy hay sao? Hả?
1: Ba,
3: tôi không muốn con gái mình bán thân đâu.
2: Bán thân cái gì mà bán thân chứ, cái thằng này. Để mày không trả nợ,
3: sao ông không dắt con gái của ông đi làm đi? Chắc chắn con gái của ông sẽ rất sung sướng, vì tất cả đàn ông trong huyện đều là chồng của nó.
2: Cái thằng khốn này, mày nói cái gì hả? Mày điên sao?
4: Mày nói cái gì? Nói lại.
3: Con gái ông có lẽ sẽ thích. Mấy ngày trước tôi nhìn thấy cô ấy với tên đàn em đang âu yếm nhau ở ghế sau xe ô tô đó.
5: Em sẽ trở thành người vợ lớn của anh Rương luôn đó anh à.
2: Và tụi mình sẽ cưỡng hết tài sản của ổng, cùng nhau chạy trốn. Cục vàng của anh.
6: Mấy cái đứa mà anh tin tưởng vô cùng đó đang lén lút phản bội sau lưng anh kìa.
4: Đồ khốn kiếp, chó chết.
5: Anh có chuyện gì hay sao ạ? Sao tự nhiên anh lại tức giận như vậy chứ?
4: Tôi tới để xem con điếm này. Cái này dành cho Sa Mọn, con gái của tao. Chết đi.

0: tháng 6 này, hãy cùng bật kênh ATV1 để thưởng thức những bộ phim hấp dẫn sau đây. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, liệu có giúp chàng thanh niên gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề sân mài? Chạy trốn tình yêu, phát sóng lúc 9:30. Những màn đấu khẩu, đấu trí của hai vị đại trạng sư ganh đua trong từng chủ kiện sẽ có trong Nam Bắc Đại Trạng Sư lúc 11:30 hàng ngày.
1: Đã lấy vợ hèn vợ nghèo thì xác định luôn rồi, ăn để mà sống, chứ đây mà sống để mà ăn chắc chết vì tuổi gì nhục vào đời nào.
0: Cái nghèo đã khơi nguồn cho những dục vọng mà gây nên bao tội lỗi chất chồng. Những phận đời trớ trêu, 15:15 mỗi chiều. Kết thúc câu chuyện ân oán và tình yêu trong bộ phim Huyết Thù lúc 16:30 sẽ là sự lên sóng tiếp theo của Lữ Nghiệp với một bản kế hoạch trả thù đầy hoàn hảo. Hành trình khởi nghiệp của những lớp người trẻ đầy hoài bão nhưng lại vướng phải nhiều thử thách trong gai. Mộng ước tương lai lúc 20:20 hàng ngày. Từ thứ hai đến thứ bảy sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Điệp Viên Ngầm với những cuộc chiến sinh tử đầy nghẹt thở, Lưu Công Kỳ Án mang đến những vụ án ly kỳ giữa chốn quan trường và giang hồ. Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên kênh truyền hình ATV1 trong tháng này.
2: Hôm nay là ngày mà con của mẹ hạnh phúc nhất. Mẹ cũng cảm thấy như được vui lây với con vậy.
0: Như mẹ từng nói... Cứ ngỡ tình yêu 5 năm ngọt ngào của Bát và Pan sẽ khép lại bằng một đám cưới cổ tích viên mãn. Nhưng đời không như là mơ, nàng dâu mới sẽ phải làm sao để hòa hợp được trước những thử thách khó nhằn, so sánh dở khóc dở cười từ mẹ chồng khó tính.
2: Xin lỗi con nha, vừa hết nước. Còn con Min, bạn gái cũ của con nó làm gì vậy hả? Mẹ quên mất rồi.
3: Cô ấy là chủ tiệm bánh đó mẹ ơi.
2: Ồ, là chủ tiệm bánh. Min giỏi quá à con. Còn trẻ vậy mà đã làm chủ một tiệm bánh rồi. Vậy à, chuyên viên kinh doanh thì có ổn định không? Thấy bạn của mẹ nói nếu già rồi cũng bị sa thải hết.
3: Mẹ.
4: Mẹ ơi, bánh này mẹ.
5: Chồng của cậu cuối cùng cũng về phe mẹ anh ta.
3: Như tôi với vợ tôi cãi nhau chỉ có hai người thôi nè, chỉ có hai người thôi mà còn bỏ nhau. Đây là trường hợp của cậu lại liên quan tới mẹ của cậu nữa. Tôi nghĩ là không qua nổi đâu.
5: Cậu chủ gì rồi kìa.
2: Tới lúc được đối xử tốt rồi đó Hàn à.
6: Mẹ còn nhớ không, khi ba bỏ mặc mẹ con mình, mẹ vất vả biết bao nhiêu. Mẹ cho con thời gian 1 năm đi, con sẽ giúp mẹ và cô ấy yêu thương.
0: Đứng giữa hai người phụ nữ quyền lực nhất và yêu thương nhất trong gia đình, anh chồng tội nghiệp Pat sẽ làm gì để giúp vợ lật ngược thế cờ và hóa giải định kiến của mẹ? Đón xem những màn đối đầu nảy lửa nhưng không kém phần hài hước và cảm nhận ý nghĩa tình thân sâu sắc cùng bộ phim truyện Thái Lan Thử Thách Tình Yêu, phát sóng vào lúc 12 giờ trên kênh ATV2.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: cánh gà chiên nước mắm với cánh gà vàng thơm vị mặn của nước mắm, quyện với hành lá, hành tây, ớt sừng cùng nước sốt sánh mịn, tất cả tạo nên món ăn bắt vị, đưa cơm rất phù hợp để dùng cho các bữa cơm hàng ngày.
1: Xin chào tất cả các bạn, rất vui khi gặp lại các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn làm món ăn, đó là món cánh gà chiên nước mắm. Và để thực hiện được món ăn này thì chúng ta cần phải chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là tôi sử dụng 300g cánh gà, đầu hành, hành tây, ớt sừng và các loại gia vị thông thường. Trước tiên tôi sẽ bắt chảo chiên phần cánh gà này. Trong khi chờ đợi dầu nóng để chiên cánh gà thì tôi sẽ sơ chế rau củ. Tôi sẽ dùng 50g hành tây. Và 30g đầu hành. Thêm 10g ớt sừng. Và tiếp theo tôi sẽ chiên phần cánh gà này. Cánh gà mình sẽ cho vào ở nhiệt độ là 120-150°C. Trong khi chờ đợi cánh gà chín, tôi sẽ làm loại sốt để làm món ăn này. Tôi sẽ dùng 50g nước mắm, 50g đường, một chút hành phi và tỏi phi, một chút tiêu sọ, một chút xíu tiêu điên. Chúng ta sẽ đảo đều hỗn hợp gia vị này. Thì sau khi cánh gà

Chúng ta sẽ tăng mạnh lửa để tạo cái độ giòn cho phần cánh. Và sau khi cánh gà chín thì chúng ta sẽ vớt cánh gà ra, cho vào dĩa có giấy thấm dầu để lọc bớt phần dầu trong cánh gà. Và bây giờ chúng ta sẽ chặt phần cánh này. Tiếp tục tôi sẽ bắc thêm một chảo lên để sau củ hành và đầu hành. Chảo bây giờ là nóng, tôi sẽ cho phần củ hành, đầu hành ướt vào đảo đều. Sau đó tôi sẽ cho 3 muỗng sốt vào và kết hợp thêm một muỗng tương ớt. Sau đó chúng ta sẽ cho phần cánh này vào, chúng ta đảo đều. Sau khi củ hành, đầu hành đã chín và sốt đã quyện vào cánh gà là chúng ta đã hoàn thành món cánh gà chiên nước mắm.

0: gà chiên nước mắm với miếng gà dai ngọt thấm gia vị đậm đà, mặn mặn, ngọt ngọt, mùi thơm lừng từ rau củ và nước mắm kết hợp thật hoàn hảo. Cùng với cơm nóng thì đảm bảo sẽ rất hao cơm. Cánh gà chiên nước mắm thực hiện đơn giản nhưng tuyệt ngon cho bữa cơm nhà.
1: Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong món cánh gà chiên nước mắm. Cách chế biến món ăn này cũng khá đơn giản phải không ạ? Chúc các bạn sẽ chế biến món ăn này thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

bộ phim Biệt đội siêu nhân nhí. Tập phim Sự trả thù của đồ chơi bị bỏ rơi. Robot Bobo tới đây. Tránh đường ra mau. Không, cái này cũng gãy luôn rồi. Mình sẽ nói mẹ mua cho mình thêm bộ đồ chơi mới. Tội nghiệp đồ chơi, bọn trẻ không muốn chơi với họ nữa rồi. Ta sẽ cho họ thêm sức mạnh để trả thù.

Sao các cậu dám vứt đồ chơi như vậy chứ? Các cậu dậy đi!

Hãy dạy cho những đứa trẻ hư hỏng này biết tôn trọng đồ chơi của họ. Tuân lệnh, tôn trọng, tôn trọng. Sao cậu lại nằm ở đây vậy? Ngươi đang làm gì trong đó vậy? Cái gì vậy? Đứng lại! Các cậu có sao không? Leo, chờ đã, các cậu bị biến thành đồ chơi sao? Leo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên thủ lĩnh hắc ám xấu xa đó đã biến các cậu thành đồ chơi. Chúng ta phải đánh bại tên đồ chơi tay sai để mọi người trở lại bình thường. Mình sẽ gửi cho các cậu tọa độ ngay lập tức. Mình sẽ gặp các cậu ở đó. Hiểu rồi. Siêu năng lực khủng long, biến hình. Cái gì? Tụi mình biến hình rồi mà vẫn là đồ chơi sao? Triệu tập siêu khủng long của mình tới đi. Các cậu đã sẵn sàng cho hành động này chưa? Sẵn sàng. Tốt lắm. Chúng ta bắt đầu nào. Mình xin lỗi. Tha thứ cho mình đi. Mình hứa sẽ không bao giờ ném các cậu đi nữa. Nói dối, nói dối. Kẻ này chỉ nói dối. Mình nói thật mà. Mình rất thích chơi với mấy bạn. Chỉ tại mình quên đi chúng ta đã từng vui vẻ ra sao. Bạn là chiếc xe chạy nhanh nhất thế giới luôn á. Tránh đường cho mình. Chúng ta sẽ đi rửa xe. Cho con hả bố? Chào nha bạn robot. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau nha. Kể từ đó, cậu không thèm chơi với chúng tôi nữa. Cậu đã tỏ ra là chán chúng tôi, và sau đó cậu quên chúng tôi. Mình xin lỗi. Mình thật sự xin lỗi mấy cậu. Nói dối. Nói dối. Cái này chỉ nói dối. Giờ tới lượt chúng ta ném cậu ta đi. Bắt lấy Bobo và ném lấy cậu ấy vào thùng rác mãi mãi. Đúng vậy. Đừng, đừng mà. Đừng làm như vậy. Có ai không? Giúp mình với. Đừng mà. Dừng lại. Lốc xoáy ánh sáng. Cậu không bị sao chứ? Cảm ơn biệt đội siêu nhân nhí. Tấn công chúng.

Các người mau đầu hàng đi. Kết thúc rồi. Không đời nào. Chưa đâu. Đội quân hình khối hãy nhập vào thành 1. Grrrr!

Chuyển sang gò chiến, chuyển sang lưỡi gươm. Không dễ vậy đâu. Giỏi lắm, đánh rất đẹp. Không thuận lợi như mình nghĩ rồi. Leo, tại sao cậu không gọi siêu nhân Tiga đến đây? Món đồ chơi mà cậu làm ra đó. Không đời nào, nó là bộ sưu tập đáng giá nhất trong bộ sưu tập của mình. Nó bị gãy thì sao? Các cậu, bây giờ chúng ta không còn thời gian để lo lắng việc làm gãy đồ chơi đâu. Mình không có lựa chọn rồi. Biệt đội siêu nhân nhí, triệu tập siêu nhân nhí Tiga. Làm gì mà lâu quá vậy? Còn có thời gian để đi tới đây mà. Chờ chút đi. Họ đây rồi. Siêu nhân Tiga, tiến lên. Cú đấm mạnh mẽ, tấn công. Ra là hắn dùng điều khiển từ xa. Để coi thử cách hoạt động của nó nào. Cái này mới vui thật nè.

Siêu khủng long hiệp sĩ, siêu nhân Tiga kết hợp. Được rồi, chúng ta chiến đấu nào. Làm tốt lắm Tiga. Chiếu sáng hủy diệt.

Siêu nhân Tiga, làm ơn hãy ngồi dậy đi. Mình đã đặt ra rất nhiều tình yêu khi làm ra cậu. Sau cùng, ta cũng đã hoàn thành việc này sau cú đấm phản đòn cuối cùng. Cú cuối cùng, cú cuối cùng. Siêu nhân yêu thích của mình, mình sẽ trả thù cho cậu. Chuyển sang lưỡi gươm, chuyển sang gò chiến, phương tiện chiến đấu kết hợp. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Đây là dành cho siêu nhân Tiga của ta. Nhìn xem, mình có gì đây nè. Đồ chơi mới đó hả? Cậu cũng nên lấy một cái đi. Không, mình không cần đồ chơi mới đâu. Ở đây có đủ đồ chơi mà mình muốn rồi. Đây là kho báu của mình đó.

Mỗi năm khi những tia nắng đầu hè bắt đầu nhuộm vàng trên sân trường quê, khi tiếng dè cất lên những bản hòa ca quen thuộc giữa những tán lá xanh rì, cũng là lúc những cây phượng già bừng tỉnh sau những ngày lặng lẽ. Từ xa nhìn lại, những tán phượng dĩ đỏ rực như những đốm lửa nhỏ đang rực cháy giữa bầu trời tháng 6. Sắc đỏ ấy không chỉ trải dài trên sân trường, nhuộm thấm những con đường học trò vẫn đi qua mỗi ngày, mà còn in đậm trong những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên trong trẻo nhất của một đời người. Có những loài hoa nở để điểm tô cho cái đẹp của đất trời, có những loài hoa nở để đánh thức những ngăn kéo ký ức tưởng chừng đã đóng kín, và hoa phượng, loài hoa của học trò, là một loài hoa như thế.

Người ta vẫn thường nói, phượng dĩ ở đâu cũng có, ở đâu cũng đẹp. Nhưng có lẽ chỉ khi phượng gắn liền với mái trường, với khung cảnh làng quê bình dị, với tiếng trống trường vang vọng sớm mai, thì nó mới mang trọn vẹn những ý nghĩa của một mùa yêu, mùa thương và mùa của những hoài niệm khôn nguôi về tình bạn. Mỗi khi bắt gặp màu đỏ thân quen ấy, trong lòng người ta lại cuộn lên những cơn sóng của ngày cũ. Nhớ cái sân trường năm nào, nhớ tiếng ve trưa hè râm ran không dứt, nhớ những người bạn từng ngồi chung một lớp, và nhớ cả những ngày tháng vô tư tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Ở miền quê, hoa phượng không chỉ báo hiệu mùa hè về, hoa phượng còn báo hiệu một cột mốc đặc biệt của tuổi học trò. Khi những cuốn tập sắp khép lại, khi kỳ thi đang đến gần, và khi những ký ức đẹp nhất bắt đầu được cất giữ để làm hành trang cho những ngày mai xa xôi. Những cơn mưa đầu mùa bất chợt ghé qua, làm dịu đi cái nắng gay gắt của tháng 6, khiến những cánh phượng đỏ rụng đầy sân trường. Sau cơn mưa ấy, đám học trò lại ùa ra dưới gốc cây quen thuộc, nâng niu nhặt từng cánh hoa còn đọng nước. Những cánh hoa nhỏ bé ấy dường như chứa đựng cả một bầu trời tuổi thơ rộng lớn. Nhìn những gương mặt hồn nhiên hôm nay, chúng tôi như thấy lại chính mình của những năm tháng đã xa. Ngày ấy, học trò quê không có điện thoại thông minh, cũng không có những trò chơi trực tuyến hào nhoáng. Nhưng chỉ cần một cây phượng già, một dòm lá xanh là đủ để tạo nên một thế giới tuổi học trò kỳ diệu. Dưới tán phượng, chúng tôi nâng niu từng cánh hoa như món quà quý giá nhất mà mùa hè ban tặng.

Có những buổi chúng tôi ngồi cùng nhau hàng giờ, chỉ để tách từng cánh hoa khéo léo xếp lại thành những con bướm nhỏ xinh xắn. Những con bướm làm từ cánh phượng ấy sau đó được ép cẩn thận vào trang tập, cất giấu trong cuốn lưu bút hay giữ kín trong ngăn bàn như một báu vật vô giá. Thời gian có thể làm những cánh bướm ấy ú màu, nhưng ký ức về chúng thì vẫn luôn tươi mới, vẹn nguyên. Mùa phượng còn là mùa có những trò chơi ngây ngô mà chỉ tuổi học trò mới có thể nghĩ ra. Những chiếc nhụy phượng được mang ra để đá gà. Mỗi đứa giữ cho mình một nhụy hoa thật chắc, thật đẹp, rồi hồi hộp chờ đợi cuộc so tài diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình. Trò chơi đơn sơ ấy đã làm nên biết bao tiếng cười trong trẻo. Ở một góc khác, đám học trò dùng những cánh phượng để làm móng tay, làm chân mày, làm chiếc mũi ngộ nghĩnh cho nhau. Những trò nghịch ngợm rất đổi trẻ con ấy, nhìn lại bây giờ mới thấy hạnh phúc của tuổi học trò thật đơn giản biết bao. Dưới mái trường quê, tiếng đàn guitar lại vang lên giữa mùa hoa phượng. Những bài hát về tuổi học trò được cất lên bằng chất giọng còn nhiều vụng về nhưng chứa đầy cảm xúc chân thành. Có thể rồi đây không ai còn nhớ rõ mình đã hát bài gì, nhưng chắc chắn sẽ nhớ mãi buổi trưa hè năm ấy. Buổi trưa có mưa, có gió, có sắc đỏ hoa phượng rực rỡ và có những người bạn đang ngồi sát bên nhau. Bởi lẽ, ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ không phải là những thành tựu lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc bình dị đến xao lòng như thế.

Mùa phượng cũng là mùa của chia xa. Khi sắc đỏ bắt đầu phủ kín sân trường, cũng là lúc năm học dừng khép lại. Những học sinh cuối cấp bước vào quãng thời gian đặc biệt nhất, cùng nhau vừa cắm cúi ôn bài cho kỳ thi quan trọng, vừa tranh thủ giữ lại những kỷ niệm cuối cùng của thời áo trắng.

những dòng lưu bút bắt đầu được viết. Mỗi nét chữ là một lời hẹn, mỗi trang giấy là một lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau. Có những điều chưa kịp nói, có những tình cảm còn giữ kín trong lòng, có những người bạn tưởng rằng ngày mai vẫn còn gặp, nhưng rồi sau mùa hè ấy, mỗi người lại bước về một hướng khác nhau. Có lẽ vì vậy mà Qua Phượng luôn mang theo một nỗi buồn rất nhẹ,

nhẹ như cơn gió đầu hè, nhưng lại đủ sức khiến lòng người ta day dứt mãi không thôi. Tiếng ve sầu râm ran trên dòm lá như đang hát khúc biệt ly của một mùa học trò nữa sắp đi qua. Nhìn lại cánh phượng đỏ tinh khôi, tôi lại nhớ về những cái ôm siết chặt vai nhau, tiếng khóc nức lên nghẹn ngào, cùng những hẹn ước như một chân trời mới. Đó là khoảnh khắc mà chúng tôi nhận ra mình đã thực sự chạm vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Trong lớp học, những ánh mắt học trò lặng lẽ nhìn ra, những chùm phượng đỏ vẫn rung rinh trong gió. Thỉnh thoảng, vài cánh hoa theo mưa rơi xuống sân trường, những ánh mắt lặng lẽ nhìn theo. Có thể ai đó đang lo lắng về kỳ thi sắp tới, đang mơ mộng về tương lai, hay đang lưu luyến những tháng ngày học trò sắp qua đi. Ai rồi cũng từng có một khoảng lặng như thế. Khoảng lặng chỉ xuất hiện vào mùa phượng nở, khi người ta chợt nhận ra tuổi trẻ đang trôi đi nhanh hơn bình tưởng. Ngoài sân trường, những cánh phượng đỏ lững lờ trôi trên mặt nước sau cơn mưa. Dòng nước mang cánh qua đi xa, giống như thời gian lặng lẽ mang tuổi học trò đi xa khỏi mỗi người. Không ai giữ được mùa hè ở lại, không ai giữ được tuổi trẻ mãi mãi, nhưng ký ức thì khác. Ký ức luôn biết cách ở lại, ẩn hiện trong một màu hoa, một tiếng ve hay một mùi hương phượng nồng nàn. Hình ảnh quen thuộc của những tháng hè là những gương mặt thân quen luôn hướng mắt nhìn về phía hàng phượng đỏ. Từng cánh hoa được thả theo gió, chao nghiêng rồi bay xuống sân trường như những ước mơ đang chuẩn bị cất cánh, như tuổi trẻ đang bước sang một hành trình mới đầy hứa hẹn. Tuổi học trò trôi đi qua từng cánh phượng rơi. Mỗi mùa phượng qua đi lại ghi thêm một dấu mốc của tuổi học trò. Vì vậy mà những buổi học cuối cấp, chợt nghe có cánh phượng rơi chạm vào thời gian, chạm vào những ngây ngô và hồn nhiên của tuổi học trò, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến. Nhiều năm sau, khi rời xa mái trường, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng. Có người trở thành kỹ sư, có người làm bác sĩ, có người là công nhân, cũng có người vẫn gắn bó với mảnh đất quê hương. Nhưng cứ đến mùa phượng nở, trong lòng họ lại hiện lên một khoảng trời ký ức nguyên vẹn. Đó là sân trường năm ấy, là chiếc xe đạp cũ, là người bạn cùng bàn, là những con bướm làm từ cánh phượng, và là những tiếng cười giòn tan với tán cây ngày cũ. Giữa dòng người hối hả của cuộc sống hôm nay, có người bất chợt dừng chân với một hàng phượng ven đường, ngắm từng chùm hoa đỏ đang rung rinh. Nhìn những cánh hoa chậm rãi rơi xuống, trong khoảnh khắc ấy, ký ức tuổi học trò như quay về vẹn nguyên. Vẫn màu hoa ấy, vẫn tiếng ve ấy, chỉ có thời gian là đã đi xa. Người ta trưởng thành từ rất nhiều điều, nhưng có lẽ một phần tâm hồn vẫn mãi mãi ở lại với những tán phượng quê hương. Dù có cách xa mái trường, bỏ lại những hàng phượng sau lưng để qua mình vào cuộc sống mới đầy bận rộn của một người trưởng thành, nhưng hiếm ai có thể quên được mùa phượng dĩ hàng năm. Những ký ức ấy như một người bạn cũ thủy chung với năm tháng, như một ngọn lửa nhỏ âm thầm cháy trong tim của mỗi người, giúp ta sưởi ấm tâm hồn trong những ngày mệt mỏi. Trong ký ức của bao người con quê nhà, hoa phượng không chỉ gọi mùa hè mà còn gọi về một thời áo trắng, về những buổi đến trường trong tiếng trống vang lên mỗi sớm mai, trong buổi tan học ríu rít bên bạn bè, gọi về những ngày trong chơi quên cả giờ về. Phượng năm nào vẫn nở đỏ sân trường, chỉ có những cô cậu học trò năm ấy đã đi qua tuổi thanh xuân.

mùa hoa phượng rồi sẽ qua đi, những cánh hoa rồi sẽ rụng xuống, nhưng ký ức mà mùa hoa ấy để lại vẫn luôn còn đó. Để mỗi mùa hè về, hoa phượng một lần nữa gọi dậy cả một miền thương nhớ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật trên các lĩnh vực và sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình.
0: Khai mạc tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế năm 2026 với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc.
1: Chi trả hơn 1.300 tỷ đồng bồi thường đất ở phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
0: Công an An Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
1: Cà Mau đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đê biển Tây nhằm ứng phó tình trạng sạt lở ngày càng phức tạp.
0: Phần tin an ninh trật tự có thông tin đáng chú ý, Lào Cai bắt giữ nghi phạm giết người chỉ sau 8 giờ gây án.
1: Công an Cần Thơ bắt giữ hai đối tượng sản xuất phân bón giả.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Sân chơi lành mạnh bổ ích an toàn cho thiếu nhi phường Long Xuyên. Và sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị, Festival Huế đã khai mạc tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc của mùa lễ hội năm nay. Sự kiện kéo dài đến ngày 18 tháng 6 với 15 suất diễn trong 6 đêm liên tiếp.
1: Chương trình quy tụ 8 đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, kết hợp giữa truyền thống và đương đại, hứa hẹn mang đến không gian giao lưu văn hóa quốc tế đặc sắc tại cố đô Huế.
2: Được ví như đại tiệc âm thanh và ánh sáng toàn cầu, sự kiện kéo dài đến hết ngày 18 tháng 6 với 15 suất diễn trong 6 đêm liên tiếp. Đây là điểm nhấn sôi động của Festival Huế mùa hạ năm nay, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại như pop, flamenco cùng các xu hướng trình diễn quốc tế mới nhất. Sự kiện quy tụ 8 đoàn nghệ thuật hàng đầu từ Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau đêm khai mạc ấn tượng của các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, các đêm diễn tiếp theo hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ. Sân khấu cố đô sẽ chào đón các đoàn quốc tế cùng dàn sao Việt và đêm nhạc Trịnh Công Sơn với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng khác, mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc trong một không gian giao lưu văn hóa mang tầm vóc quốc tế.
0: Thưa quý vị, nhà đầu tư phối hợp với xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức chi trả hơn 1.315 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân nhằm kịp tiến độ dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
3: Theo phương án được phê duyệt, dự án thực hiện thu hồi hơn 179.000 m2 của 470 hộ dân tại thôn Thụ Pháp, xã Gia Bình. Trong tổng kinh phí trên 1.315 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải đất là hơn 901 tỷ đồng. Bồi thường và hỗ trợ nông nghiệp trong khu dân cư hơn 117 tỷ đồng. Bồi thường tài sản trên đất hơn 275 tỷ đồng, phần còn lại là hỗ trợ thuê nhà và di chuyển tài sản. Công tác chi trả được tổ chức công khai, minh bạch và đúng quy định, bảo đảm tối đa quyền lợi cho người dân. Đến thời điểm này, 100% hộ dân ở thôn Thụ Pháp đã đồng thuận đăng ký bàn giao mặt bằng trước ngày 15 tháng 6 để đẩy nhanh tiến độ dự án.
1: Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026.
2: Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh An Giang phối hợp với Ban Phụ nữ

0: Công an tỉnh, Công an xã Vĩnh Thuận và đoàn Mạnh Thường Quân, chú Úc Tâm, Đồng Tháp tổ chức chương trình trao tặng quà cho nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Thuận. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sẻ chia những khó khăn và trao tặng 200 phần quà cho người dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí trao quà đợt này là 60 triệu đồng, được cán bộ chiến sĩ đóng góp và vận động từ các nhà mạnh thường quân hỗ trợ. Tuy giá trị mỗi phần quà không lớn, nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ tình cảm của lực lượng công an và các nhà hảo tâm đối với người dân và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn. Qua những việc làm cụ thể, chính là thước đo, đánh giá chất lượng thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong lực lượng công an nhân dân.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, ông Lâm Văn Bi đã có buổi làm việc với cơ quan phát triển Pháp AFD và phái đoàn Liên minh châu Âu DOE về tiến độ dự án xây dựng đê biển Tây và kè phòng chống sạt lở bờ biển.
2: Dự án xây dựng đê biển Tây, đoạn Cái Đô Chàm, Kênh Năm và kè chống sạt lở đoạn sông Đốc, Bảy Háp được thực hiện tại các xã Cái Đôi Hàm, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân và Sông Đốc với kinh phí hơn 849 tỷ đồng. Trong đó, nguồn viện trợ từ cơ quan phát triển Pháp và phái đoàn Liên minh châu Âu chiếm hơn 600 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ triển khai thi công hoàn thành 11 km tuyến kè xung yếu. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau thông tin, tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, đảm bảo nguồn vốn viện trợ được sử dụng minh bạch và hiệu quả nhất, đưa dự án trở thành hình mẫu về công trình thích ứng với biến đổi khí hậu bền vững ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đại diện cơ quan phát triển Pháp và phái đoàn Liên minh châu Âu cam kết tiếp tục sẽ đồng hành cùng Cà Mau phát triển các mô hình bảo vệ bờ biển thích hợp, tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ và triển khai thêm nhiều dự án chiến lược góp phần ứng phó trước biến đổi khí hậu hiện nay.
3: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ đưa một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ trên xe khách đến bệnh viện cấp cứu an toàn.
0: Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 13 tháng 6 khi tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đang thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Do Linh thì nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh Hoàng Phi Hùng trú tại thành phố Huế cho biết hai vợ chồng anh đang đi xe khách từ Hà Tĩnh về thành phố Huế thì vợ anh bất ngờ đau bụng và có dấu hiệu chuyển dạ. Ngay lập tức, cán bộ chiến sĩ tổ tuần tra đã sử dụng xe chuyên dụng, bật còi và đèn ưu tiên dẫn đường, hỗ trợ xe khách di chuyển nhanh chóng, an toàn qua các đoạn đường đông phương tiện nhằm rút ngắn thời gian đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, sản phụ được đưa đến bệnh viện an toàn và được các y bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc.
1: Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ được nghi phạm giết bé trai 12 tuổi tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai chỉ sau 8 giờ gây án. Đối tượng bị bắt khi đang cố thủ trên thác nước trong rừng sâu.
2: 11 giờ 30 trưa ngày 13 tháng 6, Công an xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo một bé trai 12 tuổi trú tại thôn Xéo Tả 1 đã bị Hu Asan, sinh năm 1991, trú tại thôn Xéo Tả 2 đánh đến tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân là do nạn nhân đã dùng ná cao su bắn vào người nghi phạm. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn lên rừng sâu và có dấu hiệu tâm thần nên gây khó khăn trong quá trình truy bắt. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các lực lượng có liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp với lực lượng địa phương truy bắt nghi phạm gây án. Tới khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm khi y đang cố thủ trên thác nước trong rừng sâu. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: Liên quan đến vụ việc phát hiện điểm nghi khai thác vàng trái phép tại xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an xã Sông Hinh khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh xác minh xử lý và báo cáo kết quả.
0: Theo phân công, Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì điều tra, trong khi Công an xã Sông Hinh phối hợp thu thập tài liệu chứng cứ và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan. Kết quả xác minh ban đầu của Ủy ban Nhân dân xã Sông Hinh cho thấy các hố sâu được phát hiện tại Buôn Ni,

0: có dấu hiệu phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép. Đối với số máy móc thiết bị được phát hiện tại giường nhà một cán bộ công an xã, cơ quan chức năng nhận định có dấu hiệu phục vụ chế biến vàng và đang tiếp tục xác minh. Sau vụ việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Hình đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra đột xuất tại các khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác vàng trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và xem xét trách nhiệm cán bộ phụ trách. Trước đó, từ tháng 4 năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm người từ địa phương khác đến thuê đất tại Buôn Ly, dựng lán trại, sử dụng máy móc đào đất và có dấu hiệu khai thác chế biến vàng trái phép. Tối ngày 6 tháng 6, kiểm tra giường nhà của một cán bộ công an xã, lực lượng chức năng phát hiện nhiều máy móc thiết bị phục vụ chế biến vàng. Vụ việc được tiếp tục điều tra, làm rõ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiệt, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Đồng Tháp và cấm đi khỏi nơi cư trú. Đối với vợ của đối tượng là Trần Thị Triệu, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán phân bón giả.
1: Trước đó, vào ngày 2 tháng 2, khi kiểm tra xe bán tải đang di chuyển đến xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ, lực lượng công an phát hiện trên xe chở hàng trăm ký phân bón giả nhãn hiệu các doanh nghiệp uy tín. Tài xế khai nhận số phân bón này, công ty Ba Con Sư Tử, trụ sở tại phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long sản xuất. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cần Thơ, thu giữ nhiều thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ sản xuất phân bón giả. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Văn Thiệt. Từ tháng 4 năm 2025, Thiệt lập ra 4 công ty khác nhau giả mạo nhãn hiệu, mã số lưu hành của các đơn vị khác để trục lợi. Đáng chú ý, trong khi Thiệt trực tiếp điều hành xưởng sản xuất, thì vợ là Trần Thị Triệu, giám đốc công ty đảm nhận khâu livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Các tài xế của công ty cũng trực tiếp tham gia vào quá trình đóng gói sản phẩm.
2: Thưa quý vị, khoảng 7 giờ 20 phút ngày 13 tháng 6 tại khu vực dốc chân cầu Đồng Tu thuộc địa phận xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.
0: Vụ việc xảy ra khi một xe máy do nam thanh niên điều khiển chở theo một người lưu thông theo hướng từ dòng xuyến giao giữa xã Hưng Hà và xã Tiên La về phía cầu Triều Dương. Khi vừa di chuyển qua đoạn dốc cầu Đồng Tu, người điều khiển xe máy bất ngờ đánh lái để tránh một chiếc xe tải lưu thông phía trước. Do tình huống diễn ra quá đột ngột ở đoạn đường dốc, chiếc xe máy đã mất kiểm soát và đâm trực diện vào hông xe ô tô loại 16 chỗ đang đổ bên vệ đường. Cú va chạm mạnh ở tốc độ cao khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Người ngồi sau bị hất văng mạnh ra giữa lòng đường, va chạm với ô tô khác tử vong. Vụ tai nạn liên quan xảy ra vào giờ cao điểm nên các cơ quan chức năng đã bố trí quân số phục vụ công tác cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, đồng thời thiết lập chốt chặn phân luồng từ xa tại khu vực dòng xuyến giao giữa xã Hưng Hà và xã Tiên La, tạm thời cấm tất cả các loại xe ô tô lưu thông qua hướng cầu Đồng Tu.
2: Thưa quý vị, trong dịp hè năm 2026, phường Long Xuyên tổ chức phong phú sôi nổi các hoạt động hướng đến chăm lo giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho các em thiếu nhi trên địa bàn.
3: Mỗi chương trình hoạt động đều mang một ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn, giúp cho các em phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội sau này.
1: Đến phường Long Xuyên sẽ cảm nhận được không khí rộn ràng của các lớp năng khiếu hội họa, đàn, thể dục nhịp điệu, võ pencastilat, bơi lội dành cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi trên địa bàn.
4: Con hát môn học bơi nhé, môn nhảy nhịp điệu. Con thể hiện kỹ năng và tự tin hơn. Để chơi với các bạn nhiều hơn.
5: Con thích là đàn, hát và múa. Bởi vì con thấy những môn này có thể giúp cho con trong học tập và có thể giao lưu vui chơi cùng bạn bè.
1: Dù mỗi người một công việc, nhưng các bậc phụ huynh trên địa bàn phường Long Xuyên cũng đặc biệt quan tâm, dành thời gian đưa con đến các lớp năng khiếu, với mong muốn cho trẻ được học tập rèn luyện những bộ môn yêu thích. Từ đó bồi dưỡng hình thành kỹ năng mềm cần thiết, bổ trợ cho việc học, trở nên mạnh dạn tự tin hơn trong cuộc sống sau này.
6: Và em hy vọng trong tương lai là năm nào nghỉ hè là phường mình cũng sẽ có những cái lớp để mà tạo một cái sân chơi cho các bé mình tham gia.
1: Với bản tính hiếu kỳ, năng động, hầu hết các trẻ đều tỏ ra tò mò, thích thú với môi trường sông nước. Trong khi đó, việc quản lý trẻ đôi khi chưa được chặt chẽ, cần thiết cho trẻ tham gia các lớp phổ cập bơi để trang bị kỹ năng cần

0: thiết bảo vệ bản thân, hạn chế nguy cơ tai nạn đuối nước có thể xảy ra.
1: Hôm nay thì phường Long Xuyên đã có tổ chức cái lớp phổ cập bơi thì em cũng rất là vui mừng. Qua đó thì để giúp các bạn có thể bảo vệ bản thân của mình trước cái tai nạn đuối nước.
0: Các lớp năng khiếu hè đã và đang mang đến những sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn cho thiếu nhi phường Long Xuyên. Thông qua đó, giúp các em được tham gia các phong trào, hoạt động phù hợp với sở thích năng khiếu sẵn có, từng bước rèn luyện bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cần thiết trong học tập và cuộc sống.
2: Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email bản tin18h.atva@gmail.com.
3: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, hàng năm cứ đến ngày 10 tháng 6, hàng ngàn người dân, tăng ni, Phật tử và chính quyền địa phương lại tề tựu về tháp Bốn Sư Liệt Sĩ, tọa lạc khu phố Minh Phú, xã Châu Thành, tỉnh An Giang, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ bốn vị hòa thượng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh năm 1974. Lật lại những trang sử hào hùng của dân tộc, sự kiện ngày 10 tháng 6 năm 1974 mãi là ký ức không thể phai mờ trong lòng đồng bào Khmer Nam Bộ.
1: Sau thắng lợi của chiến dịch tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và mùa hè năm 1972, quân và dân miền Nam tiếp tục nổi dậy khắp nơi. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa thất bại nặng nề. Chính quyền Sài Gòn phát lệnh tổng động viên, đồn quân thường xuyên mở nhiều cuộc chặn đường bao vây các chùa Khmer, xét bắt thanh niên con em đồng bào các dân tộc, kể cả sư sãi đi lính. Để phá hoại lệnh tổng động viên của chính quyền Sài Gòn, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy Rạch Giá và Mặt trận Giải phóng tỉnh, Ban Khmer Dận, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã vận động đồng bào sư sãi tìm cách kêu gọi binh lính bỏ ngủ, chống lại lệnh tổng động viên của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Vào đầu tháng 6 năm 1974, binh lính và cảnh sát chế độ Sài Gòn mở nhiều chiến dịch bao vây các chùa, chặn các ngã đường để bắt thanh niên và sư sãi đi lính nhằm bổ sung khẩn cấp cho các binh chủng bị quân giải phóng và các lực lượng cách mạng tiến công làm tiêu hao và thiếu hụt nặng nề ở các chiến trường. Ngày 5 tháng 6 năm 1974, hơn 200 đồng bào và hơn 200 sư sãi ở các chùa Klan On, Klan Mương, Cù La Cũ, Cù La Mới, dưới sự lãnh đạo của chi bộ và cán bộ Khmer Dận đã kéo đến trụ sở Hội đồng Nhân dân xã Minh Hòa, nay là xã Châu Thành, yêu cầu gặp trực tiếp tên xã trưởng để phản đối và đề nghị bọn chúng thả các vị sư đã bị bắt, nhưng không được giải quyết. Trước tình hình đó, tỉnh ủy đã chỉ đạo cho thành lập Ban chỉ đạo đấu tranh chống bắt sư sãi và thanh niên Khmer đi lính và chỉ đạo cho Ban Khmer Dận, lãnh đạo Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, vận động các chùa, sư sãi và đồng bào Khmer trong tỉnh tổ chức biểu tình đấu tranh chống đôn quân, bắt lính, đòi thả các vị sư bị bắt đi lính. Trong các ngày 7, 8 và 9 tháng 6 năm 1974, dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy và Ban Khmer Dận, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước của tỉnh đã có các cuộc họp tại các chùa Tổng Quảng, chùa Klan On, Klan Mương, Cù La Cũ, Cù La Mới để thống nhất kế hoạch thành lập ban chỉ huy và phân công lực lượng chuẩn bị tổ chức cuộc biểu tình.
2: Nếu không tổ chức cuộc biểu tình thì bọn Mỹ ngụy sẽ tiếp tục bắn phá chùa chiền và bắt sư đi lính. Do vậy mình phải phát động tổ chức cuộc biểu tình sâu rộng trong toàn dân để phản đối bọn Mỹ ngụy bắt sư sãi và bà con Phật tử đi lính. Người dân không được tự do tín ngưỡng tôn giáo. Chính quyền Mỹ ngụy có hành động đàn áp nhân dân, đàn áp tôn giáo hết sức dã man. Chúng không chỉ không cho tự do sinh hoạt các lễ hội, tổ chức các nghi lễ tôn giáo, không cho chư tăng và đồng bào Phật tử được tự do học tập, tự do đến cúng chùa. Chúng còn phân biệt chia

0: để đoàn kết. Từ đó, ở các tỉnh miền Trung, Sài Gòn và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, sư sãi và đồng bào Phật tử buộc phải biểu tình, đòi chúng phải thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do sinh hoạt lễ hội.
1: 5 giờ sáng, ngày 10 tháng 6 năm 1974, lực lượng sư sãi và đồng bào đã tập trung tại chùa Klan On, Klan Mương, Cù La Cũ, Cù La Mới để chuẩn bị xuất phát cho cuộc đấu tranh. Đúng 5 giờ 30 phút, các cánh quân của đoàn biểu tình đã đổ ra đường lộ 12, nay là quốc lộ 61. Một số đồng bào đi làm đồng, đi chợ cũng nhập vào phía sau đoàn biểu tình để biểu thị sự đồng tình ủng hộ chủ trương chống Bắc lính, đôn quân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đoàn biểu tình đã huy động trên 600 sư sãi, trên 2.000 quần chúng nhân dân đồng bào Khmer. Dẫn đầu đoàn biểu tình là các vị sư Lâm Hùng, Danh Tấp, Danh Hôm, Danh Hoi và nhiều vị sư khác mang 4 lá cờ Phật giáo, mang tấm biểu ngữ màu đỏ với dòng chữ trả tự do cho các vị sư bị bắt đi quân dịch bằng hai thứ chữ Việt Khmer. Đến 6 giờ 15 phút, đoàn biểu tình đã đến cầu Tà Niên. Tại đây, đoàn biểu tình đã bị nhiều tên cảnh sát và hơn một trung đội lính ngụy quân dùng dây kẽm gai chắn ngang lộ và giương súng chỉ vào đoàn biểu tình buộc đoàn dừng lại. Trước sự xông xáo của đoàn biểu tình, bọn chúng không thể nào ngăn được. Bọn cảnh sát và binh lính ngụy phải bỏ chạy về phía quận Kiên Thành. Đoàn biểu tình nhanh chóng củng cố đội hình và lực lượng tiếp tục tiến về Rạch Sỏi, Rạch Giá.
2: Đến 10 giờ, đoàn biểu tình đến gần chi khu Kiên Thành ở đầu kênh 6 Rạch Sỏi. Bọn địch tiếp tục dùng dây thép gai và binh lính cảnh sát cầm súng chỉ vào đoàn biểu tình. Lúc này trời bắt đầu mưa to, cà sa ướt ẩm, nhưng khí thế đấu tranh của các sư sãi và đồng bào vẫn diễn ra quyết liệt. Đoàn biểu tình vẫn tiếp tục tiến lên. Các lô cốt phía trước chi khu Kiên Thành nhiều nòng súng đã bắn thẳng vào đoàn biểu tình, nhưng các quỹ sư vẫn hiên ngang xông lên. Bọn chúng bắn chỉ thiên để đe dọa và ném nhiều quả lựu đạn cay vào đoàn biểu tình, tạo nên sự náo loạn.
0: Bốn chị hòa thượng cùng các vị sư và nhân dân vẫn quyết tâm tiến lên phía trước trong thời tiết mưa gió. Thấy đoàn biểu tình mạnh không thể ngăn cản được nữa, nên chúng cho xả súng vào đoàn biểu tình, làm cho bốn chị hòa thượng dẫn đầu đoàn gồm hòa thượng Lâm Hùng, hòa thượng Danh Tấp, hòa thượng Danh Hom và hòa thượng Danh Hoi bị thương nặng không thể tiến lên được. Nhưng các vị vẫn chỉ tay ra hiệu cho đoàn biểu tình tiếp tục tiến lên phía trước chống lại bọn Mỹ ngụy để đòi lại sự tự cho tôn giáo, cho dân tộc.
1: Trong cuộc đàn áp của cảnh sát và binh lính ngụy đã làm cho đoàn biểu tình có 4 vị sư gồm Lâm Hùng, Danh Tấp, Danh Hoi, Danh Hôm hy sinh và 28 sư sãi và đồng bào bị thương. Cuộc đấu tranh ngày 10 tháng 6 năm 1974 là cuộc đấu tranh có quy mô lớn của quân dân huyện Châu Thành với sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy Rạch Giá, được sự hưởng ứng mạnh mẽ của sư sãi, quần chúng nhân dân và đồng bào Khmer trong tỉnh, được sự đồng tình của các tỉnh miền Tây, tạo khí thế đấu tranh cách mạng sôi nổi của quần chúng nhân dân, sư sãi và đồng bào dân tộc với quy mô lớn, hiệu quả cao, làm cho địch thất bại nặng nề về chính trị, biểu dương được sức mạnh tổng hợp, đoàn kết của sư sãi và quần chúng với sự lãnh đạo của đảng. Đây là một điểm son chói lọi trong lịch sử hào hùng của đảng bộ, quân dân Châu Thành trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
0: Tôi sẽ luôn giáo dục con cháu cố gắng học tập để tiếp nối truyền thống cách mạng của cha ông, để sống có ích cho nhân dân, cho Phật giáo và cho quê hương đất nước.
1: Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hàng năm lễ kỷ niệm ngày hy sinh của 4 vị hòa thượng đều được Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Dân tộc và Tôn giáo và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh long trọng tổ chức với sự tham dự của đông đảo chư tăng, Phật tử và người dân địa phương. Nghi thức tụng kinh cầu siêu, dân hương tưởng niệm được thực hiện trong không khí trang nghiêm, thành kính. Không chỉ mang ý nghĩa tri ân những người đã hy sinh vì đất nước, đây còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Qua những câu chuyện lịch sử được kể lại, nhiều học sinh thanh niên hiểu hơn về giá trị của hòa bình hôm nay và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng quê hương.
3: thì ngôi trường của em

0: nằm cạnh một khu di tích lịch sử là về tháp Bốn Sư, thì em cảm thấy rất là xúc động và tự hào. Bản thân em là một học sinh cũng là mầm non tương lai của Tổ quốc, em sẽ cố gắng học tập và phấn đấu để tiếp bước cha anh. Em cảm thấy rất là tự hào và nuôi dưỡng trong em một cái niềm khát vọng về việc sẽ phấn đấu học tập thật tốt để có thể phụ giúp cũng như là cống hiến hết mình cho tương lai của đất nước.
1: Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, để ghi công và tưởng nhớ tấm gương anh dũng hy sinh của bốn vị sư và đồng bào sư sãi, nhà nước đã công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho bốn vị sư Lâm Hùng, Danh Tấp, Danh Hôm và Danh Hoi, đồng thời khởi công xây dựng tháp Bốn Sư vào ngày 11 tháng 2 năm 1976. Ngày 28 tháng 9 năm 1990, tháp Bốn Sư Liệt Sĩ được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2014, nhân kỷ niệm 40 năm ngày bốn vị sư hy sinh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã truy phong giáo phẩm Hòa Thượng cho bốn vị sư liệt sĩ. Ngày nay, tháp Bốn Sư Liệt Sĩ không chỉ là nơi tri ân mà còn là biểu tượng gắn kết cộng đồng. Mỗi dịp lễ giỗ, đồng bào các dân tộc tập trung về đây cùng nhau dâng hương tưởng niệm. Hình ảnh ấy thể hiện sinh động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống quý báu đã làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

0: Thông báo, kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang loại vé 10.000 đồng, kỳ vé 6K2, mở thưởng chủ nhật lúc 16 giờ 15 phút ngày 14 tháng 6 năm 2026. Giải 100.000 đồng các vé mang số 2, 3. Giải 200.000 đồng các vé mang số 1, 4, 3. Giải 400.000 đồng các vé mang số 1, 5, 4, 1, 3, 8, 2, 7, 3, 4, 0, 4. Giải 1 triệu đồng các vé mang số 9, 3, 3, 5. Giải 3 triệu đồng các vé mang số 9, 3, 5, 5, 6, 0, 8, 2, 5, 8, 1, 1, 1, 5, 9, 5, 3, 4, 7, 5, 0, 2, 0, 1, 3, 8, 9, 0, 2, 7, 3, 9, 2, 5, 0. Giải 10 triệu đồng các vé mang số 0, 5, 8, 8, 6, 2, 9, 8, 1, 5. Giải 15 triệu đồng các vé mang số 3, 6, 6, 6, 6. Giải 30 triệu đồng các vé mang số 1, 5, 0, 9, 6. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 8, 3, 2, 1, 0, 6. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Tháng 6 này, hãy cùng hòa mình vào thế giới giải trí đầy hấp dẫn có trên sóng truyền hình ATV3. Giải cứu con tim 8 giờ 15 phút hàng ngày với hành trình tìm kiếm tình thân của một cô gái có siêu năng lực lạ thường. Lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Những Nàng Dâu Bá Đạo xoay quanh những cuộc đối đầu hài hước giữa mẹ chồng khó tính và các nàng dâu lắm chiêu. Phim truyện Mexico, Người Giàu Cũng Khóc sẽ mang đến một cuộc chiến tình yêu và danh vọng với nhiều nút thắt hấp dẫn. Những tình huống bi hài giữa chàng ca sĩ mới nổi và cô bạn oan gia khi cả hai vô tình bị ép vào hợp đồng hôn nhân bất đắc dĩ. Ngôi Sao Về Làng lúc 19h45 phút. Một câu chuyện tình yêu kỳ bí đầy cuốn hút giữa người và thần đang xen hiện tại và quá khứ, cùng lời nguyền kéo dài vượt thời gian, Cô Dâu Của Thần Rắn.

0: 21:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy. Những thước phim hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Kính mời quý khán giả đón xem trên kênh truyền hình ATV3.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc cho Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Các địa phương trong tỉnh An Giang tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ và Hội người cao tuổi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: An Giang mở rộng thị trường từ không gian trưng bày sản phẩm OCOP.
1: Trong phần tin thế giới có tin, Ngân hàng Thế giới lo ngại xung đột ở Trung Đông dự kiến làm chậm tăng trưởng toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 6 tại thành phố Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, việc thực hiện nghị quyết 57 cũng như tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương.
2: Trong quý 1 năm 2026, thành phố Đồng Nai đã đạt được kết quả tăng trưởng tích cực, với tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 9,76% so với cùng kỳ, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức, triển khai vị trí việc làm và đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đồng Nai vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức khi tăng trưởng kinh tế chưa đạt kịch bản đề ra, giải ngân đầu tư công còn thấp. Các động lực tăng trưởng truyền thống đã dần tới hạn, trong khi các động lực mới như logistics, đô thị sân bay, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, đổi mới sáng tạo phát triển chưa tiêm xứng với tiềm năng. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, đồng thời có chính sách thu hút đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động chất lượng cao, phục vụ các khu công nghiệp, khu chế xuất và các dự án lớn trên địa bàn. Thủ tướng đề nghị Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để xử lý dứt điểm các dự án còn tồn đọng kéo dài nhiều năm, đồng thời phải triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng của địa phương. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phải quyết tâm phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được giao trong năm 2026.
3: Về phát triển hạ tầng thì đề nghị đồng chí phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng rồi các đơn vị có liên quan để rà soát ngay các vướng mắc kỹ thuật pháp lý phát sinh để đảm bảo là dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2026. Và yêu cầu này là không có ngoại lệ, chắc chắn năm nay là phải thực hiện theo đúng kết luận của cấp có thẩm quyền. Cho nên Đồng Nai còn một số các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các cái dự án công trình hạ tầng kết nối chiến lược và các cái đường, ví dụ như là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu và kết nối nội địa với sân bay. Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đồng chí xem xét sớm thông qua cái hướng tuyến đường sắt mà thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị từ Thủ Thiêm đi Long Thành, thì đề nghị các đồng chí phải phối hợp chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng. Rồi ngoài ra đề nghị các đồng chí đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, rồi là đường vành đai 4, đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, dự án xây dựng đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một, Trân Thành, vân vân, một số các dự án kết nối rất quan trọng.
2: Thủ tướng lưu ý Đồng Nai phải rà soát điều chỉnh quy hoạch để phát triển nhà ở cho thuê gắn với các khu công nghiệp trọng điểm, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở đã được giao, khẩn trương thành lập và đưa vào vận hành hiệu quả quỹ nhà ở của thành phố, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 và đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố phải tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Giải đáp những kiến nghị đề xuất của thành phố Đồng Nai, Thủ tướng khẳng định Chính phủ và các bộ ngành trung ương sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Đồng Nai trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh.
0: Thưa quý vị, Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Tuy vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang Lưu Kim Quay đã đến dự.
2: Đại hội đã công bố và trao quyết định của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tuy về việc thành lập Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Tuy, đồng thời đánh giá kết quả công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trong thời gian qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời kiện toàn tổ chức hội, phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Phát biểu tại đại hội, ông Lưu Kim Quay, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang ghi nhận biểu dương những kết quả mà Hội Chữ thập đỏ xã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, chủ động xây dựng nguồn lực nhân đạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tích cực tham gia phòng ngừa ứng phó thiên tai, chăm lo tốt cho người nghèo, người yếu thế, nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã khóa 1 nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 25 ủy viên. Ông Trần Thuận Hải được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Tuy nhiệm kỳ 2026-2031. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Rạch Giá lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang Lưu Kim Quay ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội Chữ thập đỏ phường trong thời gian qua, nhất là việc triển khai hiệu quả các phong trào Tết nhân ái, tháng nhân đạo, duy trì mô hình ngân hàng máu sống, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các hoạt động trợ giúp nhân đạo, đồng thời đề nghị hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nhân đạo, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tăng cường xây dựng quỹ hội, huy động nguồn lực xã hội và chăm lo tốt hơn cho các đối tượng dễ bị tổn thương. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, đại hội đã hiệp thương bầu ban chấp hành gồm 35 ủy viên. Bà Phạm Thị Diệt Hồng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Rạch Giá khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
1: Thưa quý vị, Hội Người Cao Tuổi xã Vĩnh Bình vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Người Cao Tuổi xã khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Quang Hưng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh An Giang đã đến dự.
2: Nhiệm kỳ qua, Hội Người Cao Tuổi xã Vĩnh Bình từng bước củng cố tổ chức phát triển hội viên, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, đồng thời hội phát huy vai trò kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Người Cao Tuổi xã phấn đấu xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, với một số chỉ tiêu trọng tâm như vận động từ 95% người cao tuổi trở lên tham gia hội, 100% cán bộ hội được tập huấn nghiệp vụ, trên 80% chi hội duy trì hoặc thành lập các mô hình câu lạc bộ, xây dựng từ 2 đến 3 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi xã Vĩnh Bình khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 23 ủy viên. Ông Nguyễn Bạch Đằng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã nhiệm kỳ 2026-2031.

0: 2031. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Người Cao Tuổi xã An Cư luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác phối hợp các đơn vị liên quan trong việc chăm sóc người cao tuổi, khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 cụ có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi ốm đau cho 280 lượt hội viên, giếng tang 95 hội viên người cao tuổi, mừng thọ cho gần 970 cụ và hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Cũng trong nhiệm kỳ qua, hội kết nạp mới 160 hội viên, thành lập mới 5 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút 870 thành viên, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao với gần 370 thành viên đang hoạt động hiệu quả. Đại hội cũng đã thông qua quyết định của Ủy ban nhân dân xã An Cư về việc hợp nhất tổ chức lại Hội Người Cao Tuổi xã Văn Giáo Vĩnh Trung An Cư cũ thành Hội Người Cao Tuổi xã An Cư. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đại hội biểu quyết bầu 15 ủy viên vào ban chấp hành. Ông Nguyễn Văn Mới được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã An Cư, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Đại hội đại biểu Hội Người Cao Tuổi xã Phú Tân lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, Phòng Văn hóa Xã hội xã công bố quyết định hợp nhất Hội Người Cao Tuổi các xã Phú Mỹ, Tân Trung, Tân Hòa và Phú Hưng thành Hội Người Cao Tuổi xã Phú Tân. Nhiệm kỳ qua, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động chúc thọ, mừng thọ được tổ chức trang trọng, thấm đượm tình làng nghĩa xóm và giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc. Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được quan tâm. Hàng năm, tổ chức hội thăm hỏi tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp lễ Tết. Công tác phát huy vai trò của người cao tuổi được đẩy mạnh. Các cấp hội đã động viên tập hợp người cao tuổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, các phong trào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, phong trào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, người cao tuổi tham gia tổ an ninh xã hội, người cao tuổi tham gia công tác hòa giải, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã xác định mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, phấn đấu tập hợp trên 85% người cao tuổi tham gia sinh hoạt, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, đẩy mạnh phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng, gắn với việc xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi gồm 15 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Phú Tân khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu 2 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Người Cao Tuổi tỉnh An Giang.
2: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức vừa tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đồ án quy hoạch chung của xã đến năm 2050.
1: Theo đó, đồ án quy hoạch chung xã Mỹ Đức đến năm 2050 định hướng phát triển không gian tổng thể của xã theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế địa phương, phát triển hệ thống trung tâm hành chính, các khu dân cư, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo đồ án, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến phạm vi ranh giới quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông, quy hoạch quỹ đất phục vụ giáo dục y tế, văn hóa, thể dục thể thao, đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung định hướng phát triển khu tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch chung xã Mỹ Đức đến năm 2050, tạo cơ sở quan trọng cho việc khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
3: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp Công an xã Ngọc Chúc và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Chồng Triền, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh An Giang tổ chức giải ngân cho một trường hợp là người sau cai nghiện ma túy đủ điều kiện được giải trốn.
0: Thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy và chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an xã Ngọc Chúc đã triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành xã, rà soát, xét chọn những trường hợp sau cai nghiện trở về địa phương. Sau thời gian triển khai thực hiện, Công an xã đã tham mưu Ủy ban nhân dân xã đề nghị Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Dòng Riền giải ngân hỗ trợ dây vốn cho anh NVT, sinh năm 1992, cư trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang, với số tiền 50 triệu đồng để mở rộng tiệm sửa xe Honda. Khoản dây này

0: là giải pháp then chốt giúp các sản phẩm OCOP mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua việc tham gia các hội chợ, lễ hội, hội nghị xúc tiến đầu tư và các sự kiện lớn của tỉnh. Nhiều sản phẩm OCOP đã từng bước khẳng định thương hiệu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
1: Những gian hàng OCOP với thiết kế bắt mắt, sản phẩm đa dạng và đậm nét đặc trưng của địa phương luôn thu hút đông đảo người dân, du khách và các đối tác đến tham quan tìm hiểu. Từ các sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản cho đến các sản phẩm đặc sản truyền thống, tất cả đều được đầu tư chỉnh chu về mẫu mã, bao bì và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Thông qua các gian hàng trưng bày đã tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, tìm kiếm kênh phân phối.
2: Thì tại đây là mình thứ nhất là mình đem sản phẩm qua đây để quảng bá cho người dân địa phương Phú Quốc và các chuỗi siêu thị ở Phú Quốc. Thứ hai nữa là các khách quốc tế người ta đi du lịch bên này đó, để cho họ tiếp cận được và cho sản phẩm mình có thể lan tỏa mạnh hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.
1: Việc đưa sản phẩm OCOP tham gia các chương trình quy mô lớn đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Thông qua các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, giới thiệu quy trình sản xuất, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tìm kiếm được đối tác mới, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt tại các hội nghị xúc tiến đầu tư và các sự kiện quy mô lớn của tỉnh, không gian trưng bày sản phẩm OCOP đã góp phần giới thiệu tiềm năng phát triển nông nghiệp, văn hóa và du lịch An Giang đến các doanh nghiệp, người dân và du khách trong và ngoài nước.
3: Cái mục tiêu của chúng tôi là muốn lan tỏa cái ngành nghề, những cái sản phẩm đặc thù của Việt Nam, những cái chất lượng của nó nói chung cho người Việt Nam và những người thế giới biết đến sản phẩm Việt Nam nhưng chưa được đến thưởng thức hoặc cảm nhận. Đấy, để sự lan tỏa cái ngành nghề này muốn phát triển rộng lớn hơn ra ngoài thế giới.
1: Từ những gian hàng trưng bày tại các sự kiện lớn, nhiều sản phẩm OCOP của An Giang đã từng bước vươn xa, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đón nhận tích cực. Một số sản phẩm đã xây dựng được hệ thống phân phối ổn định, nâng cao doanh thu. Hiệu quả từ hoạt động xúc tiến thương mại đã góp phần gia tăng sản lượng tiêu thụ, thay đổi tư duy sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sản phẩm OCOP. Bên cạnh việc tập trung vào sản lượng, các cơ sở ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng, xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
4: Rất là vinh dự khi được sản phẩm Diêm Vương Phú Quốc Hải Phòng tham gia một cái sự kiện lớn như thế này, được mọi người biết đến. Qua những lần như thế này để cho đảm bảo rằng mình đi bước tiếp theo là có những cái chất lượng tốt hơn, vững chắc hơn và bền vững hơn.
1: Việc lồng ghép không gian trưng bày OCOP tại các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch lớn đang trở thành hướng đi hiệu quả thiết thực trong công tác quảng bá đặc sản địa phương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm bền vững. Đây không chỉ là cơ hội để các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Từ những gian hàng trưng bày, sản phẩm OCOP An Giang đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản, gia tăng thu nhập cho người dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, giữa bức tranh thiên nhiên hữu tình, thiền viện Trúc Lâm An Giang tọa lạc tại xã Thoại Sơn hiện lên như một viên ngọc tinh khôi, được nhiều người ví như vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa vùng bảy núi nhờ cảnh quan sơn thủy hữu tình, núi non hùng vĩ bao quanh hồ nước xanh mát.
6: Du khách và Phật tử hành hương khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và cả nước khi đến với thiền viện Trúc Lâm An Giang có thể di chuyển theo hướng từ phường Long Xuyên vào trung tâm xã Thoại Sơn, nơi tọa lạc của thiền viện Trúc Lâm An Giang, gần 30 km theo đường tỉnh lộ 943. Thiền viện Trúc Lâm An Giang nối dòng thiền viện Trúc Lâm Yên Tử với sự khai sáng của nhà vua Trần Nhân Tông, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni Phật tử chuyên tâm tu thiền, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của nhân dân, vừa tạo thêm cảnh quan du lịch sinh thái cộng đồng, góp phần lưu giữ và phát huy những nét văn hóa, giá trị đạo đức của tiền nhân, nhất là tiếp nối tư tưởng dòng thiền Trúc Lâm. Thiền viện Trúc Lâm An Giang được khởi công xây dựng vào năm 2017 với lối kiến trúc truyền thống của Phật giáo gồm hai khu vực: khu nội viện xây dựng trên núi gồm thiền đường, tăng đường, và khu ngoại viện xây dựng trên phần đất liền với diện tích 4 hectare gồm các hạng mục chánh điện, nhà tổ, hội trường, thiền đường, lầu chuông, chai đường, cổng tam quan. Tổng diện tích công trình khoảng 11 hectare. Khuôn viên của thiền viện rộng rãi, không gian thoáng mát, nhưng vẫn giữ được vẻ tôn nghiêm nơi thiền môn, với lối kiến

0: hiện đại hòa với cổ kính. Các sư thầy theo dòng thiền phái Trúc Lâm cho biết, nơi đây là chốn non nước hữu tình, núi xanh, mây trắng, bát ngát, thinh không, dễ làm cho lòng người mở rộng bao dung.
1: Thiền viện Trúc Lâm An Giang thì nói chung là được cái thiên nhiên rất là ưu đãi, được cái phong cảnh rất là đẹp, có sơn thủy rất là hữu tình. Và đến đây thì du khách, mọi người Phật tử rất là thích, là có núi non và có hồ cá, rồi mọi người đến đây cũng vui, có nghĩa là họ giải chết được những cái suy nghĩ bộn bề của cuộc sống. Đến đây thì họ lại là cảm nhận được là cái hồ ao, và bên cạnh đó những cái kiến trúc của thiền viện nó mang đậm nét của Phật giáo Thiền Tông đời Trần, cho nên là nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến với cái như là du khách. Họ đến đây họ nói là cái nơi của mình nó rất là nó nhẹ nhàng và thanh thoát, ai đến đây cũng cảm nhận được cái niềm vui và nhẹ nhàng. Đó là du khách họ cũng thường nói là như vậy.
0: Ngày nay, thiền viện Trúc Lâm An Giang đã trở thành một danh lam thắng cảnh đặc biệt, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tâm linh của vùng đất Thoại Sơn nói riêng và An Giang nói chung. Những buổi lễ trọng đại, những ngày lễ Phật đản, Du Lan được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập phương về tham dự, tạo nên khung cảnh linh thiêng của vùng đất Thoại Hà này. Ở đây không gian mở rộng, tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng chuông chùa ngân xa, tất cả như dỗ về xoa dịu những vết thương thầm lặng của lòng người. Không chỉ là điểm dừng chân trên bản đồ du lịch tâm linh, thiền viện Trúc Lâm An Giang còn để lại dấu ấn khó phai trong lòng Phật tử và du khách phương xa. Công trình với lối kiến trúc văn hóa đặc trưng lại được xây dựng trên địa thế núi non, sông nước hữu tình, góp phần thu hút du khách thập phương đến chiêm bái tham quan. Khi đến đây, du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành và sự tĩnh lặng. Cảnh vật nơi đây giúp giảm bớt căng thẳng sau những giờ học tập, làm việc. Đặc biệt, với phong cảnh đẹp, nhiều bạn trẻ có thể lưu lại những bức ảnh để làm kỷ niệm.
2: Đây là một cái rất là điểm nhấn du lịch tâm linh tại xã Thoại Sơn, là tại vì ở đây mình có núi, có hồ, là mình có những cái sông nước hữu tình. Đây cũng là cái một cái nơi mà phải nói là đất thật, đất Phật, làm cho cái mọi người đến đây cảm thấy cái tâm rất là tĩnh và an nhàn, rất là thoải mái. Khi những dịp cuối tuần hoặc là những cái ngày lễ, ngày rằm thì du khách thập phương đến đây rất là đông.
3: Nói chung là cảnh rồi với lại làm cho mình cảm thấy là người mình nó vui vẻ. Tại vì một ngày làm việc ở nhà đó, nó một tuần mình cực khổ quá rồi, mình vô đây mình cảm thấy người mình nó thơ thấy, thấy nó thoải mái lắm. Một ngày mình thấy an lạc nữa.
4: Thiền viện Trúc Lâm An Giang không chỉ là nơi Phật tử tìm về mà còn là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng được nhiều người lựa chọn khi có dịp đến với xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
0: Thiền viện Trúc Lâm An Giang trở thành một danh lam thắng cảnh mới, góp phần đưa kinh tế xã hội, nhất là ngành du lịch An Giang ngày càng phát triển. Thiền viện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của nhân dân, góp phần lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa đạo đức của tiền nhân, nhất là tiếp nối tư tưởng của dòng thiền Trúc Lâm. Như một lời mời gọi, thiền viện Trúc Lâm An Giang chờ đón những ai muốn tìm về chốn an yên, nơi cảnh vật và tâm linh giao hòa, để được trở về với chính mình, được lắng lòng với những vất vả lo toan của cuộc sống.
5: Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU thông báo sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine về việc gia nhập khối này vào ngày mai 15 tháng 6 sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết của mình.
0: Trong một bài đăng chung trên mạng xã hội, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết tất cả các quốc gia thành viên đã đồng ý mở cụm đàm phán gia nhập đầu tiên với Ukraine và Moldova. Hai quan chức EU nhấn mạnh EU mở rộng là một lựa chọn chiến lược trong một thế giới ngày càng bất ổn, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận quyết tâm, lòng dũng cảm và sự nỗ lực của cả hai quốc gia trong việc thúc đẩy cải cách, ngay cả khi đối mặt với những thách thức lớn. Thông báo trên được đưa ra sau khi chính phủ mới của Hungary đồng ý bãi bỏ quyền phủ quyết mà chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Viktor Orbán sử dụng lâu nay đối với việc Ukraine gia nhập EU. Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày mai 15 tháng 6 với việc mở phần nguyên tắc cơ bản của quá trình.

0: định. Phần này bao gồm các nguyên tắc cơ bản như pháp quyền mà hai quốc gia ứng cử viên dự kiến sẽ tuân thủ.
1: Thưa quý vị, theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của Ngân hàng Thế giới WB, xung đột ở Trung Đông dự kiến làm chậm tăng trưởng toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, lạm phát gia tăng và chi phí vay mượn leo thang.
0: Tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ chậm lại ở mức 2,5% vào năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025. Mặc dù tăng trưởng toàn cầu dự kiến cải thiện lên 2,8% vào năm 2027, nhưng vẫn thấp hơn 0,4% so với mức trung bình của thập kỷ 2010. Báo cáo cho thấy đến năm 2028, các nền kinh tế đang phát triển ngoại trừ Trung Quốc và Ấn Độ sẽ cùng nhau trải qua gần một thập kỷ không có tiến bộ nào trong việc thu hẹp khoảng cách thu nhập bình quân đầu người giữa các nền kinh tế phát triển. Hiện WB đang hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng, cụ thể là bằng việc huy động 60 tỷ đô la cho những quốc gia cần sự hỗ trợ, và nếu cuộc khủng hoảng kéo dài thì WB sẽ cung cấp thêm tới 100 tỷ đô la trong 15 tháng tới.
2: 3 tháng sau khi eo biển Hormuz đóng cửa, giá dầu thô hiện vẫn dưới 100 đô la Mỹ một thùng. Đó là một kết quả đáng ngạc nhiên, có được nhờ những đợt rút cạn kho dự trữ và dự phòng khẩn cấp ở mức chưa từng có tiền lệ.
0: Tại Mỹ, dữ liệu hàng tuần ghi nhận mức suy giảm liên tục, Mỹ đang xuất khẩu nhiên liệu và dầu thô sang châu Âu và châu Á ở mức kỷ lục, trong khi dự trữ trong nước rơi xuống mức thấp nhất hai thập kỷ. Hồi tháng 3 năm 2026, 32 thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cam kết xuất kho 400 triệu thùng từ kho dự trữ nhà nước, đợt rút kho phối hợp lớn nhất trong lịch sử IEA. Các nền kinh tế đang phải dùng tới nguồn lực tương lai để ứng phó với áp lực hiện tại. Giới chuyên gia cảnh báo mức tồn kho đang tiến đến những ngưỡng chưa từng nghe đến, và khi đạt đến đó, giá sẽ bùng lên với các nền kinh tế đang phát triển. Trong đó có các nước châu Á. Đây là lúc cần theo dõi sát diễn biến.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 vừa qua, cùng với cả nước, gần 40.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh An Giang bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn thuận lợi, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh đến điểm thi đúng giờ an toàn.
1: Từ sáng sớm, tại các tuyến đường dẫn đến các điểm thi trên địa bàn tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, không để xảy ra ùn tắc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, toàn tỉnh có 78 điểm thi tại 63 xã phường đặc khu. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh kết hợp với Công an các xã phường đặc khu, phân công bố trí trên 100 cán bộ chiến sĩ tại các địa điểm diễn ra kỳ thi và tai nạn giao thông. Tại các khu vực cổng trường, nơi tập trung đông phụ huynh và thí sinh, các tổ công tác phối hợp cùng lực lượng công an xã phường đặc khu, hướng dẫn nơi đổ xe, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về giao thông. Bên cạnh công tác điều tiết giao thông, lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh như phương tiện hư hỏng, thí sinh quên giấy tờ hoặc gặp sự cố trên đường đến điểm thi. Nhờ sự chủ động triển khai các phương án từ sớm trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài hay tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến thí sinh tham gia dự thi.
2: Cái đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các điểm thi sẽ tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến giao thông.

0: trọng điểm liên quan đến các cái điểm thi nhằm đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông nó thông suốt, không để ùn tắc và hạn chế thấp nhất cái tai nạn kỳ thi. Cũng có nhiều học sinh do là ngủ quên, cũng do là ôn bài quá sức, do đó các em là thường ngủ quên rồi sức khỏe nó không đảm bảo. Để đảm bảo cho giúp sức cho các em cái tình hình học sinh khi học sinh có sự cố chậm đến điểm tham gia dự thi hoặc là gặp sự cố gì nó không có đảm bảo được cái điều kiện để đi đến điểm thi thì lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp và kể cả là sử dụng xe chuyên dụng để chở các em đến các điểm dự thi cho nó đảm bảo thời gian.
1: Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động và quyết tâm của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cùng sự phối hợp của các ngành các cấp, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang đã đạt được những kết quả.
2: Tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

tỉnh, chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, tên thường gọi Hai Ẩn, sinh năm 1939, quê quán xã Đông Hòa, tỉnh An Giang, Đông Thạnh, An Minh, Kiên Giang cũ, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, quy hiệu 60 năm tuổi đảng. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được gia đình và các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn đã từ trần vào lúc 7 giờ 40 phút ngày 14 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 4 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 88 tuổi. Linh cữu đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn quan tại nhà riêng, địa chỉ số 405 Lâm Quang Kỳ, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Lễ nhập quan vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 4 năm Bính Ngọ. Lễ chiến bắt đầu vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 4 năm Bính Ngọ. Lễ truy điệu vào lúc 6 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày mùng 2 tháng 5 năm Bính Ngọ. Sau đó, linh cữu đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn được di quan an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang. Ban tổ chức lễ tang và gia đình đồng kính báo.

Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, hình thế thời tiết An Giang trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình, trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía đông, nên thời tiết khu vực tỉnh trong 24 giờ tới phổ biến đêm thì có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 độ C. Sáng và trưa trời nắng, đến chiều thì mưa dông phát triển trở lại, gây mưa rào và có nơi thì có dông khu vực tỉnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới được dự báo là mưa rào kèm dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối với diện rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 31 đến 34 độ C và nhiệt độ thấp nhất dao động từ trong khoảng 26 đến 29 độ C, gió nhẹ. Lưu ý là mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh, vì vậy mà cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và cách hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực trong tỉnh An Giang. Trước hết là dự báo cho khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối thì có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ.

Bộ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Sang đến dự báo cho khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này thì mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều thì có mưa rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi vào trưa và chiều. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Còn tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận thì được dự báo là mây thay đổi, đêm và chiều tối thì có mưa vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Dự báo cho khu vực núi Cấm và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ. Tiếp theo là khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi, đêm và chiều tối thì có mưa vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Sang đến dự báo tại đặc khu Phú Quốc, khu vực này được dự báo là mây thay đổi, trưa chiều thì có mưa vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 32 độ C. Sang đến dự báo vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Gậy, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây đến tây nam cấp 3 và có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Còn tại vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu thì được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m và biển bình thường. Thưa quý vị, xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam phổ biến cấp 4, cấp 5. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật. Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 18 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo triều trong 3 ngày tới, sau xuống chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 129cm, lên 8cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 142cm, lên 8cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước cao nhất và thấp nhất trên các kênh rạch biến đổi chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 28cm, lên 10cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 34cm, lên 11cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo triều trong 3 ngày tới, sau xuống chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 147cm, lên 8cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 134cm, lên 8cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 131cm, lên 8cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 17 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1 khoảng 5cm. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, Học viện Bốn Mùa Tsukasa là cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng dành cho tuổi thanh xuân. Dưới người bút của tác giả Akira Ishino, ngôi trường biệt lập nằm trên núi cao đã đón những học sinh với siêu năng lực trở về nơi mình thuộc về. Ở đây, bốn mùa xuân hạ thu đông đã tạo nên từng gam màu hòa lẫn vào không gian, mang đến cho độc giả những câu chuyện về sự trưởng thành.

0: Học viện bốn mùa Sukosa mở ra một vùng đất huyền bí, nơi giao nhau của thực tại và kỳ ảo. Một ngôi trường nằm biệt lập trên núi cao, ẩn mình vào thiên nhiên hùng vĩ, hàng năm đón tiếp rất nhiều sinh viên với siêu năng lực đến và ở lại ký túc xá trong 3 tháng. Theo chân cậu bé Junia với siêu năng lực liên quan đến các loài thực vật, đây là lần đầu tiên cậu bé bước chân vào ngôi trường, lần đầu tiên cậu xa gia đình và buộc phải hòa nhập vào một đại gia đình mới. Những suy nghĩ rối ren, bận tâm, lẫn hoài nghi về chính bản thân và siêu năng lực của cậu dần được giải tỏa. Không chỉ có sự chăm chút về tính cách, suy nghĩ và sự trưởng thành của từng nhân vật, tác giả còn vẽ nên một khung cảnh thiên nhiên sống động xung quanh ngôi trường. Với lối dẫn chuyện nhẹ nhàng, tự nhiên mà chặt chẽ, tác giả như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp đưa độc giả bước vào thế giới diệu kỳ do chính mình tạo ra. Mỗi chương truyện tương ứng với một mùa trong năm. Xuân, hạ, thu, đông không chỉ tạo nên sự khác biệt về không gian hay thiên nhiên mà còn mang đến cho các nhân vật những thử thách để dần trưởng thành. Học viện bốn mùa Sukosa thực sự là một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng dành tặng cho tuổi thanh xuân.
1: Quý vị và các bạn, để cùng tìm hiểu rõ hơn về cuốn sách Học viện bốn mùa Sukosa, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu chị Đỗ Kim Oanh, biên tập viên của Huy Hoàng Bookstore. Lời đầu tiên xin được cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.
2: Xin chào Huyền Phương, xin chào các khán giả của chương trình Sách và Cuộc Sống.
1: Thưa chị, Học viện Sukosa là một học viện vô cùng đặc biệt, ở đó chào đón những học sinh với siêu năng lực đặc biệt. Mỗi độc giả khi đọc tới thì sẽ phải trầm trồ trước cái tài miêu tả của tác giả khi dựng nên một không gian giữa người và cảnh vô cùng huyền ảo. Còn với cá nhân chị thì sao? Chị có cảm xúc như thế nào sau khi đọc xong tác phẩm này, cũng như là khi được hòa mình bước vào cái không gian huyền thoại đấy?
2: Đối với tôi thì Học viện Sukosa thực sự rất ấn tượng bởi cái không gian hùng vĩ. Nhưng mà cái điều ấn tượng với tôi nhất chính là khi mà các học viên bước xuống xe để quay lại trường thì các học viên đều reo lên là ôi đã về đến nhà rồi. Và cái điều đấy thực sự rất là ấm áp. Ngôi trường được tác giả miêu tả ngay từ trên cái con đường để đi tới học viện ấy, là hai bên đều phủ đầy tuyết trắng. Có những cái cành cây khẳng khiu vì vừa qua mùa đông nhưng mà đã hé lên cái lộc non rồi. Và cái hình ảnh đó rất là đẹp. Thêm một cái điều nữa là cái kiến trúc của học viện ấy là được ốp bằng gạch đỏ. Và với những cái hành lang có lát gạch hổ phách. Xung quanh học viện là những cái cánh rừng thông ôm ấp, nó giống như một quả trứng được ôm ấp bởi cánh chim. Thì cái hình ảnh đấy nó vừa huyền bí, lại có gợi lên cái cảm giác rất là ấm áp. Và tôi rất ấn tượng về cái điều này.
1: Tại Học viện Sukosa thì cậu bé Junia đã phải trải qua rất nhiều những nhiệm vụ và thử thách. Tuy nhiên thì chính những thử thách ấy đã giúp cậu bé của chúng ta trưởng thành hơn ra sao thưa chị?
2: Nhân vật Junia thì là một nhân vật tôi thấy khá là thú vị, bởi vì em ấy bước vào cái ngôi trường khi mà tuổi đời còn rất trẻ. Và em là thành viên trẻ nhất ở trong cái khóa học đó. Trẻ và phải rời xa gia đình, bắt đầu làm quen với một cái môi trường mới mà những cái người hướng dẫn lại là chỉ hướng dẫn online thôi, qua một cái trang nhật ký chung. Em đã gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên là cái việc làm quen, phải tự lập, lo cho cái cuộc sống của mình. Thứ hai là phải làm quen với các bạn, cùng là cái nhiệm vụ chăm sóc khu vườn. Và các anh chị của mùa hạ, mùa đông, mùa thu đã chăm sóc rất là kỹ rồi. Và nếu như mà mình làm không tốt, em ấy mang cái áp lực như thế, nếu mà làm không tốt thì mình hỏng hết công sức của ba mùa còn lại. Em ấy cũng có gặp một cái khó khăn, thực sự là khó khăn đấy, là khi là cả một cái đàn ngài đến phá vỡ cái khu vườn đấy đi. Đến cái lúc này thì em phải dường như là phải bước ra cái nỗi sợ hãi của mình, học cách làm quen, cách tìm hiểu các thông tin và nhờ tới sự giúp đỡ của người khác. Và tôi thấy cái chi tiết là em ấy chủ động đi tìm giúp đỡ từ những người thầy cô, những người bạn bè là một cái chi tiết rất hay. Cậu bé cũng là một cái hình mẫu cho rất nhiều chúng ta đấy, là trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp những khó khăn, nhưng mà nếu mà chúng ta giống như cậu bé, biết cái cách vượt qua cái nỗi sợ hãi của mình, biết tự mình tìm hiểu, tự mình chịu trách nhiệm với những lỗi lầm và có nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, đừng ngại ngần, thì chúng ta sẽ vượt qua được thử thách.
1: Xuân, hạ, thu, đông, bức tranh bốn mùa tại Sukosa có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Theo chị thì tác giả Akira Ishino đã có dụng ý gì khi đặt con người trong sự chuyển giao ngẫu nhiên của đất trời này ạ?
2: Đúng là không ngẫu nhiên tác giả đặt các nhân vật theo mùa xuân, hạ, thu, đông đâu, mà dường như mỗi nhân vật đều mang một cái tính cách, một cái hơi thở của cái mùa đấy. Ví dụ như cậu bé Junia là cậu ấy rất là trẻ và mang trong mình một cái sự tươi mới giống như mùa xuân vậy. Và cô bé mùa hạ thì rất là tràn đầy năng lượng, luôn luôn giúp đỡ người khác. Anh chàng mùa thu thì có hơi chút ít nói và dường như là hơi kiệm lời. Và đặc biệt là mùa đông thì

0: hơi hơi giống với cái thời tiết của mùa đông ấy, là anh ấy cũng hơi lạnh lùng một chút, hơi nghiêm khắc với cậu bé Junia. Thì tôi nghĩ là bốn mùa xuân hạ thu đông này cũng giống như chúng ta, mỗi người có một đặc tính riêng, nhưng mà khi mà chúng ta biết cách kết nối với nhau thì nó sẽ tạo ra một bức tranh tổng thể rất là đẹp.
1: Xuyên suốt cuốn sách chúng ta cũng thấy là khung cảnh thiên nhiên được cả tác giả miêu tả rất đẹp, và tác giả cũng luôn cố gắng đặt con người hòa mình với thiên nhiên càng nhiều càng tốt. Dụng ý đặc biệt này giúp chúng ta có thêm cho mình những cái bài học gợi mở gì thưa chị?
0: Qua cái hình ảnh bốn mùa này thì cũng giống như chúng ta ấy, mỗi người đều có một cái điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nếu như mà chúng ta biết cách mà tìm hiểu nhau, thấu hiểu nhau và phát huy cái điểm mạnh của mình thì chúng ta sẽ, trong môi trường công sở cũng thế, chúng ta cái công việc nó sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Giống như là cái vẻ đẹp của cái khu vườn khi mà được trao qua các mùa đều được gìn giữ và nuôi dưỡng nó.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Đỗ Thị Kim Oanh. Thưa quý vị và các bạn, dưới ngòi bút miêu tả của Akira Iseno, Học viện Bốn Mùa Tsukasa đã hiện lên như một thế giới riêng biệt đầy kỳ ảo và cuốn hút. Ở đó, với một ngôi trường kỳ lạ, với những học sinh có siêu năng lực đặc biệt, chúng ta có thể thấy từng chương đã mở ra những khung cảnh mơ hồ nhưng cũng đầy thú vị và hấp dẫn. Ở đó, chúng ta đã tạo nên một bức tranh tổng thể bốn mùa mang tên Xuân, Hạ, Thu, Đông.
2: Mặc dù thích và đã từng đọc rất nhiều những cuốn sách hư cấu, nhưng chị Ngọc Linh cho biết, Học viện Bốn Mùa Tsukasa thực sự là niềm mơ của cô. Bởi khi bước vào thế giới huyền bí tươi đẹp từ thiên nhiên, câu chuyện đến con người trong truyện, cô còn có được bài học sâu sắc về việc tôn trọng sự khác biệt ở mỗi cá nhân, điều mà cô đã chứng kiến và vấp phải nhiều lần trong cuộc sống.
3: Sau khi đọc xong cuốn sách này, thì em cảm thấy rằng chúng ta nên mở lòng với nhau hơn và sử dụng những cái khác biệt đó trở thành một điều đặc biệt cho mỗi người, chứ không nên trở thành một công cụ để làm tổn thương lẫn nhau. Và mình nên chân thành với nhau hơn và hiểu rõ nhau hơn từ những cái sự khác biệt nhất.
2: Nỗi đau sẽ để lại những vết sẹo ở đâu đó trên cơ thể, rồi sẽ có lúc chúng được xem là bằng chứng của sự trưởng thành. Những nhiệm vụ và thử thách của các nhân vật trong Học viện Bốn Mùa Tsukasa luôn mang nhiều tầng ý nghĩa, mà ở đó mỗi một vết thương, giọt nước mắt hay nụ cười đều là minh chứng cho sự trưởng thành của các học viên, cũng là sợi dây gắn kết chặt chẽ mạch cảm xúc trong câu chuyện để cuốn hút người xem đến tận trang cuối cùng.
4: Trong cái tác phẩm này, thế giới nó là thế giới hư cấu, nhưng cái câu chuyện và cái bài học nó đem lại thì lại là rất là chân thực. Tại vì qua bước chân của nhân vật chính trải qua rất nhiều khó khăn, đau khổ, mất mát có, nước mắt có, thì để đổi lại được một sự trưởng thành của chính bản thân của nhân vật chính. Qua cái tác phẩm này em thấy được cái bản thân mình trong cuộc sống thường ngày là mình phải trải qua những cái thử thách ấy, vất vả, khó khăn thì mình mới có được sự trưởng thành hơn.
5: Ai trong cuộc sống thì nó không thể màu hồng hết được. Có những lúc họ sẽ trải qua những cái đau đớn ấy, nó là cái bằng chứng cái sự trải nghiệm trưởng thành của con người. Con người là mới tiến bộ mới trưởng thành được.
2: Một hành trình trưởng thành, chấp nhận những vết thương, tìm kiếm sự hoàn thiện, đối mặt với trách nhiệm và thấu hiểu lịch chính mình. Đó là những giá trị hiện thực và nhân văn sâu sắc mà Học viện Tsukasa mang đến cho từng học viên cũng như gửi gắm đến từng độc giả.
1: Với cuốn sách này chúng ta sẽ thấy rằng là thực mà hư, hư mà thực. Vậy thì theo chị là vấn đề thực tế nào là cái đích mà tác giả muốn gửi gắm thông qua tác phẩm này ạ?
0: Mặc dù câu chuyện thì khoác lên mình một cái vẻ rất là huyền bí, nhưng tôi nghĩ là thông qua Học viện Bốn Mùa Tsukasa thì tác giả muốn có đề cập đến những cái vấn đề rất thực tế. Cái điều tôi thấy rõ nhất là chúng ta hãy để cho con trẻ có một cái sân chơi, một cái nơi để các con có thể thực hiện cái tài năng của mình, cái ước mơ của mình, và chúng ta hãy công nhận sự khác biệt. Khi mà đọc thì tôi nhớ đến một câu chuyện hồi cấp 3 của mình. Trong lớp của tôi thì có một bạn nam học rất là giỏi, bạn ấy giỏi tiếng Anh, bạn ấy hát hay và bạn ấy đeo một chiếc kính cam. Bởi vì cái màu kính nổi trội như thế mà bạn ấy đã bị nhận những rất là nhiều những cái ánh mắt và những cái lời nói nó không hay về giới tính, rồi là về ngoại hình của bạn ấy. Và tôi thấy điều này rất là đáng tiếc, trong khi bạn ấy thực sự là một người tài năng như thế. Thay vì chúng ta phán xét vì ngoại hình hoặc là vì một cái đặc điểm nổi trội, thì chúng ta có thể cổ vũ bạn ấy và để cho bạn ấy làm được những cái điều tốt hơn. Trong cuộc sống tôi nghĩ cũng vậy thôi, ai chúng ta cũng cần có sự cổ vũ vì cái sự khác biệt đấy của mình. Và nếu như mà chúng ta được công nhận bởi cái tài năng đấy thì chúng ta sẽ phát triển hơn, thay vì là chúng ta dè bỉu hay có một cái ánh nhìn không

0: tốt về nó. Huyền Phương nghĩ rằng là không chỉ cậu bé Junia đâu mà có lẽ là mỗi người trong chúng ta cũng đều có những năng lực tiềm ẩn mà chưa được phát hiện ra. Thông qua từng bước trưởng thành của cậu bé Junia thì chị thấy rằng là chúng ta có thể là học hỏi được điều gì để có thể là mỗi người chúng ta sẽ phát huy được gọi là siêu năng lực hay là những cái khả năng tiềm ẩn của bản thân mình ạ?
1: Các bạn đọc thì các bạn sẽ thấy là cái con đường trưởng thành của Junia nó không hoàn toàn dải trên hoa hồng. Nó có rất nhiều khó khăn mà buộc cái cậu bé đấy phải bước qua. Nếu mà có một bài học nào đấy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy chấp nhận cái sự khó khăn. Chúng ta đều có những cái tiềm năng và khó khăn nó sẽ đến, nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách kiên nhẫn, kiên trì vượt qua cái khó khăn đó và bước đến cùng thì cái tài năng đấy nó sẽ có ích. Môi trường cũng giống như thế, là cái nơi nuôi dưỡng. Mình đã có tài năng rồi, nhưng nếu mà vào một cái vùng đất nó khô cằn và nó không có nước thì cái hạt mầm này nó cũng sẽ không nảy lên được. Thế nên là qua cái câu chuyện này, nó cũng có thể là một cái lời gì đó tới các vị phụ huynh hoặc là những người đang làm giáo dục, rồi xã hội, là chúng ta hãy quan tâm tới các những cái tài năng dù là nhỏ nhất, chấp nhận cái sự khác biệt và hãy tạo để cho các em có một cái sân để phát triển lớn lên một cách tự do nhất mà không bị áp đặt. Thì tôi nghĩ là một cái ước mơ thôi, nhưng mà nó cũng rất là đẹp.
0: Cuốn sách có một câu nói mà cá nhân Huyền Phương rất là tâm đắc, đó chính là nỗi đau sẽ để lại những vết sẹo ở đâu đó trên cơ thể, rồi sẽ có lúc chúng được xem là bằng chứng của sự trưởng thành. Và theo chị thì Học viện Tsukosa sẽ có giá trị như thế nào đối với mỗi chúng ta, đặc biệt là những bạn trẻ ở tuổi trưởng thành ạ?
1: Đây là một câu nói mà tôi cũng rất là tâm đắc khi mà đọc tác phẩm này. Trong cái con đường mà chúng ta lớn lên thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp khó khăn và thậm chí là tổn thương, mất mát nữa. Nó giống như những cái vết sẹo. Nhưng mà khó khăn nào rồi thì cũng sẽ qua đi. Chúng ta sẽ lớn lên, chúng ta vượt qua nó, và nó sẽ là bằng chứng của cái sự trưởng thành. Cuốn Học viện Tsukosa nó giống như một lời cổ vũ nhẹ nhàng với chúng ta ấy, là khó khăn chúng ta sẽ gặp, nhưng mà thay vì từ bỏ thì chúng ta hãy có nhiều cách để chúng ta vượt qua nó. Chúng ta hãy cố gắng hơn để có thể đạt được ước mơ của mình và hãy kiên trì với nó.
0: À, không biết là nếu như có một ngôi trường giống như Học viện Tsukosa thì chị Đỗ Kim Anh có mong muốn được một lần đặt chân vào thế giới này hay không? Và mặc dù là một ngôi trường có lẽ là ảo, nhưng mà cũng dạy cho chúng ta rất nhiều những bài học giáo dục trong cuộc sống ngày hôm nay, phải không thưa chị?
1: Nếu mà được thì tôi cũng rất là muốn tới Học viện Tsukosa và muốn một lần đứng dưới những cái vòm lá thông ở đó. Cái cuốn sách này không chỉ đẹp bởi những cái hình ảnh hùng vĩ của núi rừng mà nó còn mang những cái bài học rất là ý nghĩa mà tôi nghĩ là không chỉ dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Có lẽ là chúng ta, những người lớn, những người đã, đang và sẽ làm phụ huynh, có thể là nên đọc cuốn sách này để chúng ta nhận ra rằng là tất cả những đứa trẻ nó đều giống như một cái hạt mầm, nó đều mang trong mình những cái điều rất là kỳ diệu. Nếu chúng ta tạo được một cái môi trường tích cực, cổ vũ các con lớn lên thì nó sẽ lớn lên rất là khỏe mạnh. Đấy là thông điệp mà tôi rất muốn mọi người có thể tiếp nhận nó và lan tỏa nó.
0: Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chị Đỗ Thị Kim Oanh đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, một hành trình trưởng thành, chấp nhận những vết thương, tìm kiếm sự hoàn thiện, đối mạch với trách nhiệm và thấu hiểu lấy chính mình. Đó cũng chính là những gì mà Học viện Tsukosa đã mang đến cho từng học viên mình, cũng như muốn gửi gắm đến từng độc giả. Hy vọng thông qua cuốn sách và chương trình giới thiệu ngày hôm nay, mỗi quý vị khán giả sẽ tìm ra cho mình những bài học vô cùng ý nghĩa. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội mình đã nghĩ là tốt rồi. Nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ, tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
1: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lồng, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lồng và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng

0: đang có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa.
2: Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
3: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
4: rất hài lòng.
5: Êm như mây này.
6: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
7: Mê luôn.
5: Đỉnh đó.
7: Da đầu thoáng, tóc tơi,
8: bọt nhiều, thơm lâu hơn.
5: Tóc bóng, không rụng tóc con.
8: Tóc luôn vào nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
9: Dầu gội Thái Dương đã tốt. Dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
5: Ừ, nhiều lần đấy.
6: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

0: Cô con gái nhỏ. Con gái nhỏ của vợ chồng tôi bị sốt kéo dài nên hai vợ chồng phải thay nhau chăm sóc con. Phòng bệnh có khá nhiều bệnh nhân và cả người chăm bệnh. Trong đó tôi chú ý đến một cô bé khoảng 10 tuổi. Nghe bảo mẹ cháu nằm viện đã hơn một tháng mà bệnh tình thuyên giảm rất chậm. Mọi sự sinh hoạt của mẹ đều một mình cháu lo. Ban ngày đã vậy, đêm đến cũng phải thức trông mẹ. Cô hôm bệnh viện mất điện, cháu ngồi quạt cho mẹ thâu đêm. Khi buổi trưa, khi cháu đang cho mẹ ăn cháo, tôi đến hỏi thăm.
1: Nay mẹ đói nhiều chưa con?
2: Dạ, mẹ con nay cũng ăn được chút ít rồi chú.
0: Người mẹ thấy tôi đến hỏi thăm thì mở mắt yếu ớt và mỉm cười. Tôi gật đầu chào chị.
1: Sao chú không thấy người nhà đâu mà chỉ có hai mẹ con thế này?
2: Dạ, nhà con ở dưới quê xa lắm. Ba con về nhà làm để lo tiền chữa bệnh cho mẹ và chăm em nên con ở đây với mẹ.
0: Rồi cô bé quay sang nói với người mẹ.
2: Mẹ ăn thêm chút nữa đi mẹ. Bác sĩ nói hôm nay mẹ khỏe hơn rồi đó. Chú có thấy mẹ con đỡ hơn mọi ngày không ạ? À?
0: Tôi gật đầu đồng tình. Người mẹ như tỉnh ra. Chị cười nhiều hơn vì câu nói động viên của cô con gái nhỏ. Tôi về lại giường cùng con và tôi cảm thấy thật tuyệt vời vì mình cũng có một cô con gái. Tôi qua rủ cô bé đi cùng mình. Tôi muốn mời cháu một bữa ăn. Cô bé tần ngần nhìn mẹ. Mọi người xung quanh hiểu ý nên bảo cháu cứ đi với tôi. Mọi người sẽ chăm mẹ giúp cháu. Chần chừ mãi cháu cũng đi với tôi.
2: Con ít khi đi ăn sáng lắm chú ơi.
0: Con bé thật thà.
1: Ồ, con phải ăn mới có sức cho mẹ chứ.
2: Dạ, con để dành tiền chữa bệnh cho mẹ nữa chú à.
1: À, con tên gì nhỉ?
2: Con tên Minh Anh.
0: Cây thìn nghe sáng sủa quá. Còn nhỏ tuổi mà đã có những suy nghĩ rất người lớn. Một tấm lòng hiếu thảo mà đâu đó trong cuộc sống tôi rất ít khi gặp được. Nhưng đến khi tôi đòi trả tiền cho bữa sáng của cháu thì nhất định cháu bé không chịu. Tôi xem cháu như một người bạn lớn suốt quãng thời gian trong bệnh viện. Lúc rảnh cháu cũng sang chơi đùa cùng con gái tôi. Nhìn cả hai cười đùa diễn trở về nhà. Ngày mẹ cháu xuất viện, tôi có mua một món quà nhỏ tặng hai mẹ con. Bên trong có một phong bì nhỏ. Minh Anh nhất định xin địa chỉ của tôi, nếu không sẽ không chịu nhận quà. 5 năm sau, tôi nhận được một bức thư với dòng chữ nắng nót.
2: Gửi chú, con là Minh Anh. Năm nay con đã lên lớp 9 rồi đó chú. Bữa trước con bán củi và gom đủ số tiền này, con gửi lại chú.

0: Con cảm ơn món quà nhỏ của chú. Chúc chú và gia đình mạnh khỏe.
1: Vậy là đã gần 5 năm mà cô bé đã cố gắng làm việc để có được món tiền trả lại cho tôi. Trong trái tim tôi vẫn còn đó hình ảnh con bé 10 tuổi gầy gò, xanh xao nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Cô bé còn có một trái tim đầy yêu thương và tấm lòng của người con hiếu thảo. Liều thuốc quý giá nhất cho đấng sinh thành không phải là tiền bạc, vật chất, mà chính là lòng hiếu

Cà Mau, vùng đất với hệ sinh thái đặc trưng, đa dạng, ẩm thực mang đậm hương vị của rừng và biển. Người dân nơi đây đã tận dụng nguồn lợi có sẵn từ thiên nhiên để làm nguồn thực phẩm, đồng thời qua sự sáng tạo trong cách chế biến. Món ăn giàu chất đạm, mang hương vị đậm đà này đã dần trở thành một điểm nhấn đặc trưng, thu hút nhiều du khách phương xa khi đến với vùng đất cực Nam Tổ quốc.

0: Mắm cá lóc huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau được trong và ngoài nước biết đến bởi vì ngoài nguyên liệu làm mắm là con cá lóc đồng có tiếng ở vùng rừng U Minh, thì món ăn dân dã này còn là một nghề truyền thống của bà con nơi đây. Người làm nghề mắm cá lóc Thới Bình luôn tuân thủ theo quy tắc thủ công truyền thống, cầu kỳ tỉ mỉ trong từng công đoạn, nên giữ được hương vị mắm đặc trưng của địa phương. Từ nguyên liệu cá tươi đến các phụ gia đều không sử dụng hóa chất. Để chế biến, người làm phải chọn cá còn sống về làm sạch. Các công đoạn này tuy đơn giản nhưng được xem là khâu quan trọng nhất, đòi hỏi tính kỹ lưỡng của người làm, như cá phải bỏ hết ruột, cạo hết trơn, bợn hay gân máu của ruột cá.
1: Con cá lóc thì ngày xưa thì làm cá lóc đồng, con cá tác đìa, tác mương. Còn bây giờ thì mình làm con cá nuôi của nông dân bây giờ. Nhưng mà con cá nuôi của vùng Vĩnh Long, Trà Vinh đó, nó cũng rất ngon. Tôi chọn những con mắm, con cá là nửa cân hoặc là 600 gram.
0: Muốn có món mắm cá lóc ngon thì cá lóc phải còn tươi sống. Ngoài việc chuẩn bị cá, người làm còn phải chuẩn bị thính là gạo rang vàng, xoay nhuyễn, cùng với đường, muối, tỏi và hũ, lu, khạp để ủ mắm.

Cá sau khi làm sạch được xẻ dọc trên hai bể lưng từ đầu đến đuôi, rồi ướp muối đến quanh thân, dồn thêm muối vào miệng cá.

0: Tiếp đến là xếp cá và muối vào lu, dùng cọng dừa cài thật chặt, sau đó để trong gần 2 tháng.
1: Mình sống gạo rửa sạch sẽ rồi vô muối rồi là thính thôi, là vô muối là ủ lại 45 ngày rồi mình tôi đem ra tôi rửa rượu rồi cho đường với cho thính vào là ém lại vô cái hũ cho nước mắm của cái nước muối.

0: lên là nó thành phẩm.
1: Người ủ cá làm mắm chỉ ướp lên cá một lượng muối đều vừa thân và bụng cá, sau đó dùng vật nặng để đè lên ép cá.
0: Muối lúc đó mình chỉ rửa con mắm qua dưới rượu, rượu trắng thôi. Rồi mình muối là phải mặn, mà lạc quá thì nó sẽ bị hư, là phải mặn. Mặn mà mặn không phải mặn quá đó. Rồi mình là tôi làm riết nó cũng quen, ví dụ như nếu mặn quá là con mắm nó sẽ teo lên, còn nếu nó lạc á thì con mắm sẽ tươi, nhìn nó không có săn lại.
1: Sau khoảng thời gian này sẽ đến khâu ướp thính, lấy cá ra đổ sạch nước ngâm cũ rồi trộn đều với hỗn hợp thính, tỏi và tiếp tục giai đoạn ủ dài hơi hơn.

0: chờ đến khoảng 5-6 tháng cho tới 10 tháng thì có thể ăn được. Lúc này muối, đường, thính đã hòa quyện vào nhau, làm cho con mắm đỏ au, vị mặn ngọt hòa lẫn và có mùi thơm đặc trưng.
1: Thì cái công đoạn mà ra thành phẩm mắm á, thì mình tôi đem đi tôi rửa lại với rượu nữa, rồi cho thính với cho đường với cho rượu vào cái nước đường ấy đó, rồi tôi ém lại, rồi tôi lấy cái nước cá muối á, tôi nấu lên rồi tôi đổ vào. 8 tháng 10 tháng 12 tháng, từ 8 tháng là có thể là bán được, rồi tới tháng thứ 10 tới tháng 12 mà là vừa ra sản phẩm mắm. Rồi nếu mà lâu quá cũng không ngon nữa. Lâu quá mà 15-20 tháng là thuộc về là con mắm gọi là hết hạn sử dụng, hết đát đó. Cái cơ sở làm mắm này thì một ngày mình ra 200kg. Thành nếu như vậy thì tôi không mướn nhiều, cứ một ngày là tôi làm 5 người. Mỗi một lần làm thì khoảng 7 ngày làm hết xong đợt đó, rồi mình mới thính xong rồi mới quay qua làm đợt khác. Thì một năm thì mình chia ra là khoảng làm 7 đợt.
0: Với bí quyết được lưu truyền từ nhiều thế hệ, bà con huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã giữ được hương vị mắm cá lóc truyền thống của xứ sở. Từ đó giúp trở thành một đặc sản hấp dẫn du khách gần xa khi đến với nơi đây. Theo những người chuyên làm mắm cá lóc tại địa phương, con mắm cá lóc Thới Bình chính gốc có mùi thơm, vị mặn nhưng đậm đà chứ không phải mặn chát, thịt đỏ au, có thể để rất lâu và không bị đổi mùi vị.

0: Mắm lóc có thể chế biến thành nhiều loại món ngon như mắm chiên ăn kèm với thịt heo ba dọi, mắm kho, mắm chưng, mắm nấu lẩu, mắm trộn đu đủ. Ngoài ra người ta có thể cắt thành những lát mỏng rồi đem trộn với chanh, tỏi, ớt, đường, bột ngọt để chế biến thành món mắm sống.
1: Nếu mà ngon nhất thì con thịt mắm này là để dành chiên hoặc là chưng, chưng hấp cái thủy thì nó ngon. Còn nấu lẩu thì nó hơi tiếc, nó phí. Nấu lẩu là bởi vì là người ta xài con mắm sạch. Đó, với lấy cái thịt mắm của

0: con cá lóc này đó là xé ra để làm mắm Thái, mắm trộn đu đủ á, với thịt ba chỉ đó là đặc sản của Thái Bình.
1: Hương vị của quê hương mình á, ở Thái Bình là hồi đó tới giờ là ăn mắm lóc này là ngon, ăn từ nhỏ vì ông bà mình là dân quê, là thành ra truyền thống là mắm này là hồi đó tới giờ. Đem về thì trước khi đem về mình mua mắm ăn, trước khi đem về mình phải rửa, tại vì nó hơi thính nhiều, rồi mình rửa rồi cái mình ướp đâu đó rồi mình mới chiên lên hoặc là làm lẩu.
2: Tại huyện Thới Bình hiện nay có rất nhiều cơ sở chế biến mắm cá lóc. Huyện đã gìn giữ làng nghề truyền thống và bảo vệ sản phẩm đặc sản quý giá, uy tín của địa phương bằng cách xây dựng thương hiệu. Với sự nỗ lực của địa phương, mắm cá lóc Thới Bình, Cà Mau được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Đây là cơ sở pháp lý đầu tiên giúp Thới Bình có thể bảo vệ được thương hiệu của mình để chống lại các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gìn giữ được uy tín, giá trị lâu đời của mắm cá lóc Thới Bình.
3: Nếu mà muốn nói về cái mắm lóc Cà Mau thì cũng phải nhớ về cái mắm lóc Thới Bình. Tuy nhiên thì cái nguồn nguyên liệu thì đối với góc độ Thới Bình thì nó không có nhiều, nhưng mà nhờ cái nguồn của từ bên huyện U Minh đem về, rồi là chủ thể mua về rồi là thuê những anh chị em mà nhà gói ở nông thôn làm, rồi qua coi như là nhiều tháng thì trở thành một cái mắm lóc đặc sản của Thới Bình. Cái hướng tới thì tất nhiên là phòng nông nghiệp cũng phối hợp với chủ thể sẽ tăng cường là cái mở rộng ra về cái sản xuất cho nó, cái cơ sở nó lớn ra thì sẽ là coi như là sau này làm cho nó lớn lên thì có nhiều mắm thì sẽ coi như là quảng bá tới tỉnh này tỉnh khác, rồi là một số là coi như ngoài tỉnh để là coi như là phục vụ cho về lâu về dài. Cái đầu ra của nó có thì tất nhiên là cái đầu vào mình sẽ cố gắng là mình sẽ làm được tốt.
2: Mắm cá lóc Thới Bình không đơn giản chỉ là món ăn ngon miệng mà còn mang phong vị của quê hương. Do đó món ăn đặc sản này thường được dùng làm quà biếu cho khách phương xa khi đến với Thới Bình và cho những người con xa xứ.
4: Nghề làm mắm và những cái ẩm thực Cà Mau, những món ăn Cà Mau là những di sản văn hóa phi vật thể cho cái ẩm thực Cà Mau vốn đã phong phú, qua bàn tay chế biến của người Cà Mau thì càng hấp dẫn hơn.
2: Dù không phải là thủ phủ mắm như vùng Châu Đốc An Giang, nhưng đến Cà Mau lại có nhiều loại mắm ngon nổi.

Mắm cá lóc Thới Bình thơm ngon, có vị đậm đà thịt đỏ au, có thể để được rất lâu mà không bị thay đổi mùi vị. Mắm thành phẩm được bán trên thị trường dao động từ 150 cho tới 220.000 đồng một kg. Và mỗi ký sẽ có khoảng từ 2 cho tới 3 con.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề bảo vệ rừng. Chương trình do Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, An Giang là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích rừng và đất lâm nghiệp mang giá trị vô cùng quan trọng đối với hệ sinh thái, môi trường và phòng hộ. Những cánh rừng ở An Giang, đặc biệt là rừng ở khu vực Thất Sơn, vùng U Minh Thượng, vùng quốc gia Phú Quốc và các vùng phòng hộ gian sông, gian biển chính là lá chắn xanh, bảo vệ đất đai, điều hòa khí hậu, góp phần giảm thiểu thiên tai, đảm bảo sự phát triển bền vững. Trong mùa khô năm 2026 vừa qua, sự nỗ lực thầm lặng của lực lượng kiểm lâm, các lực lượng chức năng cùng cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đã và đang giữ cho những cánh rừng mãi xanh.
1: Những hình ảnh này chúng tôi ghi nhận vào thời gian cao điểm mùa khô vừa qua. Các ngành chức năng xã Hòn Đất, tỉnh An Giang đã chủ động phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, ứng trực 24/24 giờ hàng ngày. Với hơn 11.000 hecta rừng, chủ yếu là rừng tràm trên đất phèn Thăng Bùng, đây là điểm nóng bậc nhất về cháy rừng tại khu vực Tứ Giác Long Xuyên ở mùa khô vừa qua.
2: Thì ngay từ đầu năm thì hạt kiểm lâm cũng làm xây dựng cái phương án, cái quy chế phối hợp giữa chủ rừng rồi tham mưu cho chính quyền địa phương, giống như giờ là tham mưu cho ủy ban xã với cái lực lượng công an với lại xã đội làm cái quy chế phối hợp. Mà quan trọng nhất là các lực lượng tổ đội của cái chủ rừng tại chỗ là liên kết chặt chẽ, thông tin hai chiều, báo cáo hàng ngày hàng giờ, rồi là túc trực 24/24 trên ngày. Và trong mùa khô cao điểm là tập trung toàn lực lượng để là dòng nhằm nâng cao vừa là công tác tuyên truyền, vừa công tác tuần tra, là nhằm ngăn chặn người vào rừng trái phép trong thời gian mùa khô.
1: Dưới cái nắng gay gắt của những ngày trung tuần tháng 3 vừa qua, mực nước tại các cánh rừng bốc hơi nhanh, nhiều nơi cạn dần. Nắng nóng kéo dài khiến thảm thực bị khô, dễ bén lửa. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến cháy rừng. Vì vậy, tại các tuyến đường dẫn vào khu vực rừng do Ban Quản lý Dự án Lâm Trường 422 Sư đoàn 4 quản lý, lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ phát sinh cháy. Tổng diện tích rừng do Ban Quản lý Dự án Lâm Trường 422 Sư đoàn 4 quản lý khoảng 2.881 hecta được phân bổ cho các đơn vị trực thuộc. Trong đó, Sư đoàn 4 quản lý gần 1.988 hecta, Lâm Trường 422 quản lý hơn 263 hecta và Sư đoàn 330 quản lý gần 630 hecta thuộc địa bàn xã Vĩnh Điều. Đây là khu vực có diện tích rừng khá lớn, nhiều nơi tiếp giáp đất sản xuất của người dân nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng trong mùa khô.
3: Qua cái đầu năm 2026 thì là thông qua cái phương án phòng chống cháy rừng của Ủy ban tỉnh thì được Ủy ban tỉnh phê duyệt, thì đơn vị là cũng nhận định rằng là coi như là do thời tiết khắc nghiệt trong cái mùa khô, do vậy là coi như là Đảng ủy Ban Chỉ huy là làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ là cái phương tiện, từ lực lượng là chốt có chặn ở là các chốt, thì là riêng cái lực lượng phương tiện đối với là coi như là Lâm Trường 42 Sư đoàn 4 bố trí 18 chốt đó là bảo vệ trên đó là các khu rừng. Lực lượng thì đó là coi như là mỗi chốt 2-4 đồng chí, còn đó là cái phương tiện thì đó là luôn đảm bảo đó là phục vụ cho cái chữa cháy ban đầu. Cái công tác đảm bảo kết hợp với địa phương, rồi đó là cái kiểm lâm, hạt kiểm lâm khu vực 5 thì đó là tuyên truyền bà con, vận động đó là coi như là hạn chế tối đa là vào các cái khu rừng là của đơn vị quản lý, đặc biệt là coi như là cái khu nào trọng điểm thì đó là đơn vị đó là cho là cái lực lượng là chốt trực 100% là trên đó là các cái khu vực mà đảm bảo là coi như không có người dân là đi vào là các cái khu vực gần để là khai thác ong hoặc là bắt cái săn bắn trong đơn vị.
1: Phú Quốc, hòn đảo ngọc của vùng biển Tây Nam Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn sở hữu hệ sinh thái rừng đặc dụng quý giá, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng môi trường và phát triển bền vững của đảo. Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý hơn 36.000 hecta rừng, chiếm gần 2/3 diện tích toàn đảo. Đây không chỉ là lá phổi xanh điều hòa khí hậu mà còn là không gian bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn sen quý hiếm và là nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững. Từ điều kiện thực tế cho thấy Phú Quốc có nhiều dạng sinh cảnh rừng dễ cháy như rừng tràm, rừng thưa, cây họ dầu, trảng cỏ, cây bụi. Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, nhiều tuyến giao thông đi xuyên qua rừng, dân cư sống đan xen gian rừng, từ đó nguy cơ cháy rừng trong mùa khô luôn ở mức cao. Do đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó khi có cháy xảy ra. Chính vì vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị trong thời gian qua.
4: Trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng chống cháy rừng đối với vườn quốc gia là rất là khó khăn. Và cái thách thức lớn nhất là vấn đề đối với là cái diện tích nó quá lớn từ miền Nam đảo đến Bắc đảo. Thứ hai là cái dân cư sống đan xen trong rừng, rồi ven rừng và cái dân cư tự do đến Phú Quốc ngày càng nhiều để làm ăn sinh sống. Trong khi đó thì cái lực lượng của quản lý bảo vệ rừng của vườn quốc gia Phú Quốc là rất là ít. Thì ngay đầu mùa khô thì vườn quốc gia cũng đã xây dựng xong cái phương án phòng chống cháy rừng để mà trình Ủy ban tỉnh phê duyệt và triển khai cái phương án đó cùng với cái sự phối hợp của các cái đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và đặc biệt là vấn đề là ở đặc khu chính quyền địa phương để trong cái công tác là phối hợp tuyên truyền người vận động nhân dân để là nhận thức được cái trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng là cái trách nhiệm không riêng của cơ quan chức năng mà của cả cái toàn dân, là mọi người đều có trách nhiệm đó.
1: Xác định phòng cháy hơn chữa cháy, vườn quốc gia Phú Quốc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tổ chức lực lượng từ làm đường băng cản lửa, giảm vật liệu cháy, xây dựng hệ thống tháp canh, giếng nước đến mua sắm bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao kỹ năng ứng phó cho các lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô vừa qua, những cán bộ viên chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, vườn quốc gia, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn ngày đêm bám rừng, ăn ngủ ở trong rừng, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo vườn quốc gia, lãnh đạo các đơn vị cùng tinh thần trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chính là điểm tựa để vườn quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững độ che phủ, diện tích rừng theo quy hoạch được giao quản lý.
5: Phải nói rằng cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng là hết sức quan trọng đối với vườn quốc gia. Nó liên quan đến cái việc quản lý về cái bảo tồn và cái đa dạng sinh học và những cái thành phần loài của vườn quốc gia. Thì ngay từ đầu mùa khô là ban giám đốc vườn quốc gia đã chỉ đạo cho các phòng chuyên môn khảo sát tham mưu cho ban giám đốc để xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Chúng tôi khảo sát cái về cái thực địa thì trong đó là chú trọng đến những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Thì cụ thể như là ta đang ở cái địa bàn Bãi Thơm. Thế thì cái khu vực này là cái khu vực chủ yếu cái sinh cảnh của nó là rừng tràm thưa, rồi là xen với lại đồng cỏ và cây bụi. Cho nên là khi mùa khô thì những cái vật liệu cháy là những thảm thực bì bên dưới là nó khô kiệt hết. Và chỉ cần một cái mồi lửa nhẹ thôi thì nó sẽ bốc cháy và cháy rất là lớn. Thì chúng tôi tiến hành các biện pháp là cày. Đó là cái thứ nhất là chúng tôi cày trục. Cái biện pháp thứ hai là cày băng trắng, cách ly giữa cái rừng gỗ lớn và cái đồng cỏ để khi nó có cháy đồng cỏ khi vào lây lan vào đến khu vực rừng thì nó đụng cái đường băng thì mình dễ xử lý hơn và cái tốc độ lây lan vào rừng nó cũng chậm hơn. Song song với đó thì thực hiện cái việc là nạo vét những cái giếng khơi, bổ sung nước ở trong những cái bồn âm, tức là những cái bồn 2.000 lít, 5.000 lít là được chôn ở dưới đất. Ở những khu vực mình không đào được giếng thì khi có cháy xảy ra thì mình lấy cái nguồn nước đó để mà xử lý cái chữa cháy.
1: Khi người dân hiểu rằng rừng là tài sản chung có tầm quan trọng trong gắn liền với sinh kế lâu dài của tất cả nhân dân trên đảo Phú Quốc, thì mỗi hành động cẩn thận trong sinh hoạt sản xuất, canh tác đều góp phần làm giảm nguy cơ cháy rừng. Sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư chính là nền tảng để công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đi vào chiều sâu và bền vững trong thời gian qua.
6: Nó hay lắm, hay cái tầm quan trọng ở chỗ như vậy là cái tuyên truyền đó. Cái tuyên truyền người mọi người dân người ta hiểu biết được thế cho nên là cũng rất là tốt. Rồi gần đây là nói chung là tất cả các cái đám cháy nào kia, cái thứ là cục bộ nào kia, thứ là nó giảm nhiều, mấy năm gần đây là giảm nhiều thì do cái phong trào cái tuyên truyền mà đến từng người dân ấy.
1: Đối với chính quyền đặc khu Phú Quốc, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là yếu tố then chốt để phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh bền vững. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và vườn quốc gia theo phương châm 4 tại chỗ đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
7: hiện nay chúng tôi là có hơn 63% diện tích của Phú Quốc là rừng. Phòng cháy chữa cháy là công việc làm thường xuyên hàng năm. Năm 2026 này thì chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho riêng đặc khu. Thứ hai là đối với tổ chức rừng thì cũng xây dựng cái phương án của tổ chức rừng, phương án phòng cháy chữa cháy của tổ chức rừng. Và đối với hai cái phương án này chúng tôi đặc biệt chú trọng đó là công tác phối hợp giữa hai bên. Khi mà xảy ra sự cố thì chúng tôi sẽ có cái công tác phối hợp cho nó nhịp nhàng. Chúng tôi cũng xác định là để phát triển được du lịch sinh thái cũng như là phát triển kinh tế lâu bền, bền vững thì phải bảo vệ rừng. Đó là cái điều mà quan trọng nhất ở Phú Quốc được Đảng ủy đã quán triệt.
1: Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó tập trung kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại các đơn vị chủ rừng, hướng dẫn xây dựng và triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng, xác định khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao để bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp. Chi cục kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và tổ chức trực 24/24 giờ khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp 3 trở lên. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về phòng cháy chữa cháy rừng được đẩy mạnh. Các địa phương tăng cường kiểm tra hướng dẫn người dân trong việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là đốt nương làm rẫy hoặc xử lý thực bị có nguy cơ gây cháy. Các đơn vị chủ rừng rà soát khu vực có nguy cơ cháy cao, chủ động thực hiện biện pháp giảm vật liệu cháy, nạo vét kênh mương, hồ chứa, phục vụ công tác chữa cháy và bố trí lực lượng trực sẵn sàng trong mùa khô vừa qua.
8: Thì thấy các cái tổ chức nhận khoán rừng như là chủ rừng thì cũng thực hiện khá tốt về cái công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là chú trọng về cái phương châm 4 tại chỗ. Những cái công tác tuyên truyền thì cũng tuyên truyền đến với người dân xung quanh gian rừng và trong rừng thì thực hiện tốt các cái biện pháp phòng cháy chữa cháy, và không có đốt đồng, đốt bờ cạnh ven rừng, không có là bắt ong trong rừng như gác kèo ong, sẽ bắt ong vào mùa khô, các kèo ong xuống trong cái cấp cháy rừng nó nâng lên đến cấp 3.
1: Hiện nay thời tiết khu vực Nam Bộ đã vào mùa mưa, áp lực phòng cháy chữa cháy rừng đối với lực lượng chức năng đã giảm. Tuy nhiên, phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là nhiệm vụ trong một mùa khô mà là hành trình bền bỉ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng. Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang vẫn đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy từ sớm từ xa để giữ vững màu xanh đất rừng. Giữ rừng hôm nay chính là giữ môi trường sống, phục vụ sinh kế và giữ tương lai phát triển bền vững cho thế hệ mai sau.
0: Chuyên đề bảo vệ rừng kỳ này xin được kết thúc tại đây. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Kính chào quý chị và các bạn đến với chương trình Nhịp sống nông thôn. Quý chị và các bạn thân mến, trong hành trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế địa phương, nhiều mô hình sản xuất, ngành nghề truyền thống vẫn đang được người dân gìn giữ, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị đến với những câu chuyện sinh động về lao động sản xuất ở vùng quê An Giang, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng sự cần cù, sáng tạo và tinh thần vươn lên của người dân. Mở đầu chương trình là phóng sự nghề làm lu xi măng, giữ gìn truyền thống, phát triển kinh tế. Tiếp theo là câu chuyện về tổ hợp tác đan lục bình của phụ nữ xã Định Hòa. Và cuối cùng là phóng sự hiệu quả từ mô hình nuôi dê sinh sản ở xã Gò Quao. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều nghề truyền thống vẫn được người dân quê hương gìn giữ bằng sự cần cù và tâm huyết với nghề. Tại xã Đông Hòa, tỉnh An Giang, nghề làm lu xi măng đã gắn bó với nhiều người dân qua nhiều thế hệ, góp phần tạo sinh kế và lưu giữ nét đẹp lao động của vùng quê.
1: Từ lâu ở xã Đông Hòa, tỉnh An Giang, nghề làm lu xi măng đã tồn tại và phát triển qua nhiều thế hệ. Nghề truyền thống này góp phần giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân, đồng thời duy trì nghề đặc trưng của địa phương. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, nghề làm lu xi măng đã trở thành một trong những nghề thủ công đặc trưng của xã Đông Hòa, tỉnh An Giang. Dù không còn thời kỳ phát triển mạnh như trước, nhưng nhiều hộ dân vẫn kiên trì gắn bó với nghề, xem đây là nguồn thu nhập chính và là nghề nghiệp được cha ông truyền lại. Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ phải thực hiện nhiều công đoạn liên tiếp, từ chuẩn bị nguyên liệu, tạo khuôn, tô xi măng đến phơi khô và hoàn thiện sản phẩm. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm và tính cẩn trọng nhằm đảm bảo chất lượng cũng như độ bền của từng chiếc lu. Lu xi măng từ lâu đã trở thành vật dụng quen thuộc trong đời sống của người dân nông thôn, chủ yếu được sử dụng để chứa nước và bảo quản nông sản. Vì vậy, sản phẩm của làng nghề vẫn duy trì được thị trường tiêu thụ nhất định ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.
2: Nói chung ra mặn nghề lu này thì cưng bằng hàng ngày, mà nếu mà trời nắng thì cưng bằng thấy công việc nó khỏe, nó gọn gàng, còn nếu mà trời mưa mặn cực lắm. Theo chế độ là mặn cái lu hoàn thành luôn là khoảng cỡ 6 tiếng đồng hồ mới có khô gọi cái lu. Tại thời gian mình chờ đợi cho nó gáo lớp này rồi mình mới làm được lớp sau. Cái giá thì thu nhập vô thì trung bình bây giờ thì 500, mà chi phí nếu cưng mướn mặn, miếng chi phí xi măng cát đá vô toàn bộ hết luôn đó. Vận chuyển bán được cái lu là chị thấy là chắc nó cũng chèm chèm gần 350.000 tới 400.000 một cái lu. Theo trung bình chị lời là khoảng cỡ 100.000 đổ lời.
1: Tuy nhiên, những năm gần đây, nghề làm lu xi măng cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Giá nguyên vật liệu liên tục tăng, trong khi nhu cầu thị trường có nhiều thay đổi, đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất. Trước thực tế đó, các hộ làm nghề chủ động cải tiến quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm để duy trì sức cạnh tranh. Bên cạnh sự nỗ lực của người dân, địa phương cũng quan tâm triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ làng nghề như khuyến khích liên kết sản xuất, tạo điều kiện hình thành các tổ hợp tác, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm duy trì và phát huy giá trị của nghề truyền thống trong điều kiện kinh tế hiện nay. Với những đổi thay của đời sống nông thôn, nghề làm lu xi măng vẫn đang được nhiều hộ dân gìn giữ như một phần bản sắc của quê hương. Nghề truyền thống này vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, thể hiện sự cần cù và tinh thần lao động sáng tạo qua nhiều thế hệ. Việc bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn là giải pháp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn những giá trị đặc trưng của từng vùng quê trên hành trình phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, từ những thân lục bình mộc mạc trên dòng sông quê, nhiều phụ nữ ở xã Định Hòa đã tạo nên những sản phẩm thủ công mang giá trị kinh tế và nét đẹp riêng của vùng sông nước. Mô hình tổ hợp tác đan lục bình không chỉ giúp tạo việc làm, tăng thu nhập mà còn góp phần gắn kết cộng đồng và phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn.
1: Dòng sông Hiền Hòa chảy qua xã Định Hòa từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân địa phương. Ở đây, những bè lục bình xanh tô điểm cho cảnh sắc miền quê sông nước, vừa mang đến nguồn sinh kế cho nhiều hộ gia đình. Từ nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, nhiều phụ nữ nông thôn đã cần mẫn tạo nên những sản phẩm thủ công, góp phần cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Tận dụng lợi thế địa phương có nhiều bến bãi ven sông, các thành viên trong tổ hợp tác chủ động trồng và chăm sóc lục bình để làm nguyên liệu sản xuất. Bình quân mỗi năm,

0: Người dân có thể thu hoạch khoảng 3 đợt lục bình, mang lại nguồn thu nhập đáng kể từ diện tích bến bãi vốn trước đây chưa được khai thác hiệu quả. Bên cạnh việc bán nguyên liệu, nhiều phụ nữ còn nhận gia công các sản phẩm thủ công từ lục bình. Những đôi tay khéo léo đã biến những sợi lục bình khô thành giỏ đựng trái cây, thùng đựng đồ, thảm chùi chân và nhiều sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày. Công việc được thực hiện ngay tại nhà nên rất phù hợp với những người phụ nữ lớn tuổi, vừa có thời gian chăm sóc gia đình, vừa tạo thêm thu nhập. Cách đây hơn 15 năm, Tổ hợp tác đan lục bình xã Định Hòa được thành lập với mong muốn tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn, nhất là những người lớn tuổi, ít có điều kiện tham gia lao động tại các doanh nghiệp. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, nghề đan lục bình vẫn được duy trì và trở thành công việc quen thuộc của nhiều chị em trong xã. Mỗi ngày tranh thủ lúc nông nhàn, các thành viên có thể hoàn thành nhiều sản phẩm theo đơn đặt hàng. Sau khi trừ chi phí nguyên liệu và công vận chuyển, mỗi người vẫn có thêm nguồn thu nhập để trang trải sinh hoạt gia đình. Đối với nhiều phụ nữ ở nông thôn, đây là khoản thu nhập có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế và cải thiện đời sống.
1: Công việc đang được bình phù hợp đa số là những cô ở nhà trông cháu và nội trợ, đa số là chị em lớn tuổi nên tận dụng ở nhà rồi kiếm thêm thu nhập. Các chị em phụ nữ vô tổ đang lập bình á, nếu mà còn tuổi vay thì sẽ được tiếp cận với ngân hàng chính sách để hỗ trợ từ ngân hàng chính sách. Còn những cô hút tuổi thì cũng đang mong các hội được mà quan tâm hơn để hỗ trợ về các nguồn vốn, như là để mua xuồng hay là gì đó để chặt lục bình thêm.
0: Mô hình đan lục bình đã góp phần tạo việc làm và tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên phụ nữ thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ. Đây là dịp để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, trao đổi kỹ thuật đan lát, cập nhật thông tin thị trường và cùng nhau tháo gỡ những khó khăn trong quá trình làm nghề. Từ đó, tinh thần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng ngày càng được phát huy. Bên cạnh những kết quả tích cực, nghề đan lục bình tại địa phương vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là đầu ra sản phẩm chưa ổn định. Phần lớn sản phẩm được tiêu thụ thông qua các cơ sở thu mua hoặc các đơn hàng nhỏ lẻ. Việc chưa có hợp đồng liên kết lâu dài với doanh nghiệp khiến nhiều thành viên chưa thật sự yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất.
2: Tổ hợp tác đan sản lục bình của xã Định Hòa là thành lập từ năm 2010. Thì nói chung là chị em cũng duy trì được phát triển lâu dài, được cái tận dụng cái lợi thế của địa phương là gần mấy sông cái. Mấy chị cũng cái dòng sông rộng rồi, cái nguồn nước nó phù hợp với lục bình. Ra mấy chị cũng vận động mấy chị ở đây là tập trung lại để mình giống như nuôi cấy lục bình. Là cái việc mà chăm sóc lục bình thì nó cũng không có phải nặng nhọc lắm. Chủ yếu là chúng ta gàn lại để có cái bến mình nuôi lục bình. Thì trung bình là mỗi một năm gì đó là mấy chị tận dụng được cái đất bến. Mình thu hoạch được 3 lần trên năm. Thì mỗi một lần thu hoạch cũng được khoảng 3 triệu thì tận dụng được cái đất bến dòng sông của mình, là mỗi một hộ gia đình cũng thu nhập thêm được khoảng 9 triệu đồng trên một năm. Ngoài ra thì có một số chị là cũng đem cắt về rồi cắt lục bình rồi phơi rồi bán, rồi nhận cái gia công đan cái khung thành phẩm. Thì mỗi một ngày vậy đó, tranh thủ vậy đó, mỗi một người cũng đan được khoảng 10 cái. Thì trừ tất cả chi phí ra thì cũng còn lợi nhuận được khoảng 100.000 đồng trên ngày.
0: Ngoài ra, nhu cầu về vốn để thu mua nguyên liệu, đầu tư phương tiện phục vụ sản xuất vẫn còn khá lớn. Trong khi đó, nhiều thành viên đã ngoài độ tuổi lao động nên việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi còn gặp không ít trở ngại. Đây cũng là vấn đề mà địa phương và các tổ chức hội đang tiếp tục quan tâm tìm giải pháp hỗ trợ trong thời gian tới. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cần cù chịu khó của người phụ nữ nông thôn, nghề đan lục bình vẫn đang được duy trì và phát triển. Từ những thân lục bình mộc mạc trên dòng sông quê, những sản phẩm mang đậm dấu ấn của lao động và sự sáng tạo vẫn đều đặn ra đời, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Để nghề đan lục bình phát triển bền vững hơn, rất cần sự đồng hành của các cấp các ngành trong việc hỗ trợ vốn, kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Khi đầu ra được đảm bảo, những người phụ nữ nơi đây sẽ có thêm động lực gắn bó với nghề, tiếp tục phát huy giá trị từ nguồn nguyên liệu bản địa.

0: xã Gò Quao, tỉnh An Giang từ lâu đã nổi tiếng với nền nông nghiệp phát triển và nguồn lợi thủy sản phong phú. Tuy nhiên, không ngừng đổi mới và tối ưu hóa các mô hình kinh doanh nông nghiệp là điều quan trọng để nâng cao thu nhập và sự phát triển của người dân địa phương. Mô hình nuôi dê ở xã Gò Quao và những hiệu quả mang lại là một trong những mô hình như vậy.
1: Mô hình nuôi dê đã trở thành một trong những hướng đi mới và hứa hẹn cho nông dân tại xã Gò Quao. Một trong những người tiêu biểu trong cuộc chuyển đổi này là ông Danh Khanh, người đã vận dụng thành công những kiến thức và kinh nghiệm của mình trong việc nuôi dê. Ông Danh Khanh đã nhận được sự hỗ trợ tài chính trị giá 25 triệu đồng từ Hội Nông dân địa phương. Không chần chừ, ông đã quyết định dùng số tiền này để mua dê, bao gồm cả dê sinh sản và dê thương phẩm. Quyết định còn mở ra một cơ hội mới và kết quả đã vượt xa những dự đoán ban đầu.
2: Tôi có cái đề xuất lên trong hội thì mới đề nghị lên hội nông dân xã gì được là được hỗ trợ cho là tôi nói là làm cái mô hình dê. Hình dê hiện nay là 13 hộ. 12 ba hộ trong đó có hộ 25 triệu có, 20 triệu có. Thì hiện nay như tôi thì 25 triệu này tôi bắt dê không là nó chảy ra cũng 20 triệu rồi. Còn có 5 triệu thôi, 5 triệu thì mình tính là tháng sau này bắt cái dê nhỏ khoảng cỡ 10kg, 11kg đó là nuôi để thương phẩm. Bởi vì cái này nó để sinh sản này, vì mua cái dê của Long Mỹ, của dê nhỏ, thì tôi cũng dự định tính vậy đó.
1: Mô hình nuôi dê sinh sản của ông Khanh đã đạt được những hiệu quả nhất định. Sau gần một năm tích cực, ông đã thành công trong việc nâng đàn dê lên tới 30 con, trong đó có 6 con dê cái sinh sản và 24 con dê con. Đặc biệt, dê đạt trọng lượng từ 30 đến 35kg sau 6 tháng và giá bán trung bình dao động từ 120.000 đến 150.000 đồng một ký mỗi con. Nhờ mô hình này, ông Khanh đã có thu nhập hàng năm trên dưới 100 triệu đồng từ việc cung cấp dê thịt và con giống cho thị trường. Mô hình nuôi dê ở xã Gò Quao không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho người nông dân, mà còn giúp cải thiện nguồn dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình và đóng góp vào việc cân đối nguồn thịt trong thực phẩm của địa phương. Ngoài ra, mô hình này còn mang lại các lợi ích xã hội khác như tạo ra việc làm cho người dân địa phương và giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời giúp bảo vệ môi trường bằng cách tận dụng nguồn thức ăn thảm dê từ cây cỏ và phụ phẩm nông nghiệp. Mô hình nuôi dê ở xã Gò Quao đã cho thấy rằng sự đổi mới và sáng tạo có thể tạo ra hiệu quả kinh tế và xã hội đáng chú ý. Ông Danh Khanh và những người nông dân khác ở địa phương này là ví dụ về khả năng thích nghi và thành công trong môi trường nông nghiệp đang trải qua sự thay đổi liên tục.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng chương trình Nhịp sống nông thôn kỳ này đã hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ơi
1: đây.
2: Cái gì vậy?
1: Đi lẹ lên coi làm gì vậy?
2: Đó mày.
1: À, đó mày chưa? Lề mề lề mề à.
2: Mày kiếm chuyện hả?
1: Gì vậy?
2: Đường rộng vậy á, tao đi bên này thì mày đi bên kia đi. Mắc gì mày đi sau tao chi rồi mày chửi tao đi chạm. Mày á, mày nhìn cái chân tao với chân mày đi.
1: Sao?
2: Tao lùn hơn mày thì tao đi chạm là đúng rồi.
3: À đúng rồi. Yes, đó đi.
2: Cái gì cha?
3: Muối sốt.
2: Tôi nói với ông biết bao nhiêu lần rồi. Tôi là tôi không có thích chơi trò may rủi, hiểu không?
3: Mày không có may rủi, này là hên.
1: Hên gì mà hên? Bữa nay vô xưởng tôi bán không hả?
3: Tại vì bán ngoài ế quá, định vô đây kiếm người mời bán. Ủa sao xưởng không thấy ai hết trơn vậy? Ý, trùng hợp dễ sợ nghe.
1: Gì?
3: Cái xưởng mình là không có ai. Ừ. Mà ở đây có hai người. Ừ. Mà với số là 022. Trùng khớp ghê luôn. Mua đi, chiều trúng nè.
1: Hay hả?
2: Ôi hay quá. Bảy với số vậy hàng chi còn sắp luôn.
1: Bây giờ em với anh á dẻo miệng quá.
3: Cảm ơn.
1: Mà bán không có trúng. Không, này nó thiệt luôn á. Bán không bao giờ trúng luôn. Em chỉ cái này làm thực tế hơn. Vừa thực tế mà vừa có tiền nữa.
3: Làm gì thực tế có tiền?
1: Phụ ổng đi. Phụ ổng đến độ nè. Ổng cho tiền.
2: Ờ ha. Ê. Gì? Ê, hôm ấy bây giờ á, ông đừng bán vé số nữa. Ông qua ông phụ tôi rinh đồ đi.
3: Ừ.
2: Rồi xong rồi tôi
3: rinh đồ rồi còn cộng vé số này ông đi bán giùm tôi hả?
2: Ông nghĩ sao vậy? Nghĩ sao tôi mà đi bán vé số? Ý của tôi ông rinh đồ cho tôi. Rồi xong rồi tôi trả tiền công cho ông. Cái tiền mà tôi trả nó còn nhiều hơn cái tiền lời mà ông đi bán vé số nữa, hiểu không?
3: Thiệt không?
2: Thiệt. Rồi trên luôn. Ừ. Nè.
3: Nè cầm giùm đi.
2: Tự cầm đi.
1: Đừng thận á.
3: Để đâu?
2: Đem thẳng ra ngoài kia.
3: Rồi, ok.
2: Ừ, rồi à, kiếm những cái chậu nào mà khô rồi á, đem vô đây cho tôi.
3: Ok.
1: Thích hay chưa?
2: Trời ơi, cảm ơn, được chưa?
1: Cảm ơn.
2: Nhanh lên.
3: Nè.
2: Đem ra kia.
3: Rồi.
2: Ừ, sếp cho nó ngay ngắn vô nha chưa?
3: Biết
2: à,
3: rồi.
2: Bây giờ thấy là la chết luôn á.

0: Mát không?
1: Ủa cái gì?
2: Bà mới đi công việc về hả ba?
1: Ăn không có nồi, ngồi không có hương.
2: À, con đi làm việc.
1: Nè, đứng lại. Ngồi xuống đó.
2: Đang làm dở dở.
0: Mày làm hả?
1: Mày làm cái gì?
2: Ba.
1: Tại sao mày ngồi để mày chơi? Để làm sao bố làm? Hả? Sao bố? Vô đi.
2: Đây. Mấy cái chuyện này của tôi. Tự nhiên công chuyện của ông là đi bán vé số mà tự nhiên ông làm mấy cái này phụ tôi làm chi, mất công ba tôi la tôi kìa, thấy chưa?
3: Ủa vậy?
1: Cái gì? Ra giống cái gì? Hả?
2: Không có.
1: Ngồi không ha, mướn nó làm phải không?
2: Hồi nãy cái lúc mà ba đi công việc á là con ở nhà là con làm. Hồi con rinh quá trời rinh luôn. Xong rồi cái con bị chẹo cái tay. Xong thấy vậy Sambo vô nó mới kêu là trời ơi, tao nói tôi phụ cho thằng Tây. Cái con thấy vậy cái con mới kêu vậy thôi phụ giùm tôi một chút xíu. Đó. Đúng rồi Sambo.
1: Đúng không?
3: Vậy.
2: À. Hiểu không?
3: Dạ hiểu. Hiểu.
2: Hiểu cái ý của tôi không á?
3: Hiểu mẹ.
2: Nè có thằng Sambo làm chứng nè, nói câu công bằng đi Sambo.
3: Dạ, hồi nãy á, đẹp phải vé số. Rồi cái hai anh em của thằng Phong với Phát. Cái Phát kêu con làm đi rồi nó chặt công cho.
2: Đó, hỏi đi phải
1: cho. À, gì kìa vậy cha?
3: Ui da. Bớt nó xạo lại giùm cái đi ông ơi.

0: Má ơi cứu con.
1: Cái gì mà ồn ào vậy hả? Sao vậy con, sao vậy? Không làm gì cắt tay nhỏ vậy?
2: Nó ngồi đây nó chơi. Nó mướn người ta làm để nó trả tiền, chịu nổi đời không?
1: Trời ơi, thì ông đã biết rồi, cái thể trạng của nó là ốm yếu mà. Nó đâu thích hợp làm mấy việc nặng nhọc đâu. Mà ông có kêu nhọc đó thấy chưa? Ông thấy không đó, nó đứng thôi mà nó xây sẩm mặt mày kìa. Đã vậy còn cắt lỗ tai nó nữa. Giờ nó muốn thằng này làm là đúng mà.
2: Mỗi lần bà nói nó ốm, nó yếu là nó diễn nha. Xây sẩm, mày xây sẩm mặt mày đi, chơi giới đi. Đánh nó tỉnh lại liền phải không?
1: Sao ông quánh con vậy?
3: Dạ thiệt ra cái chuyện này á là do anh Phong á. Phong!
2: Tại sao không? Phong đâu rồi?
4: Dạ dạ.
3: Mày vô đây. Nè nè nè. Bữa nay nha, tao mới biết cái tâm địa của mày độc ác như vậy.
4: Gì?
3: Mày cố tình mày cài tao. Mày kêu ông Sambo là ngưng bán vé số đi phụ tao. Ừ. Để tao trả tiền công.
4: Đúng rồi.
3: Sau đó mày gọi cho ba về chứng kiến rồi ba đánh tao nãy giờ.
4: Không, cái vụ mà kêu Sambo phụ là có, nhưng mà gọi ba về không có. Ba biết sao không? Vậy nè, thì anh Hai đó kêu anh đinh đồn, anh cứ lề mề, anh xịu nở, nó lỡ như rớt bể đồn sao. Thì con chỉ gợi ý thôi, kêu Sambo giúp thôi. Tại vì ảnh làm biến sẵn, anh kêu đồng ý chứ đâu phải tại con đâu.
2: Ây da, quay
3: ra má. Chết con chuyện này rồi mà.
5: Khoan, xin, cho con xin cái. Cái chuyện gia đình mình gác lại khoảng chừng 2 giây thôi. 2 giây thôi.
1: Cái gì?
4: Con
5: nói nghe nè. Nãy giờ gia đình mình đang la ó ôm sụm không? Ó là gì? Ó là con ó. Mà trong vé số là 2565. Nguyên bày ó. Trùng hợp con có nguyên bày ó luôn nè.
4: Trời
5: ơi, mà mua đi.
2: Dẹp. Không có mua gì hết á. Đi bán đi.
4: Cái gì?
3: Tại ông á.
4: Quên.
1: Gì nữa?
5: Trả tiền công chứ. Không mua gì.
1: Thôi, được rồi, đó. Thôi. Rồi đi bán giùm tôi cái đi ông nội ơi.
5: Không mua 25.
1: Không.
2: Chịu đổi đời.
5: Chúc may mắn nha.
2: Ông bà đó.
1: Bà cái gì? Vô má pha nước canh vô.
4: Trời ơi, chết con thiệt á. Chắc đến đường con nha.
1: Ôi.
2: Tức chết đi được.
4: Thôi bà đừng nóng nữa. Tính ra anh vậy rồi. Nè, uống nước đi ba.

0: Không.
1: Dạ.
0: Con thấy rồi đó. Anh hai con á. Hết trông mong ha, không có làm được cái gì đâu. Còn em út con á, con Châu Kha á, thì nguyện vọng của nó học á là tốt nghiệp xong nó ở lại Sài Gòn để nó làm công ty nước ngoài.
1: Dạ.
0: Cái xưởng gốm của nhà mình bây giờ ba chỉ trông cậy vào con thôi đó.
2: Mời ba. Con nói ba nghe cái này nè ba. Thật ra thì con không thích làm gốm luôn á ba. Con làm gốm từ nhỏ tới bây giờ mà con phát ngán luôn rồi á. Con mong là ba hiểu cho con. Coi như là con xin lỗi ba. Vậy nha ba.

0: Anh ơi, dậy. Anh ơi. Ông này.
1: Trời đất ơi. Trời còn ngủ ngái nữa. Thức chơi game cho khuya vô. Dậy kìa. Ba kêu ra xưởng kìa.
2: Đang ngủ ồn ào quá.
1: Ồn ào vô ồn ào. Dậy lẹ lên.
2: Trời ơi.
1: Rồi, không vậy chứ gì.
2: Cái gì? Đang ngủ mà làm gì vậy hả? Nè, nè. Cái thằng kia. Tôi ghét là ghét cái thái độ nha mày. Thiệt tình luôn á.

0: Ê, con gái của ba ăn cơm nha.
1: Dạ.
0: Rồi, ăn đi con. Kêu. Bước vô đây. Ngồi xuống đó. Cái gì vậy? Hả? Mỗi lần ba hé cửa ra là con chuẩn bị con giọt ra giống như là mèo cào chó cắn tới nơi vậy hả?
1: Ba cho con ra ngoài chút đi.
0: Không đi đâu hết, ở trong phòng. Ăn cơm đi.
1: Con không ăn đâu.
0: Không ăn?
1: Không.
0: Chà, bữa nay toàn là món khoái khẩu của con không đó nha. Con mà không ăn là hồi ba ăn chắc ba no chết luôn á.
1: Con không quan tâm.
0: Suy nghĩ kỹ nha. Chà, bữa nay chắc ăn mệt nghỉ nha.
1: Ba.
0: Không có ba bốn gì hết.
1: Ba. Con nhìn ăn cho ba

0: hết hồn.
1: Không giật mình thôi, làm gì á, bộ thấy ghê vậy?
0: Giật mình gì? Không thấy ta đang làm hả?
1: Mà anh đang làm cái gì vậy?
0: Đang tìm ý tưởng cho mẫu mới. Rồi qua đây làm gì đây?
1: Em có đem đồ ăn cho anh nè, hai món lận á, ăn thử nha.
0: Thôi không ăn đâu.
1: Thôi ăn đi.
0: Hướng đầu mạng
1: á. Năn nỉ á. Nha.
0: Lẹ đi, mệt quá.
1: Món đầu tiên nè.
0: Món gì vậy?
1: Bò viên đó.
0: Em làm hả?
1: Ừ.
0: Ăn nó chết không?
1: Không, không có chết. Ngon lắm. Ngon lắm đúng không? Sao?
0: Mặn quá vậy?
1: Mặn hả? Để em chấm cái này nè. Cái tương này em làm luôn nha. Chua chua cay cay. Nó sảy còn bảy. Tuyệt vời lắm. Ăn đi. Sao? Ngon lắm đúng không? Ngon mà không nói lên lời luôn. Cái gì vậy? Anh sao thế vậy?
0: Mẹ ơi!
1: Cái gì vậy? Nó bị gì hả?
0: Cay quá!
1: Cay lắm hả?
0: Trời ơi! Để cái gì ba vậy?
1: Em nhớ em bỏ có mấy trái ớt mà.
0: Mấy trái ớt là mấy trái ớt?
1: 5 trái.
0: Thôi anh đừng... Ôi thiệt em hại luôn á.
1: Thôi, cái này mặn quá. Vậy mình ăn cái này đi.
0: Thôi, cái này. Ôi mắc luôn á.
1: Không sao, không sao. Ăn cái này đi, cái này ngọt nè. Tăng.
0: Thì ăn ngọt ngọt chứ bớt là cay quá.
1: Nè, cắn thêm một cái, cắn một cái. Nhanh lên. Sao?
0: Một cây vậy?
1: Ừ.
0: Chua chua nữa. Ừ. Trời ơi, bánh hiêu rồi.
1: Em ăn thử rồi, đâu có sao đâu. Anh bị gì á, nay anh bị gì vậy?
0: Thôi cảm ơn em, mình đem về đi. Hả? Anh không có hứng ăn đâu, thấy chưa?
1: Anh.
0: Gì?
1: Nhóc ơi.
0: Anh nhóc.
1: Anh á.
0: Anh nhóc hả?
1: Ừ. Ta thứ bảy tuần này á, nhóc có bận cái gì không?
0: Em bị gì vậy?
1: Em bị gì đâu. Sao? Gì nữa nhỏ? Sao anh nhìn em vậy?
0: Coi nè, da gà da ốc nổi cục hết trơn rồi nè.
1: Thôi mà.
0: Nghiêu quá à.
1: Tối ngày anh cứ chê em.
0: Chê gì? Tự nhiên điệu chảy nước luôn vậy đó.
1: Nói con nhà người ta vậy hả?
0: Cái gì nữa?
1: Đi ghét.
0: Gì hả?
1: Giận anh luôn. Không thèm chơi với anh nữa.
0: Trời ơi.
1: Đi về.
0: Ê ê ê, khoan khoan khoan.
1: Cái gì?
0: Lại đây. Đem về giùm anh cái.
1: Chứ.
0: Nhóc. Kêu mình bằng nhóc. Trời ơi thì kêu.
2: Hết điệp nhỏ này luôn. Nó nói nó không ăn. Mà coi nè. Nó nói nó ăn cái kiểu này á, khỏi rửa chén luôn. Nói vậy thì nói hổm rài mèo với chó khóc quá trời. Nó ăn mà xương nó cũng chừa cho mấy nhỏ nữa mà. Hết biết con gái tôi luôn.
3: Chú Bảy ơi, chú Bảy.
2: Vô đây, có chuyện gì?
4: Bảy.
2: Gì?
4: Xin nước uống đi chú Bảy.
2: Xin nước uống hả?
4: Dạ.
2: Xin nước uống rồi lấy nước đâu, tôi nhúng dẻ tôi lau nhà.
4: Trời trời trời. Con xin nước uống, chú định lấy nước lau nhà cho con uống hả?
2: À, cho uống nước lau nhà hồi nào?
4: Chú mới nói lấy nước đâu lau nhà.
2: Thì đó, vô nhà người ta xin nước uống mà mang dép sòng sọc vô vậy đó. Có phải tôi phải đi nhúng nước dẻ tôi lau nhà lại không? Xin nước uống. Chờ một chút. Uống trà ha.
4: Dạ.

0: cho gì uống đó.
1: Ừ. Nè, uống đi.
0: Dạ.
1: Rồi tôi dặn nè. Rồi thí dụ như vô đây xin nước uống không?
0: Dạ.
1: Rồi tôi không có nhà rồi lấy gì uống?
2: Ba ơi, chiều con muốn ăn bò kho.
0: Không có chú ở nhà thì có con gái chú ở nhà vô xin nước uống.
1: Nó không có rảnh.
0: Ừ, sao không rảnh chú?
1: Nó bị tôi nhốt rồi sao nó ra nó cho nước?
0: Con gái của chú bị nhốt hả? Sao vậy chú? Khúc đầu khúc đuôi đừng có kể khúc giữa đi.
1: Kể khúc giữa làm chi? Kể nhiều chuyện hả? Chuyện nhà người ta mắc mớ gì hỏi tới hỏi lui vậy?
0: Nếu vậy thôi kể nguyên câu chuyện cho con nghe luôn cũng được.
1: Nói rồi lỡ đi nói người khác nghe rồi chết nhà tôi hả?
0: Khoan chú.
1: Gì?
0: Chú đang nhốt con gái của chú. Vậy là chú đang coi chừng bị vi phạm pháp luật đó nha.
1: Vi phạm pháp luật là sao mệt quá. Thôi bây giờ tôi bận rồi, làm ơn đi về đi, tôi đi ra xưởng.
0: Không, con gái của chú á lớn tuổi rồi mà chú nhốt vậy á là chú vi phạm pháp luật á. Có ngại á.
1: Mắc gì vi phạm pháp luật?
0: Vi phạm pháp luật con người ta có quyền tự do, nhân quyền của người ta mà chú đem đi nhốt. Nhưng mà con nghĩ không? Có vấn đề gì nè? Phải sao á?
1: Khổ
0: chú,
1: lắm.
0: Chú mới nhốt nó chứ tự nhiên ai mà bình thường mà đi nhốt đúng không chú?
1: Thì bởi
0: nó phải làm gì chú không vừa lòng chú nhốt nè.
1: Trời ơi, tôi nói thiệt tình đó. Bây giờ tôi khổ lắm, tôi không biết nói với ai á. Chú học hành á thì lẫn nha lẫn nhổn, tối ngày cứ đi chơi cà khịa tưng tăng đầu này tưng tăng đầu kia. Nó không nhốt nó lại rồi mai mốt nó hư người sao?
0: Đúng rồi chú.
1: Ừ.
0: Chú phải nhốt nó
1: đó. Dạ. Bởi vậy tôi mới nhốt nó là vậy đó.
0: Dạ. Con đi bán vé số nha.
1: Ê.
0: Hả?
1: Gì vậy?
0: Con đi bán vé số. Chứ con có rảnh đâu ngồi nói chuyện với chú hoài.
1: Ngồi chơi.
0: Hổ đang bệnh đi bán vé số.
1: Ngồi chơi tôi mua vé số mà.
0: Mua vé số hả? Dạ.
1: Đây. Tôi mua 10 tạ.
0: Mua 10 tạ. Nè đó chà.
1: 10 tạ ha.
0: Dạ cảm ơn chú.
1: Dạ tiền.
0: Dạ đây.
1: Trước khi lấy tiền dặn này nha.
0: Sao chú?
1: Cái chuyện nãy giờ tôi kể á, quên đi nha. Coi như là không biết gì hết. Đừng có ra mà kể tùm lum ngoài hàng xóm. Nhớ chưa?
0: Trời. Chú định làm cái hành động này để bịt miệng con lại á hả?
1: Ơi bịt miệng bịt mồm gì nghĩ gì kỳ vậy? Làm ơn đừng nói giùm tôi cái nha.
0: Chú cứ bịt thoải mái đi không sao đâu.
1: Nhớ nghe.
0: Dạ, trời con đâu có nhiều chuyện đâu. Con chủ yếu là con đi bán vé số thôi.
1: Rồi, không quên chút cái gì.
0: Có chuyện này con mới nhớ.
1: Nhớ chuyện gì nữa?
0: Con đi bán vé số. Ở bên xã bên kia kìa cũng có một nhà nhốt con giống vậy là. Rồi sau đó tự nhiên thả ra. Đứa con hả? Bị mắc dây.
1: Mắc dây tức là
0: tinh tẩn. Nói thiệt luôn á. Trời ơi, thả ra phải không? Nó nói gì đâu không hiểu gì hết trơn. Nó nói dòng do tam quốc. Trời, nói 1900 hồi đó rồi nói trước. Nói sau này luôn. Trời, đi trước tương lai luôn á. Trời ơi, muốn mai quay cuồng. Không hiểu gì luôn á chú.
1: Mày giống như bị khùng á hả?
0: Dạ. Ừ ha. Nhắc mới nhớ. Để về xẹt qua bển bán vé số coi tình hình đứa đó như thế nào rồi.
1: Mày nhớ nghe.
0: Dạ.
1: Ra ngoài mà kén lén kể cho người này người kia là tôi. Nha. Nha.
0: Yên tâm đi. Con ra khỏi cửa là quên hết rồi.
1: Rồi.
0: Ai hỏi con mới nói thôi. Vé số đây.
1: Chà. Năm ở sớm bên đó có người bị mất vậy đúng không ta? Mà lỡ đúng thì sao? Không lẽ ăn kiều nhà mình món nó cũng tửng tửng vậy hả? Thôi cái kiểu này không ổn rồi. Mình phải nghĩ cách khác thôi.
3: Thiệt tình luôn á. Không muốn làm gớm cứ bắt người ta làm hoài.
0: Trời ơi. Trời ơi.
3: Gì trời ơi?
0: Mặt hôm nay hả? Sáng lắm luôn á nha.
3: Sáng hả?
0: Sáng lắm.
3: Sáng không?
0: Sáng lắm.
3: Thì đúng rồi.
0: Ừ.
3: Mặt tôi nổi tiếng sáng sủa đẹp trai xưa giờ mà.
0: Không. Không phải. Cái vấn đề đó. Cái đề đó là nào giờ biết rồi.
3: Ừ.
0: Mà cái sáng này là sáng kiểu mà tỏa hào quang á.
3: Tỏa hào quang luôn.
0: Ừ. Trời ơi đẹp lắm.
3: Tỏa sao?
0: Nó hào quang chí này nè.
3: Hào quang vần vũ luôn
0: á. Ừ.
3: Chà. Ông tả thì nhiều người cõi trên
0: vậy. Không phải. Ý nói là sáng này là cái dạng như sáng sủa mà có tài lộc sắp tới á.
3: À, có tài lộc hả?
0: Người có tài
3: phải không?
0: Ừ.

0: Bởi vậy á, thời tới rồi cản không được đâu. Mua vé số ủng hộ đi.
1: Tưởng gì, mời vé số mà khen quá.
0: Không, mua đi bảo đảm chiều nay trúng á.
1: Trúng không?
0: Trúng, bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi.
1: Thiệt trúng không?
0: Thiệt trúng luôn.
1: Trúng phải không?
0: Trúng.
1: Trúng dữ đi, chiều sổ lấy tiền, bán tôi làm gì?
0: Không, mà tôi nó tối, thần tài nó không có gõ cửa. Còn ông là thần tài gõ cửa. Ê, mua vé số giùm đi, sáng giờ bán ế quá. Bán hàng lại đi.
1: Ủa mới 9 giờ mà ế gì trời. Thôi mua đâu?
0: Mua giùm đi.
1: Thôi.
0: Mua đi, kể chuyện vui cho nghe.
1: Kể chuyện vui đúng không?
0: Ừ.
1: Rồi, lấy tuần tờ đi.
0: Mẹ.
1: Sao vậy? Kêu tờ lấy 5 tờ. Ép hả?
0: Không phải ép.
1: Lấy.
0: Cái này giống như là thần tài cầm tay tôi lấy qua đưa ông vậy đó. Cho nên tôi lọc tới rồi, đừng có cản. Lấy hết đi.
1: Thần tài nào cầm tay ông? Ông cầm vé số đi cho tôi với thần tài nào cầm tay ông?
0: Không, mua hết đi, sáng dễ quá.
1: Rồi, mua hết đó.
0: Ừ.
1: Nè, trả tiền luôn nè. Mở hàng cho đúng không?
0: Ừ, mở hàng lại.
1: Tôi mở hàng là đắt lắm ấy chưa?
0: Ừ, cảm ơn nha.
1: Rồi, có chuyện gì vui không? Kể tôi nghe coi.
0: Có.
1: Phải vui nha.
0: Vui, chắc chắn vui luôn.
1: Rồi, trời kể ơi. Đi.
0: Tôi kể ông nghe nha. Ừ. Cái chuyện này. Nó vui trời á. Nó vui.
1: Chưa kể luôn á. Chưa nghe được gì luôn. Vui của mình ơi.
0: Chưa thấy vui hả?
1: Tôi nghe đâu vui.
0: À quên. Chưa có kể sao biết gì đâu mà vui.
1: Cười quá, cái chị vui không mà cười quá.
0: Cái chị này vui lắm nè. Hồi sáng đi bán vé số, gặp hai con chó.
1: Ừ.
0: Nó sủa tôi.
1: Sủa à?
0: Ừ. Cái tôi sủa nó lại, nó xạo quá, nó chạy đi luôn.
1: Vui chưa?
0: Vui quá trời.
1: Vui khúc nào?
0: Vui lúc nó sủa tôi, sủa nó bỏ chạy á.
1: Không, theo tôi thấy chuyện này chưa vui lắm.
0: Không vui hả?
1: Chưa có vui lắm.
0: Chưa vui lắm.
1: Thật ra nó phải vậy nè.
0: Sao?
1: Cái lúc mà ông thấy hai con chó nó sủa ông á.
0: À.
1: Ông đúng sủa lại.
0: Đúng rồi.
1: Thì hai con chó nó phải nhảy vô nó cắn vô cái mỏ ông. Nó cắn bấy ba cái mỏ ông luôn. Thì đó mới vui. Chuyện gì nó mới vui. Nó cái kết nó có hậu.
0: Cái
1: hậu
0: chị...
1: cho mấy cái người rảnh rỗi không biết làm gì á, kể chuyện vui duyên với ông.
0: Con người của ông nha. Sống khó khăn quá, mình phải vui vẻ lên nên cuộc đời mình nó mới vui vẻ, hiểu không?
1: Chê trả tiền đây.
0: Chê không, đây. Vui. Cái thằng khó chịu dễ sợ.
1: Người chu duyên thiệt luôn á. Ê, Mula.
2: Gì?
1: Nghe. Mới định kiếm ông á.
2: Gì vậy?
1: Ba tôi đâu rồi?
2: Đi rồi.
1: Đi rồi hả? Đi nào vậy?
2: Người ta đặt hàng rồi ông lên ông coi hàng nói chuyện với người ta.
1: Nói chuyện với người ta hả? Chắc là lâu lắm mới về á.
2: Ừ.
1: Để nó nghe nè, ông làm hàng giùm tôi được
2: không? Không, ông về ông biết ông chửi tôi nghe.
1: Nhát gan ghê luôn á. Cái gì đâu không biết.
2: Ừ.
1: Tôi không nói, ông nói sao ba tôi biết được.
2: Rồi, về ông biết ông chửi.
1: Làm giùm đi.
2: Không.
1: Đi.
2: Không.
1: Bao ăn.
2: Ăn gì?
1: Sao mặt thay đổi sức. Thay đổi thái độ liền luôn á.
2: Ăn là trên hết mà.
1: Rồi. Ăn gì cũng được hết trơn á.
2: Ăn gì cũng được đúng không? Ông nói nha.
1: Nhưng mà nhớ hứa với tôi nghe chưa? Ba tôi về không nói tôi bỏ đi giữa chừng. Được chưa? Nhớ đó.
2: Nhớ ba tôi ăn. Tôi làm cho. Trời, tưởng chuyện gì. Ba quỷ này. Chuyện nhỏ.

0: chú Bảy.
1: Trời đất ơi, làm hết hồn bay.
0: Chú Bảy đang làm gì vậy?
1: À, chú đang lau lá con.
0: Ồ, lau lá. Lau lá để làm cái này đúng không chú?
1: Đúng rồi. Sao vậy? Bữa nay bển không có chuyện gì làm hay qua đi chơi?
0: Trời, nghĩ sao rồi chú? Sưởng gớm con công chuyện đang đề luôn á.
1: Chứ sao giờ qua đây?
0: Tại con làm hết rồi.
1: Giỏi vậy đó.
0: Trời ơi, con hơi bị giỏi chú Bảy. Ừ. Coi như là hiện tại là cái công việc ở xưởng gốm là một mình con đảm đương hết. Con lo trong lo ngoài luôn.
1: Chà, vậy là ba má con có phước dữ à.
0: Trời ơi, giao cho con ngon lành á. Coi như là một nốt nhạc là con làm xong hết luôn.
1: Ừ, vậy thì ráng nói nghiệp ảnh chỉ nha.
0: Thôi, con đâu thích làm gốm đâu.
1: Sao vậy?
0: Dạ, tại vì con thấy nó không hợp với con.
1: Ừ.
0: Ủa chú.
1: Ừ.
0: Mấy bức tranh vậy chú? Trung bình mình vẽ mấy ngày xong chú?
1: À, nói chung là 3 ngày.
0: 3 ngày xong một bức tranh.
1: Ừ.
0: Ôi chú.
1: Ừ.
0: Thì còn bức tranh

0: nhỏ đang bắt con gà chú. Tầm nhiêu chú?
1: À, bước gấu đó hả?
0: Dạ.
1: Bước đó là 500 ngàn.
0: Có 500 ngàn à?
1: Ừ.
0: Ủa, vẽ cũng

0: kia là nhà sàn dưới quê mình đó. Đó, trâu dưới quê mình luôn. Nè, thốt nốt quê mình, cây thốt nốt. Đó, con này nè, cháu chủ nhà. Nó giỡn chứ không biết. Lội đi anh, lội đi.
1: Bức tranh này nhiều anh.
0: Này hả? Này coi coi. Ồ quên. Chú, chú, ừ. Chú là người bán mà đúng không? Con đâu có bán đâu.
2: À,
0: hỏi nè.
2: Khách mua tranh hả?
0: Dạ dạ.
1: Đúng
0: dạ.
1: Rồi chú.
2: À, bức này hả? Bức đó 2 triệu.
1: Tôi lấy bức này.
2: À, bây giờ chú em lấy liền hay là chừng nào lấy?
1: Tôi đi công việc lát tôi ghé lấy sau.
2: Rồi. Nhưng,
1: tôi cọc 500. Có được không chú?
2: Được chứ. Để đó đi, có gì tôi gói cẩn thận cho ha.
1: Dạ, cảm ơn chú.
2: Rồi, cảm ơn nhiều dạ. Nha.
0: Chú. Ừ? 2 triệu.
2: Ừ?
0: Rồi. Tranh bán được 2 triệu luôn.
2: Thì đúng rồi.
0: 2 triệu nhiều lắm chú.
2: Ý con nói là bức tranh bình thường mà mắc vậy hả?
0: Dạ.
2: Trời ơi, coi bình thường vậy chứ nó không có bình thường đâu con. Chỉ có những người nghệ nhân á, người ta mới biết giá trị thực của nó đó. Với lại tranh này không phải đâu cũng có cho nên là rất có giá.
0: Dạ. Chú.
2: Ừ?
0: Con quyết định rồi.
2: Định gì?
0: Con sẽ học vẽ tranh.
2: Con học vẽ tranh?
0: Dạ.
2: Rồi, về bển kêu ba má qua đây nói chuyện.
0: Chú, kêu ba má con chi? Con lớn rồi, con tự quyết định cuộc đời của con chứ.
2: Chứ giờ khi khổng khi không. Con đang làm gớm bển. Cái con bỏ xưởng gớm, con qua đây con học. Rồi ba của con qua đây rồi nói chú là dụ dỗ con sao?
0: Dụ dỗ chú. Trời ơi, con nói thiệt với chú là ba má con muốn con làm gớm. Nhưng mà bản thân con thấy không có thích hợp. Con không thích hợp với nghề gớm mà con cũng không có đam mê nữa. Với lại bữa nay tới đây á, tự nhiên con cảm thấy là con đứt vẽ tranh luôn. Con phải vẽ tranh cho bằng được. Chú biết không, cái thời gian trên Sài Gòn á, trở về quê cũng chiêm nghiệm được rằng tuổi trẻ là phải trải nghiệm, tuổi trẻ là phải dấn thân. Đó, cho nên là như con là những cái người trẻ phải đương đầu, phải chọn cho mình một cái mục tiêu và quyết tâm theo đuổi mục tiêu tới cùng.
2: Vậy đó ha.
0: Phải có chứng kiến.
2: Ờ, phải có chứng kiến, nhưng mà phải có ý kiến của người lớn nha con. Chứ không có người lớn thì không được đâu.
0: Chú ơi, khổ à. Bây giờ chú qua bệnh chứ nói ba má con, chắc chắn là ba má con không chịu nghe đâu. Tại vì ba má con là muốn con theo nghề gớm cho bằng được đó chú.
2: Ừ, vậy thì con cứ theo nghề gớm đi.
0: Nhưng mà không được, con thích vẽ tranh rồi.
2: Thích vẽ tranh thì nói ba má qua đây nói chuyện.
0: Nhưng mà ba má con không chịu đâu.
2: Thôi bây giờ con cứ nói như vậy hoài, nó cứ như vậy hoài à. Cái đó là cái chuyện con thích, là cái chuyện của người chưa trưởng thành ha. Còn ba má con là người lớn rồi, phải có phép tắc. Nói ba má qua đây nói chuyện với chú, ba má chấp nhận thì chú sẽ chấp nhận. Vậy thôi.
0: Thôi mà chú bày cho con học vẽ tranh đi chú.
2: Thôi, không có chú cháu gì hết trơn á.
0: Con hứa là con sẽ siêng năng cần cù, học cho bằng được.
2: Ôi, hứa rồi nuốt lời hứa mấy hồi.
0: Đi chú Bảy.
2: Không có 7, 8 gì hết.
0: Đi mà chú Bảy.
2: Đi về bển nói ba má qua đây.
0: Nhưng mà con...
2: Trời ơi, sao thằng này nó lì quá. Đi về.
0: Về chú Bảy.
2: Ừ.
0: Vẽ tranh sao?
2: Chừng nào ba má qua đây rồi chú sẽ tính sao.
0: Chú Bảy.
2: Không có 7, 8 gì hết. Về đi.

0: nói là để cho tôi nghe.
1: Bậy chú bậy.
0: Rồi, thêm một người nữa. Chào người nổi tiếng.
1: Chú bậy ơi. Chú bậy ơi. Chú bậy.
0: Ừ, chào người nổi tiếng.
2: Chú nói con hả?
0: Ờ.
3: Dạ.
2: Giấy đâu, giấy đâu?
0: Giấy làm chi?
2: Con cho chữ ký nè.
0: Chữ ký chi?
2: Người nổi tiếng cho chữ ký.
0: Trời đất ơi, nghĩ sao? Nghĩ sao mà chú nói con người nổi tiếng?
2: Thì chú mới nói tức thì luôn.
0: Người nổi tiếng ở đây tức là chưa thấy người mà nghe cái tiếng rồi đó. Tới là cái miệng quang quang. Đàn ông gì đâu mà cái miệng bô bô như cái tên vậy.
3: Sambo.
2: Chú Bảy.
0: Gì?

0: Kiều đâu rồi?
1: Hỏi Kiều chi?
2: Có bình thường không vậy?
3: Vui lắm chú Bảy ơi.
2: Tên đứng nhảy là cái gì?
0: Trúng số.
2: Tự nhiên trúng số mắc mớ gì tới chú mà đứng qua đây mà nhảy.
4: Ai trúng?
0: Con gái của chú Bảy trúng số.
4: Kiều hả?
0: Vui chưa?
2: Con Kiều trúng số.
0: Dạ.
2: Rồi qua đây kiếm nó hả?
0: Dạ. Đổi với số chúng.
2: Còn sớm lắm.
0: Ủa là sao?
2: Giờ ngủ chưa dậy kìa. Đó. Đêm nào cũng thức cả đêm, cả đêm đó. Ngủ ở trong đó. Mà con Kiều nó mua vé số nè hả?
0: Dạ. Mua vé số thì mới trúng số.
2: Ủa sao nay nó mua vé số ta?
0: Ờ bình thường đâu có mua đâu chú.
2: Ừ.
0: Mà ngủ nằm mơ thấy gì á, cái mua vé số, cái trúng chữ.
2: Ngủ nằm mơ thấy số trúng.
0: À
2: hay vậy.
0: Dạ.
4: Chú.
2: Ừ?
4: Con thấy cái này hay nè. Coi như là sáng ngủ, trưa ngủ, chiều cũng ngủ. Mà ngủ thì chắc chắn nằm mơ. Mà mơ là thấy số, mà thấy số là trúng.
0: Mà ơi, mua là trúng
4: hay. Tính ra ha, Kiều này hay đó chú. Hay là chú cứ Kiều ngủ mỗi ngày đi. Biết đâu mình làm giàu nhờ cái vụ này thì sao.
2: Thôi. Giàu cái kiểu gì kỳ cục vậy?
0: Ờ không ham hả?
4: Dạ.
0: Ê quên, nghe nói qua chú Bảy xin học nghề á. Sao rồi?
4: Thì cũng đang xin á. Mà chú Bảy mới cho.
0: Chỗ không khó vậy? Phải vậy dễ để đi đứt lại cho con gái nhờ chứ.
4: Ừ, cái gì vậy?
0: Hả?
4: Chú Bảy làm nghề nghiêm túc cho nên chú Bảy mới khó, biết chưa? Cái gì mà để đứt vậy đây?
0: Chú Bảy.
2: Trời ơi.
0: Xin lỗi nha.
2: Không thấy chú đang vẽ đụng vậy hư tranh của chú sao?
0: Dạ xin lỗi chú Bảy.
2: Muốn gì?
0: Dạ không, đâu muốn gì đâu, muốn xin lỗi chú Bảy thôi.
2: Đụng người xin lỗi vậy đó hả?
0: Dạ thì lịch sự đụng phải xin lỗi chứ.
2: Ủa? Đâu mà ở không quá.
4: Chú Bảy.
2: Ừ?
4: Con có cái này muốn hỏi chú Bảy.
2: Thôi.
4: Con thắc mắc bữa giờ. Giờ là Kiều ở chú Bảy.
2: Ừ.
4: Sao chú Bảy không khuyến khích Kiều theo nghề? Biết đâu Kiều có năng khiếu sao? Rồi sau này hả, coi như là theo được cái nghề của chú á.
0: Hay quá.
4: Hả?
0: Nó hay quá trời hay luôn.
4: Đúng không?
0: Vậy sao theo học nghề gớm đi. Qua đây xin học vẽ gì vậy?
4: Thì... Ủa? Sao nó không theo nghề gớm đi? Bán vé số chị?
0: Phá sản rồi nha. Phá sản không không chứ bây giờ cũng làm chủ lò gớm rồi. Mới nhảy ra ý kiến này.
4: Gì?
0: Coi được làm đi.
4: Gì?
0: Mấy em lấy anh Kiều đi.
4: Lấy Kiều hả?
0: Lấy anh Kiều đi.
4: Thầm lao. Tôi lấy Kiều.
0: Lấy Kiều làm ghế chú Bảy rồi chú Bảy truyền lại cho cái nghề. Ê! Sẵn tỷ nè.
4: Gì?
0: Con Kiều mới trúng số. Có tiền làm đám cưới luôn.
4: À quên nữa. Nãy nói trúng số trúng nhiêu vậy?
0: 100.000.
4: 100.000 là đám cưới
0: hả? À.
4: Rồi mỗi người khách ăn trứng hộp về lộn đi rồi đá má.
2: Người nói tiếng.
0: Dạ.
2: Làm ơn đi về giùm nha.
0: Thôi
2: chích một cái bây giờ.
0: Dạ. Dạ.
2: Đừng đi.
0: Đừng mất động. Để con đi.
2: Ừ.
4: Ê đi đâu đó?
0: Dạ.
2: Đi đâu á?
0: Dạ, đi vô buồn.
2: Vô buồn ai?
0: Vô buồn Kiều.
2: Trời. Vô buồn Kiều làm gì?
0: Kiểu vậy đổi với số chúng. Đi à.
2: Ừ cái gì đâu không à. Còn đứng đó sơ rớ làm chi nữa.
4: Coi chú.
2: Đi.
4: Chú.
2: Đi.
4: Coi xíu có làm gì đâu.
2: Đi về bển phụ ba má con làm gớm đi.
4: Dạ.
2: Rồi đi đâu đường đó nữa.
4: Vô phòng Kiều.
2: Vô phòng Kiều chạy.
4: Ủa không chạy đâu. Chạy chú đi.
2: Mày cái đứa này.
0: Trời ơi, bữa nay múa dễ thương chứ ta.
5: Vợ tôi bao giờ cũng đẹp xuất sắc hả ta.
6: Nãy giờ nhịn gì vậy, nhịn đâu vậy? Em khoe tấm khăn nè.
5: Thì tôi nhìn khăn với nhìn người luôn. Tôi nhìn tôi nhớ là cái hình ảnh hồi xưa mà. Em múa vậy nó đẹp, tuyệt vời á.
6: Mỗi lần mà vợ được tấm khăn hay tấm vải đó, em thấy vui ghê luôn á. Nhưng mà tiếc là mình không có con để truyền nghề lại cho nó.
5: Anh xin lỗi, không có thể nào giúp em có đứa con. Đừng buồn nghe.
6: Ờ không, thì em vợ tấm khăn thì vô tình em nói vậy thôi chứ em đâu có ý trách gì anh đâu.
2: Ơi, có ai nhà không? Trời ơi, quán xa gì đâu mà vắng teo vắng ngắt vậy.
5: Ơi, đây nè. Trời đất ơi, đi mà ngó trên trời không à.
2: Không thấy, đi thẳng vô quán luôn.
6: Anh mua gì?
2: Bán cho tôi bó nhang, bịch bột ngọt với chai dầu ăn.
6: Rồi

0: Em đi lấy liền. Em lấy liền.
1: Thôi ngồi chơi chút chuyện coi.
2: Chuyện gì đây hả?
1: Hỏi thăm chút chuyện coi.
2: Hỏi gì?
1: Sao mà nhỏ nó về chơi hôm nay mà sao tôi không thấy nó ra đường cả?
2: Trời nắng ha, nó ra đường nó sợ nóng cho nên ở trong nhà cho nó mát.
1: Phải không? Chứ tôi nghe nói là hình như là anh nhốt nó trong nhà suốt luôn á.
2: Ai nói tôi nhốt nó? Mà con tôi nhốt thì mắc cái gì nói? Làm sao tôi nhốt con tôi mọi người biết là sao?
1: Thì cả xóm này có mình anh chưa biết hả? Chứ tao biết hết trơn rồi. Mỗi ngày nó đăng Facebook 30-40 lần sao tao không biết.
2: Trời ơi, tôi nói thiệt tình khổ lắm anh ơi. Nó giờ giống như nó được nước rồi, nó cứ làm tới vậy đó. Tôi nói cái gì nó cũng không nghe hết trơn á.
1: Anh phải hiểu là con gái anh bây giờ nó lớn à mầm rồi, chứ không phải con nít đâu mà anh cứ nhốt nó hoài. Anh hiểu không?
2: Thì thiệt tình thì nó không có mẹ. Chứ nó có mẹ thì tôi đâu phải khổ như vậy đâu.
1: Mà tôi nói nghe nè, con gái này cũng lớn rồi, anh phải để cho nó có sự tự do. Như có bà vợ tôi đây nè, anh cứ thỉnh thoảng anh cho nó qua đây chơi, rồi hay thím cháu nói chuyện nhau, tâm sự nhau, phụ nữ nói chuyện nhau dễ hơn.
2: Trời ơi, được. Sao chó nhà anh để nó sủa dữ vậy?
1: Trời ơi.
0: Anh, á, đồ của anh đó.
2: Thôi, cảm ơn chị nha.
0: Anh Bảy, nói gì thì nói, nó cũng là con nít thôi mà. Với lại nó con gái nữa, anh là đàn ông, cho nên có nhiều khi á, nó cũng không có tâm sự được với anh. Rồi nó cũng bị ức chế nữa. Cứ đó, để qua đây nó nói chuyện với em.
1: Đó, nó mà ức chế quá mốt cũng bị khùng thiệt à.
2: Ê, sao anh nói sao tôi thấy đúng nè. Sao tôi thấy nó giống khùng lắm. Ta nói lúc nó cười, lúc rồi nó khóc, nó không có bình thường. Sao tôi lo quá anh chị?
0: Dạ, anh cứ tin em, cứ để cháu nó qua đây, có gì hai thím cháu tâm sự dễ hơn.
2: Rồi vậy ha, để tôi về tôi kêu nó qua đây, rồi có gì thím với cháu nói chuyện rồi dạy dỗ nó giùm tôi nha.
0: Dạ.
2: Cảm ơn anh chị nha. Tôi về.
1: Dạ anh về. Chưa trả tiền.
2: Quên.
3: Ê, về chú.
2: Sao chưa về?
3: Dạ, con ở đây dọn dẹp phụ chú.
2: Trời đất ơi, chú nói thiệt con nha, bây giờ con dọn hết công chuyện trong nhà này chú cũng dễ dễ cho con đâu.
3: Chú ơi chú,
2: công chuyện này nó rất là khó, mà con không hề phù hợp một chút nào hết.
3: Chú ơi, nhưng mà con quyết tâm, chắc chắn con sẽ làm được mà chú. Con hứa con sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
2: Rồi chưa nói ba con ha, thấy con bỏ cái lò gốm bển qua đây làm công chuyện bên này nè. Ông cằn nhằn là nhức đầu chú lắm. Rồi ông nói làng sớm là chú mang tiếng đó. Về đi.
3: Thôi mà chú.
2: Chú nói về đi mà.
3: Thôi chú con ở lại về đó chú.
2: Mệt quá trời quá đất à.
3: Chú.
2: Có kìa.
4: Tôi về quê rồi mấy bạn ơi. Ở dưới này hả, không khí trong lành dữ lắm á. Sáng nào tôi cũng được ra ruộng, tôi cắt cỏ cho bò ăn. Rồi hả, cuộc sống rất là thoải mái, rất là healthy luôn. Chứ không giống như trên Sài Gòn đâu. Khi nào cũng kẹt xe, kẹt xe, kẹt xe. Nhức hết cả đầu luôn á.
2: Đó, thấy chưa, thấy ghê chưa. Tối ngày ngồi lải nhải như là mắt bố vậy đó.
4: Tôi biết rồi.
2: Chị Hai Kiều, chị ra ngoài chơi cho nó thoải mái đầu óc cho chị ha.
4: Trời ơi, hôm nay con có hứng con trang điểm nha. Vậy là con được đi chơi. Nếu mà như vậy á, người ta gọi là có điểm á ba. Vậy là con được đi chơi rồi. Ê mọi người ơi, tôi đi chơi nha. Bye bye mọi người, gặp lại mọi người sau nha. Bye bye, con đi chơi nha ba.
2: Trời. Khỏe. Nó đi cái nhà này yên bình dễ sợ luôn.
3: Xin qua, xin qua chú đi con quét. Chú ơi đứng đi.
2: Cái gì vậy?
3: Con dọn nè.
2: Ê, đưa chỗ đây.
3: Dạ.
2: Đi về.
3: Thôi chú.
2: Đi về. Đi về.
3: Chú.
2: Ở đây làm gì nữa? Đi về đi. Nó mà cãi không à. Đó, đi hết vậy mới khỏe được đó.
3: Chú.
2: Cái gì nữa?
3: Con giặt đồ cho chú nha.
2: Đi về.
3: Trời ơi.
5: Anh Phong ơi. Ủa anh Vô La, anh thấy anh Phong đâu không?
6: Không có ở đây.
5: Gì buồn vậy?
6: Muốn kiếm nó đúng không?
5: Ừ.
6: Gọi điện thoại đi.
5: Em gọi rồi mà người ta không muốn nghe máy.
6: Trời ơi mệt quá.
7: Dạ.
6: Dạ.
5: Dạ con chào cô.
7: Chào con. Tụi nó đâu rồi?
6: Chuồng hết trơn rồi cô ơi.
7: Trời đất ơi, đang làm mà chuồng cái kiểu này ổng mà thấy hả là ổng cạo đồ khô tụi nó đó.
5: Cô, hay là để con đi kêu anh Phong về cho cô nha.
7: Con biết thằng Phong ở đâu mà con kêu.
5: Dạ, thì con đi kiếm từng nhà. Con qua nhà chú Đăng, nhà chú Bảy. Con kêu anh về cho cô.
6: Thôi, khỏi đi kiếm lung tung. Bên nhà ông Bảy học vẽ. Cô để cho trong nữ chạy qua bảo anh kêu đi.

0: Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa. Còn bây giờ sẽ là cập nhật những thông tin khoa học trong điều trị bệnh tuần này.
1: Dấu hiệu nhận biết sớm của bệnh Parkinson. Parkinson là bệnh rối loạn thần kinh mạn tính, thường gặp ở độ tuổi từ 58 đến 60 tuổi trở lên. Parkinson sẽ gây ra tàn tật tiến triển, có thể làm chậm nhưng không thể điều trị và ngăn chặn hoàn toàn. Các triệu chứng của bệnh Parkinson thường xuất hiện chậm trong nhiều tuần hoặc vài tháng. Việc phát hiện sớm và có giải pháp điều trị sẽ có tác dụng làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu sớm căn bệnh này là vô cùng quan trọng. Cụ thể, các triệu chứng của bệnh Parkinson ở giai đoạn sớm bao gồm 1. Biểu hiện run. Run khi nghỉ ngơi, có những cơn co giật nhẹ ở ngón tay, cổ tay, bàn chân, bàn tay. Run tăng lên khi căng thẳng cảm xúc hoặc mệt mỏi, giảm đi trong quá trình vận động và biến mất khi ngủ. 2. Biểu hiện ở chữ viết. Viết chậm hơn. Khi viết một đoạn văn, những nét ban đầu vẫn bình thường nhưng dần dần chữ viết sẽ nhỏ hơn, khoảng cách giữa các chữ cũng sát nhau hơn. 3. Biểu hiện rối loạn giấc ngủ. Thiếu ngủ hoặc mất ngủ, có các cử động không kiểm soát khi ngủ như đá, đập, vuông tay, mộng du, ngã xuống khỏi giường. 4. Biểu hiện vận động. Cảm giác các khớp cứng và cử động chậm hơn, khó bước lên bậc thang hoặc lên xuống đoạn đường dốc, giảm hoặc không đung đưa cánh tay khi đi bộ. 5. Biểu hiện ở giọng nói. Thay đổi giọng nói, tông giọng trầm, giọng nhẹ hơn, giọng khàn hoặc biến âm nhẹ. Có cảm giác đông cứng mặt, ít biểu lộ cảm xúc, ít nháy mắt. Ngay khi thấy các biểu hiện của bệnh Parkinson ở giai đoạn sớm, bệnh nhân cần phải nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được thăm khám và có hướng điều trị kịp thời. Thời điểm và đối tượng cần tầm soát polyp đại tràng. Đại tràng là nơi phân hủy thức ăn nên rất dễ sinh ra các vi khuẩn gây bệnh và xuất hiện các polyp. Polyp đại tràng là một dạng tổn thương niêm mạc đại tràng, có sự tăng sinh của khối u xuất phát từ các tế bào nội mô lót bên trong lòng đại tràng. Các polyp này sẽ có cuốn hoặc không có cuốn, lành tính hoặc ác tính phụ thuộc vào kích thước và vị trí của khối u trong đại tràng. Có thể chia polyp đại tràng thành 3 cấp độ: polyp nhỏ kích thước dưới 5 mm, polyp vừa kích thước từ 5 đến 10 mm, polyp lớn kích thước lớn hơn 10 mm. Trong trường hợp để lâu, polyp lớn, nguy cơ ung thư hoặc tiền ung thư đại tràng là rất cao. Thực tế, lâm sàng cho thấy, tỷ lệ ung thư đại tràng xuất phát từ polyp đại tràng chiếm tới 85%. Chính vì vậy, việc tầm soát polyp đại tràng đóng vai trò rất quan trọng để tầm soát ung thư đại tràng. Cụ thể, cần tầm soát polyp đại tràng khi có các triệu chứng như đại tiện phân nhầy có máu, đại tiện thay đổi màu sắc phân, rối loạn đại tiện, táo bón tiêu chảy trên một tuần, hay đau bụng, đầy bụng, khó tiêu, có biểu hiện thiếu máu, chưa tìm được nguyên nhân. Những đối tượng cần tầm soát polyp đại tràng dù không có triệu chứng bao gồm người trên 50 tuổi, người có các yếu tố nguy cơ, hút thuốc, nghiện rượu, thừa cân, đái tháo đường type 2, người có tiền sử cá nhân hoặc gia đình bị ung thư đại tràng, polyp đại tràng, ung thư buồng trứng, ung thư tử cung trước 50 tuổi, người có bệnh lý polyp di truyền, hội chứng đa polyp tuyến, hội chứng đa polyp tuổi thiếu niên.
0: Thưa quý vị, bệnh trĩ là một trong những bệnh lý phổ biến về hậu môn trực tràng. Tuy nhiên, cái nhìn về bệnh này vẫn còn nhiều e ngại, khiến cho mọi người vừa chủ quan, vừa cảm thấy đây là một chuyện tế nhị cho nên là giấu lại cho riêng mình và hạn chế cái việc thăm khám. Do đó, bệnh để ngày càng lâu và tiến triển làm cho căn bệnh này khó điều trị và tốn chi phí điều trị hơn cả. Ngày hôm nay trong chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những phương pháp điều trị bệnh trĩ để trả lời cho các câu hỏi trĩ là bệnh lý như thế

0: thế nào, tại sao chúng ta bị trĩ và nếu đã bị trĩ rồi thì điều trị ra sao. Và xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Minh đến từ Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện. Xin chào bác sĩ ạ.
1: Xin chào MC Ngọc Nhi và xin chào quý vị khán giả.
0: Trước hết thì Ngọc Nhi xin nhờ bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được hiểu rõ hơn về bệnh trĩ thì đây là một bệnh lý như thế nào và chúng ta sẽ phân loại bệnh lý này ra sao ạ?
1: Người ta hay gọi là thập nhân cựu trĩ, tức là 10 người thì có hết 9 người bị bệnh trĩ rồi. Thì bệnh trĩ hay còn gọi là bệnh lồi dơm là sự phình giãn căng trướng của đám rối tĩnh mạch ở phần thấp của trực tràng và của ống hậu môn. Do bệnh trĩ là một cái bệnh nằm ở vùng nhạy cảm cho nên người ta hay e ngại và không chịu đi khám sớm, chỉ tới khi mà có xảy ra những cái triệu chứng nặng hay là gặp những cái biến chứng của trĩ thì người ta mới đi khám, thì lúc đó là bệnh cũng đã trễ rồi. Về phân loại của bệnh trĩ thì ống hậu môn của mình được ngăn cách với trực tràng thấp bởi đường lược theo như giải phẫu, thì trĩ ngoại là cái phần trĩ mà nằm ở phía dưới đường lược, được bao phủ bởi lớp biểu mô vẩy và nằm dưới lớp bề mặt giao quanh hậu môn. Trĩ ngoại thường là nằm ngoài hậu môn cho nên mình có thể nhìn thấy được hoặc là sờ thấy được khi mà nó to lên. Trĩ ngoại thường có nhiều triệu chứng hơn vì cái vùng da ở phía dưới đường lược là vùng da rất là nhạy cảm. Còn về phần trĩ nội là những cái búa trĩ mà nằm ở phía trên đường lược được bao phủ bởi lớp niêm mạc trực tràng và cái lớp biểu mô chuyển tiếp, thì vùng này không có thần kinh cho nên bệnh nhân sẽ không có cảm giác đau được. Và khi mà búi trĩ phình to lên thì bệnh nhân đi vệ sinh cảm giác là sót hậu môn. Người ta có thể bị vừa trĩ nội và vừa trĩ ngoại, tức là búi trĩ nội sẽ lan sang búi trĩ ngoại. Người ta gọi là trĩ hỗn hợp. Và mức độ nặng nề hơn của trĩ hỗn hợp là trĩ vòng, tức là búi trĩ xa hết cả vòng hậu môn của mình luôn.
0: Bác sĩ thường sẽ phân loại có bao nhiêu cấp độ trĩ à?
1: Dựa vào cái triệu chứng xa của búi trĩ mà mình sẽ phân độ bệnh trĩ. Ở độ 1 thì thường là mình sẽ không có thấy búi trĩ lồi ra ngoài đâu, mình chỉ thấy được qua nội soi trực tràng thôi. Còn ở độ 2 là khi mình đi vệ sinh thì cái búi trĩ nó xa ra ngoài hậu môn, vừa ló ra ngoài thôi. Và sau khi mình đi vệ sinh xong thì búi trĩ sẽ tự thụt vào. Trĩ độ 3 thì xa nhiều hơn một chút. Khi mà bệnh nhân đi vệ sinh á, cái búi trĩ nó sẽ xa ra ngoài. Một hồi lâu sau nó mới tự thụt vào, hoặc là mình có thể lấy tay mình nhét vào nó mới vào. Về trĩ độ 4, thường là trĩ vòng á, búi trĩ xa ra ngoài luôn mà có đẩy tay cũng rất là khó để vào. Nó sẽ nằm ở vị trí bên ngoài hậu môn luôn cho nên bệnh nhân sẽ thấy rất là khó chịu.
0: Vậy thì những nguyên nhân và yếu tố nguy cơ nào khiến chúng ta có thể mắc trĩ à?
1: Về nguyên nhân xảy ra bệnh trĩ á, trĩ triệu chứng thường sẽ xảy ra khi mà mình có một cái bệnh khác và nó sinh ra bệnh trĩ. Ví dụ như là xơ gan nó sẽ gây tăng áp lực tĩnh mạch cửa và từ đó sẽ làm cho cái lượng máu ứ trệ ở vùng hậu môn rất là nhiều, đó sinh ra bệnh trĩ. Bệnh u ở vùng tiểu khung, ví dụ như là u trực tràng hay là nhân xơ tử cung và u bàng quang, vẫn có thể gây áp lực lên trên hậu môn sinh ra bệnh trĩ. Và nguyên nhân thứ hai mình vẫn thường gặp đó chính là mang thai. Khi mà thai càng ngày càng lớn sẽ gây tăng áp lực lên trên ổ bụng và sẽ gây ra bệnh trĩ. Ngoài ra mình có những cái yếu tố nguy cơ sinh bệnh trĩ cũng như là tiêu chảy, táo bón kéo dài. Táo bón lâu ngày mình không đi vệ sinh thì sẽ gây tăng áp lực trong ổ bụng và tăng áp lực lên trên hậu môn. Đồng thời cái khối phân cứng khi mà đi qua hậu môn thì cũng có thể gây xước chảy máu. Còn tiêu chảy thì tần suất đi vệ sinh quá nhiều lần trong một ngày vẫn có thể gây là tăng áp lực rất là lớn lên trên hậu môn, sẽ làm tăng nguy cơ bị bệnh trĩ. Ngoài ra ho kéo dài ở những người bị viêm phế quản hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, khi mà ho sẽ làm gồng bụng và tăng áp lực trong ổ bụng vẫn có thể làm tăng cái bệnh trĩ. Chế độ ăn uống thiếu chất xơ và uống ít nước cũng sẽ làm chậm cái nhu động ruột và làm tăng nguy cơ táo bón, từ đó sẽ làm tăng cái khả năng bị bệnh trĩ hơn. Ở những người thừa cân, béo phì, số cân nặng của người ta quá lớn vẫn có thể làm tăng nguy cơ bị trĩ. Những cái công việc mà người ta làm văn phòng nhiều, người ta đứng quá lâu hay là người ta ngồi quá lâu sẽ làm ngăn cản cái sự lưu thông máu, tăng nguy cơ bị trĩ. Cái thói quen đi vệ sinh của mình không có đúng vẫn có thể làm tăng cái bệnh trĩ. Ví dụ như là đi vệ sinh không có đúng giờ trong một ngày, mình ngồi vệ sinh quá lâu, trong lúc mình đi vệ sinh mình rặn rất là nhiều cũng sẽ làm tăng cái áp lực lên trên hậu môn.
0: Vậy thì đâu sẽ là những triệu chứng để chúng ta có thể sớm nhận biết rằng mình mắc bệnh trĩ à?
1: Ở những người mà người ta mới bị trĩ ở cấp độ 1 thì người ta cũng sẽ không có triệu chứng gì nhiều. Chỉ tới khi mà bệnh cũng đã trễ rồi thì người ta hay gặp cái triệu chứng đi vệ sinh cảm giác là sót và nóng rát. Cái thứ hai nữa là khi mà búi trĩ của mình phình to lên thì mình sẽ thấy những cái khối u xa ra ngoài hậu môn. Ngoài ra cái vùng da ở dưới hậu môn của mình nó sẽ chuyển xám xanh. Khi mà mình xa búi trĩ rất là nhiều thì cái niêm mạc trực tràng của mình nó cũng sẽ xa theo, thì sẽ tiết dịch vùng da quanh hậu môn, nó sẽ gây ngứa hậu môn. Triệu chứng thường gặp nhất của bệnh trĩ đó chính là đi vệ sinh ra máu. Nó khác với những cái bệnh lý về ung thư hậu môn trực tràng, là ung thư hậu môn trực tràng là máu đỏ bầm đi kèm theo phân nhạy nhớ, còn ở đây là máu đỏ tươi nhỏ giọt.
0: Qua đó thì chúng ta sẽ đánh giá mức độ nguy hiểm của bệnh trĩ như thế nào, và nếu mà chúng ta để lâu không điều trị thì có thể xuất hiện những cái biến chứng nguy hiểm ra sao ạ?
1: Về biến chứng của bệnh trĩ thì khi mà đi vệ sinh ra máu quá nhiều và không kiểm soát, không cầm máu được thì sẽ gây mất máu cấp, gây thiếu máu và sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động của mình. Biến chứng thứ hai của bệnh trĩ là nghẹt và sưng búi trĩ. Và biến chứng thứ ba mà mình rất là thường hay gặp nữa là tắc mạch hoại tử.

0: tử, tức là trong bưu trĩ của mình hình thành những cái huyết khối, máu không thể lưu thông được. Từ đó bưu trĩ sẽ sưng to và rất là đau đớn. Những cái trường hợp này thì bắt buộc phải phẫu thuật. Khi bưu trĩ tắc mạch mà người ta vẫn không đi tới gặp bác sĩ để khám, người ta cố chịu đựng, bưu trĩ sẽ chuyển sang hoại tử và từ đó nó sẽ gây viêm nhiễm ở cái vùng hậu môn trực tràng và viêm nhiễm lan rộng lại xung quanh. Ngoài ra bệnh trĩ có gây ra ung thư trực tràng, nguyên nhân là khi những cái biến chứng mà mình không điều trị, ví dụ như viêm loét, nhiễm trùng, thì sau này nó có thể biến đổi tế bào ngay vùng đó trở thành ung thư.
1: Hiện tại thì có những cái phương pháp nào điều trị trĩ hiệu quả và được các bác sĩ áp dụng?
0: Về phương pháp điều trị bệnh trĩ, người ta chia ra hai nhóm, đó là nhóm phẫu thuật và nhóm không phẫu thuật. Ở nhóm không phẫu thuật thì người ta sử dụng phương pháp là thay đổi chế độ dinh dưỡng và sử dụng thuốc. Về sử dụng phương pháp là thay đổi chế độ dinh dưỡng thì mình sẽ có phương pháp là sử dụng chất xơ. Nên cung cấp chất xơ một ngày ở nữ giới là 25g và ở nam giới là 38g. Đồng thời mình cũng phải nên uống nhiều nước và sử dụng các sản phẩm có nhiều collagen như là cá hồi, cá ngừ. Tránh những cái thức ăn cay nóng sẽ làm ảnh hưởng tới đường tiêu hóa và từ đó gây áp lực lên trên hậu môn. Về phương pháp sử dụng thuốc thì mình sẽ có ở dạng thuốc uống hoặc là gel bôi hoặc là tọa dược đặt hậu môn. Về phần thuốc uống thì mình sẽ có những cái thuốc dẫn xuất trợ tĩnh mạch, ví dụ như là flavonoid. Về thuốc bôi thì mình sẽ sử dụng thuốc bôi, ví dụ như là cái BRH tác động trực tiếp lên trên bưu trĩ, sẽ giúp ngăn chặn những cái triệu chứng như là khó chịu, sót hậu môn hay là chảy máu, sẽ giúp cho bệnh nhân vượt qua một cái cơn trĩ cấp nó nhẹ nhàng hơn. Thường ở trên phụ nữ mang thai thì người ta rất là hạn chế sử dụng thuốc uống, cho nên mình sẽ sử dụng tọa dược đặt hậu môn. Nhóm điều trị ngoại khoa sẽ bao gồm nhóm phương pháp can thiệp thủ thuật và phẫu thuật. Về phương pháp sử dụng thủ thuật để điều trị bệnh trĩ thì những bưu trĩ độ 2 và độ 3, các bác sĩ vẫn thường hay sử dụng đó là nội soi thắt bưu trĩ. Mình sẽ sử dụng một vòng cao su, qua nội soi mình sẽ thắt vào bưu trĩ nội, bệnh nhân sẽ không có đau nhiều và cái bưu trĩ nó sẽ rụng. Ngoài ra có thể sử dụng phương pháp quang đông hồng ngoại, bác sĩ sẽ sử dụng tia hồng ngoại và từ đó sẽ chuyển thành nhiệt năng, sẽ làm viêm và phá hủy, gây sơ cái bưu trĩ ở vùng đó. Và một phương pháp nữa là phương pháp sử dụng laser, thường mình sẽ sử dụng laser CO2 hoặc là laser giác để chiếu vào bưu trĩ, từ đó gây sơ vùng bưu trĩ. Thì đặc biệt phương pháp này chi phí hơi cao cho nên người ta cũng hạn chế ở những cấp độ rất nặng, ví dụ như là trĩ xa độ 3, độ 4, hoặc là đi vệ sinh ra máu rất là nhiều, thì mình sẽ sử dụng phẫu thuật. Phương pháp kinh điển mà người ta vẫn thường hay sử dụng nhất là cắt riêng từng bưu trĩ, thì ở phương pháp kinh điển này thì nó sẽ triệt để hơn, sẽ xử lý được những cái da thừa hậu môn, nhưng mà đồng thời nó sẽ đau rất là nhiều và cái thời gian lành lại nó cũng lâu hơn. Phương pháp thứ hai người ta cũng hay sử dụng đó chính là phương pháp Longo, tức là mình sẽ sử dụng stapler bấm kim. Thì bác sĩ người ta sẽ rút cái khoanh niêm mạc kèm theo bưu trĩ vào trong khoang của máy và sau đó người ta ép máy lại và bấm. Cái kim bấm này nó sẽ đồng thời là cắt và khâu lại cái vết mổ của mình luôn. Thì cái phương pháp này nó sẽ đỡ đau hơn rất là nhiều, cái thời gian hồi phục ngắn. Nhưng mà phương pháp này sẽ không xử lý được những cái mảnh da thừa ở ngoài hậu môn.
1: Những triệu chứng của bệnh trĩ, đặc biệt là cái tình trạng đau rát, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mình rất là nhiều, đến việc đi, đứng, ngồi, khả năng vận động nữa. Vậy thì có cách nào để chúng ta làm giảm đau tại nhà hiệu quả, đặc biệt là trong những cái trường hợp đau cấp tính, mình có thể giảm ngay lúc đó à?
0: Với những trường hợp giảm đau tại nhà trước khi đi tới gặp bác sĩ thì mình có thể sử dụng phương pháp là ngâm hậu môn với nước ấm. Cái nước ấm nó sẽ làm dịu cái cơn đau của mình xuống, đồng thời cái độ ấm của nước nó cũng sẽ làm lưu thông máu dễ hơn. Sau khi đi vệ sinh xong, mình rửa sạch rồi mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước ấm và mình ngồi ngập vào trong nước ấm luôn. Ngồi như vậy khoảng tầm 15-20 phút để cho cái cơn đau của mình nó dịu xuống. Với những cái trường hợp mà đau dữ dội hơn nữa trước khi tới bệnh viện thì mình có thể sử dụng là phương pháp chườm lạnh. Mình sẽ sử dụng nước đá hoặc là cái chai nước suối cho đông đá lại và mình quấn trong một cái khăn mỏng và mình chườm lên cái vùng hậu môn của mình. Chườm như vậy khoảng tầm 10-15 phút thôi. Vậy không nên chườm trực tiếp đá vào trong vùng hậu môn, nó sẽ gây bỏng lạnh. Rồi mình cũng nên mặc quần áo rộng rãi để cho thông thoáng và không có bị ép chặt quá vào cái vùng hậu môn của mình.
1: Nhân đây bác sĩ có thể chia sẻ về những cái biện pháp giúp chúng ta ngăn ngừa trĩ hiệu quả, đặc biệt là với những ai chúng ta chưa bị trĩ à?
0: Những biện pháp ngăn ngừa tránh mắc bệnh trĩ thì mình sẽ chia ra những nhóm nhỏ như sau đi. Thứ nhất là về phần dinh dưỡng thì mình nên ăn nhiều chất xơ, là mình ăn các loại rau, củ quả và những cái loại trái cây như là chuối, đu đủ. Mình nên ăn nhiều những cái thức ăn nhuận trường khác như là khoai lang, nha đam chẳng hạn. Hạn chế sử dụng những chất kích thích như là cà phê, rượu bia. Hạn chế sử dụng cái thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ, đồ hộp. Nên uống đủ nước, ít nhất là 2 lít nước trong một ngày. Thứ hai là về thói quen đi vệ sinh. Nên tập cho mình một cái thói quen đi vệ sinh đúng giờ trong một ngày. Khi mà mình mắc đi vệ sinh thì mình không nên nhịn đi đại tiện. Không đi vệ sinh quá lâu, và trong lúc đi vệ sinh là hạn chế rặn. Nó sẽ gây áp lực lên trên hậu môn. Trong lúc đi vệ sinh hãy tập trung đi vệ sinh thôi. Đừng phân tâm vào những chuyện khác, ví dụ như là xem điện thoại. Từ đó nó sẽ giảm nguy cơ bị bệnh trĩ.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Và Ngọc Nhi tin rằng quý vị khán giả cũng đã hiểu rõ hơn về những triệu chứng, nguyên nhân, phương pháp điều trị và đặc biệt là phòng ngừa trĩ, để chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, nâng cao chất lượng cuộc sống quý vị nhé. Rất cảm ơn bác sĩ đã có những chia sẻ rất là bổ ích trong chương trình ngày hôm nay.
0: Xin chào MC Ngọc Nhi và xin chào quý vị khán giả.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa cũng đã hết rồi ạ.

Thị Dương ơi, nàng đã đến chưa? Cát Ngọc Thị Dương, Cát Ngọc Thị Dương, Cát Ngọc Thị Dương.

0: lành bên đây. Xỉu.
1: Áo vũ cơ hàng, chàng có sao không? Áo vũ cơ hàng.
0: Ta có làm sao đâu.
1: Ghét chàng quá đi à.
2: Cát bọn Thùy Dương. Thùy Dương. Thùy Dương ơi, anh nhớ em nhiều lắm.
1: Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Nhưng mà
2: Thùy Dương. Thùy Dương à, có chuyện gì vậy?
1: Em sợ rồi đây, chúng mình phải chia xa.
2: Thùy Dương ơi,

0: mộng Thì Dương. Thì Dương ơi, em hãy cho anh một năm giang hồ phiêu bạc nữa.
1: Rồi sau đó?
0: Rồi sau đó anh sẽ cho em chôn chân vĩnh viễn tại nơi này.

0: nước Quỳnh Sa, nơi ta gặp các bạn thuyền dương năm ấy. Ta đã trao cho nàng một tình yêu tha thiết, nhưng cha của nàng chê ta nghèo mà cự tuyệt. Ta buồn, ta mới ra đi từ dạo ấy.
1: Và từ dạo ấy đã ba lần thuyền ghé lại bến Quỳnh Sa, là đã ba lần Vũ Ca trở nên người mất trí. Vũ Ca, Vũ Ca đã điên loạn vì người con gái ấy.
0: Phải, ta đã trót yêu nàng khi nàng vừa tròn 16 tuổi, nhưng cha của nàng chê ta là thứ mang rợ hàn chi. Từ dạo ấy ta mới trở thành là tên cướp biển.
1: Và từ dạo ấy tiểu muội theo Vũ Ca làm cướp biển, tính đến nay cũng đã tròn 3 năm.
0: Phải, 3 năm rồi ta đi làm cướp biển, 3 năm rồi ta chém giết giãn đầu rơi.

0: xa.
1: Để chờ đợi gì hỡi dũng ca.
0: Ta chờ để cướp kiểu quá.
1: Nghĩa là
0: cuối mùa trăng này nàng sẽ rời xa Thạch Đầu thôn vĩnh viễn, về làm vợ của Tố Ngã Dân Châu. Năm nay nàng đã vừa tròn 19 tuổi, đúng hạn kỳ nàng phải khoác áo du quy.
1: Vì vậy Vũ ca trở về đây không như ba lần trước.
0: Phải, ta nhất định sẽ cướp cho bằng được nàng.
1: Nhưng quân binh của Giang Thành không phải ít.
0: Ta sẽ giết bọn chúng hoặc là bọn chúng sẽ giết ta.
1: Vũ ca, Vũ ca, tiểu muội biết người con gái ấy đối với Vũ ca là cả một khoảng trời thơ mộng. Nhưng Vũ ca có biết rằng ngoài khung trời thơ mộng ấy vẫn còn một vùng biển lặng mênh mông.
0: Nhưng trong trái tim của ta chỉ có vùng trời thơ mộng ấy, còn dưới biển kia là những cơn sóng dữ ầm ào. Làm sao ta có thể tìm một vùng biển lặng?
2: Thưa đại dương, kiệu của ghế Thạch Đạo thôn sắp tới.
0: Các ngươi hãy lên thuyền rút còi báo động, chuẩn bị đón tiếp đoàn quân của Tô Gã Văn Châu.
1: Vũ ca, tiểu muội xin lui về thuyền chuẩn bị.
0: Được, ta đi.

0: Kiều đã đến bến Quỳnh Sa, xin phu nhân hãy xuống thuyền dễ Giang Đô thủ phủ. Xin phu nhân hãy xuống thuyền dễ Giang Đô thủ phủ. Các bóng thuyền dương.
1: Kiều Hoa sẽ không bao giờ trở về Giang Đô thủ phủ.
0: Kẻ nào?
1: Thạch Vũ Đại Dư.
0: Thạch Vũ, tên cướp biển, nhà ngươi đừng hỗn láo mà xúc phạm đến phu nhân.
1: Hôm nay ta đến đây là để đưa các bọn thủy dương trở về Bắc Hải đảo.
0: Nhưng rủi cho nhà ngươi đã đến sau dọc Tô Ngã.
1: Đến sau, nhưng ta sẽ là kẻ về trước.
0: Nhà ngươi đừng có nằm mơ.
1: Nhưng giấc mơ của Thạch Vũ sẽ làm tan vỡ của nhiều kẻ khác.
0: Vậy là nhà ngươi muốn đối đầu với dọc Tô Ngã.
1: Ta nào có sợ chi những tên công tử yếu hèn. Nếu như Giang Đô có mấy vạn tinh binh thì ta đây cũng có hàng chục chiếc đại thuyền. Sự đối đầu nhau cũng cân bằng lắm đó.
0: Đừng nói nhiều, hãy đỡ đường cướp của ta.
1: Được.

là chiến công đầu của một tên nô đốc. Hãy mang về mà dâng tặng cho tôi Ngải Dân Châu. Đi. Thùy Dương, các bạn Thùy Dương, xin nàng hãy xuống kiệu qua để cho kẻ si tình này được trang nghiêm đón tiếp. Các bạn Thùy Dương.

0: ông Thủy Dương đã trốn thoát rồi. Ta sẽ cài ai nát bánh quần xa này, quyết tiệm cho đứa các ông Thủy Dương.
1: Ta đây, ngươi không cần tìm kiếm nữa mà làm gì.
0: Kìa, các bọn Thủy Dương,
1: ta đã rời khỏi Kiệu Hoa trước khi đoàn rước dâu rời khỏi Thạch Đào thôn.
0: Vậy sao bây giờ nàng còn trở lại nơi đây?

0: Thạch Vũ, ông hãy đứng lên đi. Tôi xin đa tạ tấm chân tình của ông, nhưng xin ông hãy giữ lại, vì tôi đến đây lòng mong mỏi gặp được người tôi yêu.
1: Các bạn Tùy Dương,
2: nàng kia đừng kiêu hãnh mà xúc phạm đến vũ ca của ta.
0: Nàng là ai?
2: Là ai cũng được, nhưng nàng nên nhớ rằng ta có đủ uy lực để giữ chân nàng ở nơi quan đảo xa xôi.
3: Phải, nàng phải theo ta trở về Bắc Hải đảo Tuyết Băng.
2: Người đâu?
4: Dạ.
0: Thạch Vũ, tôi đã trót hẹn cùng người ấy tại nơi đây, xin ông hãy nán lại cho tôi thêm vài giây phút, rồi tôi sẽ

0: Thành Dũng, tình yêu đó sao ông không nhìn không nhận, theo đuổi làm gì với một kẻ đã có nơi?
1: Nhưng hôm nay ta nhất định sẽ chiếm được cho bằng được ta.
2: Đại Dương, Đại Dương, bẩm Đại Dương, có một đoàn nghĩa binh đang tiến lên, tên cầm đầu buộc chúng ta phải trả lại các mộng thuyền Dương.
1: Kẻ đó là ai?

0: tử một, chỉ cần một đứa gương là giải quyết xong thôi.
1: Nhưng mà đồng nghĩa bên ấy rất đông. Thưa đại dương,
0: ta sẽ lấy đầu tên Tô Ngã Văn Châu.
2: Hả? Tô Ngã Văn Châu?
0: Phải.
2: Không, ta không muốn gặp hắn. Ta không muốn gặp hắn.
3: Nàng kia, nàng định đi đâu?
2: Ta cũng không biết đi đâu nữa.
0: Diệp Thế Quỳnh, em hãy đưa các bọn thuyền dương xuống thuyền nhỏ ra khơi. Và nhớ, đợi Vũ Ca về Vịnh Hà Dương nữa nha.
2: Vũ Ca,
0: đi mau.

0: Huy Dương đó nha. Thạch Vũ, nhà ngươi có biết ta là ai không?
1: Tô Ngã Văn Châu, con của sứ quân dòng Tô Ngã.
0: Bây giờ ta muốn nhà ngươi trao trả vị hôn thê mà nhà ngươi vừa cướp đoạt.
1: Cát Mộng Thùy Dương à?
0: Đó là một hòa ước tốt đẹp giữa một tên cướp biển và một kẻ cầm gươm.
1: Nhưng đó lại là một hòa ước làm thiệt thòi của một vị vua ngoài biển cả.
0: Thôi hãy im đi. Tên cướp biển hung hăng khờ dại, đừng đùa cợt với hiểm nguy.

0: tên kia. Chuyện của người ta, nhà ngươi đừng có lý sự.
1: Chính vì chuyện của con người cho nên ta mới lý sự. Còn chuyện của loài chim, loài thú thì ta lý sự để làm gì?
0: Nhà ngươi tên là gì?
1: Ta
2: Áo Vũ Cơ Hàng, người bán nghèo lát bạc.
0: Áo Vũ Cơ Hàng à? Cái tên gì mà nghèo quá vậy hả ông bạn?
1: Dân. Tôi vốn nghèo từ thuở cha mẹ mới sinh ra. Còn bây giờ thì...
0: Bây giờ thì sao?
1: Thì nghèo hơn lúc nhỏ.
2: Áo Vũ Cơ Hàng, đã bao lần tôi giữ anh ở lại Triều Ca, tại sao anh lại từ chối?
1: Vì cuộc đời của tôi không dừng chân nơi nào lâu được. Vì cuộc đời của tôi không giúp ích được gì cho Tô Ngã Giang Châu.
0: Thôi đi, hãy dẹp đi cái chuyện cố tri cố cụ đó, giải quyết liền câu chuyện của ta.
1: Khoan. Cổ nhân có dạy tứ hải giai huynh đệ. Vì vậy á, hai người hãy bắt tay nhau mà hòa thuận, chớ

0: chuyện đó hãy để tính sau đi. Còn hiện tại bây giờ xin hai người hãy dừng lại chuyện hôm thua.
1: Áo Vũ Cơ Hà, nếu như tôi chiến bại thì tôi chấp nhận với danh dự của một kẻ cầm gươm. Còn anh là một kẻ vô can, không quen cầm thanh kiếm. Anh hãy đi đi, anh đi đi.
2: Đúng, ngươi hãy đi đi. Đó là cái khuôn cuối cùng của một tên rạc sĩ.
0: Nhưng ta chỉ sợ bỏ lại nơi đây cái giải của những kẻ cầm gươm.

0: sẽ năn được với hắn.
1: Nhưng hắn đã cướp người vợ sắp cưới của ta.
2: Vợ chưa cưới thì đúng hơn.
0: Anh hãy dễ tình tôi mà tha cho gã.
1: Quân, trói hắn lại.
3: Này ông, ông hãy trả vợ lại cho bạn của tôi đi.
2: Ta đã trót yêu nàng ấy rồi.
1: Nhưng nàng đâu có yêu ngươi, một tên cướp biển.
2: Và nàng cũng chẳng hề yêu ngươi, dù ngươi là con của dòng dõi Dương Tôn quý tộc.
1: Ngươi!
3: Này ông tướng cướp, ông hãy trả vợ lại cho bạn của tôi đi.
2: Ta đã giết chết nàng ấy rồi.
1: Ngươi!
4: Ha! Hôn thê của ông vẫn còn đây, và tôi muốn đổi đầu.
2: Diệp Thiên Minh, em đừng hành động ngốc cuồng. Ta đã yêu nàng rất là tha thiết, nếu để mất nàng ta sống có ý nghĩa gì đâu.
4: Chủ ca, huynh đừng quá cuồng si. Nè, ông hãy mau thả thịt vũ ra đi.
1: Ta có tin lời nàng được hay không?
4: Được, từ xưa đến nay ta chẳng nói hai lời.
1: Ta sẽ bằng lòng với một cuộc đổi trao.
4: Người đâu, mang nàng ấy ra.
5: Kìa, hiện thế, nàng có sao không?

0: nguy biến, quận chúa muốn gặp công tử để nói chuyện riêng.
1: Em gái của ta đâu?
0: Đang chờ công tử nơi gần đá.
1: Áo vũ cơ hàng, hiền thê, hãy chờ ta, ta sẽ trở lại.
2: Áo vũ cơ hàng,
1: tẩu nương, xin tẩu nương cho được cho kẻ hàng này được giữ lễ.
2: Không, xin áo vũ cơ hàng đừng gọi em như thế.
1: Xin tẩu nương hãy cho kẻ hèn này được giữ lễ khi số phận đã an bài.

0: làm gì? Khi bà đã là vợ của người ta, khi tôi là kẻ đứng bên lề tình cảm,
1: nhưng em vẫn mãi yêu áo chủ cơ hàng.
0: Yêu tôi, yêu tôi mà bà lên xe hoa vội vã, yêu tôi mà bà lỡ hẹn buổi chiều nay. Bà ơi, tôi chỉ là kẻ hèn áo rách giá dây, tình yêu đó sẽ đưa bà vào khốn khổ.
1: Không, thuyền tình dắt em vẫn đợi anh nơi bên cũ, nhưng lệnh cha buộc em phải tách bên sang thuyền. Em rời khỏi kiểu qua tìm tới đây gặp anh, em bằng lòng bỏ tất cả để trốn theo anh.
0: Để làm gì? Khi tôi và tôi ngã giang châu làm

0: mộng thì dương.
1: Áo vũ cơ hàng, cuộc đời em như thế nào cũng được.

0: sinh đa tài. Nhưng kể từ nay, tôi sẽ lãng quên tất cả. Tất cả chỉ còn là âm vọng cuối cùng của một loài chim biển chắp cánh bay cao vào khoảng tối canh xưa.
1: Hiền thê ơi, áo vũ cơ hạt ơi, giang đô quy biến, em gái tôi vừa mới báo hung tin.
2: Đây là ai vậy?
1: Đây là Cát Mộng Thùy Dương, chị hôn thê của ta.
2: Dạ, em xin kính chào tấu nương.
3: Không dám, chào quận chúa.
1: Còn đây, đây là áo vũ cơ hàng, người bạn nghèo, lang bạc.
2: Á, à, áo vũ cơ hàng, một tráng sĩ lang thang, thường ghé thăm đại quân tôi vào những mùa cây trúc lá.
4: Quận chúa ơi, nhớ rõ về tôi vô cùng, nhưng tôi có gì để đáng nhớ đâu.
2: Có chứ sao không, ông thường đội chiếc nón rộng vành nè, ông thường mặc manh áo rách, ông thường uống.

0: giày áo vũ cơ hàng.
1: Đại huynh, đại huynh kỳ quá ha.
0: Áo vũ cơ hàng, rồi có một ngày nào đó anh cũng sẽ cần đến mái ấm của tình yêu.
2: Xin đô tân, xin đa tạ Tô Ngã Giang Châu, nhưng cuộc đời của tôi đã gửi chọn cho nẻo đường lang bạc.
0: Áo

0: Lão Vũ cơ hà, sao anh lại từ chối không cùng chúng tôi trở lại Giang Thành?
1: Vì cuộc đời của tôi đã gửi chọn cho nẻo đường lang bạc. Tôi rốt sinh ra đã sớm mồ côi cha mẹ, nửa khoảng đời tay trắng có gì đâu.
2: Nhưng Giang Thành sẽ bù đắp cho ông tất cả.
3: Áo Vũ cơ hà, tôi tin là Giang Thành sẽ mang đến cho ông nhiều hạnh phúc. Có phải vậy không quận chúa?
2: Dạ đúng như vậy đó tẩu nương.
0: Thôi được rồi, vì sự nguy biến của Giang Thành, vì sự tình bạn của Tô Ngã Giang Châu, tôi sẽ bằng lòng đến đó.
4: Tốt lắm, Phương Đài, em hãy đi cùng Áo Vũ cơ hà. Hiện thế, chúng ta đi.

0: Về đâu?
1: Thì về Văn Thành chứ về đâu.
0: Về Văn Thành.
2: Lão già sứ quân ấy còn sống ngày nay thì mưu đồ chiếm lấy Văn Thành của chúng ta khó mà thực hiện được.
3: Lão già sứ quân ấy rất là tinh quái.

0: giết chết lão ta, tôi e là không dễ. Đô đốc Bách Đạo Xuyên, ông đã nghĩ ra kế sách gì chưa?
1: Muốn giết lão ta không phải là chuyện khó, nhưng tôi chỉ e ngại Tô Ngã Giang Châu.
0: Tô Ngã Giang Châu chỉ là một tên lính tranh Mỹ còn hôi sữa, điều đó tôi không đáng ngại. Nhưng tôi đáng ngại là cái lão già sứ quân chết tiệt đó. Nếu như lão ta còn sống thêm một ngày nào nữa thì tôi e là cơ đồ của chúng ta khó mà thực hiện.
1: Đúng vậy, vậy thì tôi và ông

0: thuộc về chúng ta. Hay, hay lắm.
1: Sau khi giết chết lão già sứ quân ấy, tôi sẽ cho người báo tin quân Cửu Xuyên đã đánh phá thành Cẩm Hạc. Lúc ấy chúng ta ở đây sẽ thừa cơ chiếm
0: lấy Giang Thành.

phụ thân ơi, con nhớ lại những ngày phụ thân còn sống. Phụ thân thường đến nơi đây và âu yếm bảo cô.

0: gìn giữ,
1: giữ vững thanh danh kế nghiệp này.
2: Dạ bẩm công tử, quân Thám Mã từ biên ải trở về đây. Tôi muốn thưa lên với công tử một chuyện.
3: Chuyện gì?
4: Thưa công tử, quân Cổ Xuyên đã đánh phá thành Cẩm Hạp, xin công tử cho quân cứu viện.
3: Sứ quân Cổ Xuyên, hắn hỏi cưới em gái ta không được, bây giờ kéo binh làm loạn à?
4: Xin công tử chi viện.
2: Xin công tử hãy cho quân cứu viện ngay.
3: Ở đây cái chết của phụ thân ta chưa tìm ra nguyên nhân, ngoài kia thì quân Cổ Xuyên đánh phá. Hai chuyện này có liên quan gì với nhau?
4: Xin công tử hãy gác lại tình nhạc, xin công tử cho quân cứu viện.
2: Công tử hãy cho lệnh xuất quân.
3: Được, ta sẽ xuất quân nội trong đêm nay, bắt cho bằng được sứ quân Cửu Xuyên và tìm ra nguyên nhân cái chết của phụ thân ta.
4: Dạ thưa công tử, nếu như công tử xuất binh ra trận thì ở đây ai trấn giữ giang thành?
2: Không ai khác, chính là đô đốc Bách Đạo Xuyên.
3: Đô đốc Bách Đạo Xuyên à?
4: Thần xin lấy thân mình để bảo vệ cho giang thành.
3: Nhưng ta muốn giao quyền cầm binh cho một kẻ khác.
4: Kẻ là ai thưa công tử?
2: Là ai chứ?
3: Áo Vũ Cơ hả?
2: Không, không thể nào. Vô lý, thật là vô lý.
3: Hoàng hộ chính chớ có nhiều lời. Quân, cho dời Áo Vũ Cơ hàng tới đây.
2: Công tử, không ai giao quyền cầm quân cho một kẻ sai vô dụng.
3: Nhưng đó là quyết định của ta.
2: Công tử, công tử vừa quyết định một chuyện vô cùng tai hại, đã làm đảo lộn hệ thống của triều Trung.

0: nhiều dài.
1: Ta chảo vũ cơ hàng là đối bạn thâm giao, quen chúng giang hồ chẳng thích cung son, phiêu bạc phương trời với bầu rượu túi thơ.
0: Vậy thì tại sao lại giao trọn quy quyền, rồi một ngày gây quả lớn lao?
1: Quan hộ chính chỉ nghĩ cho mình, đất phù tan với nhiều tay kiếm khách. Những kẻ ẩn danh chưa hẳn là những kẻ bất tài.
0: Một gã sai vô dụng thì không thể nào là một kẻ có tài.
2: Kẻ sai chỉ có một tài là uống rượu, uống rượu.
1: Áo vũ cơ hà

tôi cho mời anh đến đây là vì có chuyện quan trọng. Lát nữa đây tôi sẽ cầm quân ra biên ải. Nội trong đêm nay tôi nhờ anh ở lại canh giữ Giang Thành. Quân, gươm lên!

0: lệnh anh hãy cầm lấy.
1: Công tử, gươm lệnh là quyền lực tối thượng của Giang Thành, tại sao công tử lại trao cho một gã sai chứ?
0: Nhưng đó là quyết định của ta.
1: Thưa công tử, như vậy là bất công. Khi công tử chọn một điều, khi gã sai mà lên nắm binh quyền,
0: đó là nhất thời khi ta cầm quân xuất trận, chớ nào phải đâu dịch viên kể từ đây.
2: Nhưng hắn là ai? Tại sao lãnh quyền cầm cơm lệnh? Cơm lệnh chỉ cao cho những kiều thân nhiều công trạng, chớ nào phải dành cho một gã sai xưa.
3: Tôi có hồi hỏi chi đâu, sao các người lại hành học? Cuộc đời của tôi chỉ còn say dù trong men rượu, và lãng quên đi những điều cần quên lãng. Tôi không muốn tranh giành với bất cứ một ai đâu.
1: Vậy thì lui đi, đừng biến mãn đến nơi này.
3: Đi hay không là quyền quyết định của riêng ta.
0: Ngươi, đó là quyết định của ta, các ngươi chớ có cãi lời. Nếu cãi lời, ắt sẽ đầu rơi. Quan Hộ Chính, ông hãy ra ngoài kiểm điểm quân binh để cùng ta xuất trận.
4: Tuân lệnh.
0: Áo Vũ Cơ Hàn, đây gươm lệnh, anh hãy cầm lấy để bảo vệ Giang Thành và các Mộng Thùy Dương. Phải, lát nữa đây anh sẽ cầm quân ra biên ải. Áo Vũ Cơ Hàn, đây chiếc áo thâm tình, tôi xin trao lại.

0: tình yêu của em sẽ là mãi mãi của riêng anh. Áo Vũ Cơ Hàng xin tạm biệt.
1: Tôi xin đưa tiễn công tử một quãng đường.

0: vũ cơ hàng. Áo vũ cơ hàng.
1: Dạ thưa quận chúa,
0: dường như ông đã quên mất rồi sự có mặt của tôi ở nơi đây.
1: Tôi có lỗi với quận chúa.
0: Áo vũ cơ hàng, ông đến đây rồi bao giờ ông lại đi?
1: Đáng lý ra ngày mai này tôi phải ra đi, nhưng vì trót nhận lời với Tô Ngã Giang Châu nên tôi phải đành ở lại.

0: Tôi với nàng tâm sự giống như nhau. Một lần gián dở là trọn đời ôm tuyệt vọng.
1: Nghĩa là ông đã có người yêu rồi à?
0: Phải, nhưng người ta đã quên tôi. Họ đã bỏ ra đi không một lời từ tạ.
1: Người ta đã quên ông, tại sao còn đeo đuổi theo những gì đã mất chứ?
0: Không phải là đeo đuổi, mà không thể nào quên được.
1: Áo vũ cơ hàng, tại sao vẫn chung tình trong khi người ta đã đóng vai trò phản bội? Ông hãy nói đi, ông hãy nói đi.
2: Ông hãy nói đi, nói hết những gì mà ông muốn nói. Ông hãy nguyền rủa người.

0: chưa sống chung với nhau thì đâu thể gọi là thành thân.
1: Thôi được, đó là chuyện riêng của đại tẩu và đại huynh tôi. Tôi xin phép chào đại tẩu.

0: áo vũ cơ hà. Dường như cô ấy yêu ông lắm thì phải.
1: Thân phận của tôi nghèo hèn, tôi đâu dám mơ đòi cao vọng.
0: Ông hờ trách tôi cũng phải không?
1: Hờ trách mà làm gì? Đã hết rồi, đã hết rồi những đêm chờ đợi trên bến nước Quỳnh Xa, những tối trắng cô.

0: của anh nghe sao buồn cay đắng. Khiến em bồi hồi khóc dở chuyện ly tán.
1: Khóc làm chi khi tất cả không còn, tình nghĩa cũ chôn vùi trong quá.

sao ta muốn quên mà lòng ta vẫn nhớ, nhớ ngày nào hai đứa mới yêu nhau, những tối trăng lên ngồi cạnh ngắm sao trời, nghe thoang thoảng lời ca tình dịu dời.

Không được. Nếu ta tiếp tục ở lại nơi này mà ta không kiềm chế được tình yêu của ta đối với nàng thì ta sẽ lỗi đạo với Giang Châu. Thà rằng ta phải ra đi tức khắc.

0: vụ. Ông đến đây để làm gì?
1: Đến đây để cướp lại người yêu cũ.
0: Vợ của người ta mà ông đòi cướp đoạt cái nỗi gì?
1: Tên áo rách, tại sao nhà ngươi cứ làm kỳ đà cản mũi là sao vậy?
0: Ngày trước thì tôi vô tình, nhưng lần này tôi lãnh phần trách nhiệm.
1: Trách nhiệm gì?
0: Bảo vệ vợ của bạn thân.
1: Thì ra ngươi là thứ quân hầu đứng canh gác cho bọn

0: thường tôn quý tộc, thật là không biết nhúc mà.
1: Kẻ giữ gìn, người cướp giật, không biết ai nhục ai dinh.
0: Thôi chớ có nhiều lời, hãy đỡ kiếm của ta.
2: Được.

0: Bạch Vũ, ông có sao không?
1: Dường như ta thấy một cánh tay đã sắp lìa khỏi xác.
0: Bạch Vũ ơi, tôi vô cùng ân hận vì tôi lỡ một đường ngôn khiến cánh tay của ông đã... Là tôi.
2: Ảo Vũ Cơ hả? Người đã sát hại Vũ Ca của ta thì ngươi phải chết.
1: Quanh mũi, có ai gây thù với anh đâu mà em đòi ta? Lỗi lầm này là

0: binh đã phát giác sự đột nhập của hai người. Hai người mau rời khỏi nơi này, nếu chậm trễ sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
1: Đa tạ và hẹn ngày tái ngộ.
0: Đi lối này.
1: Ta đi.
2: Hãy bao vây toàn bộ nơi này, bắt bằng được Thạch Vũ về lại cho ta. Thạch Vũ đâu rồi? Thạch Vũ đâu rồi?
0: Hoàng hậu chính, ông không nên lớn tiếng, sẽ làm kinh động đến giấc ngủ của phu nhân.
2: Nhà ngươi là ai? Tại sao dám ra lệnh cho ta như vậy?
0: Đây, gươm lệnh.
2: Gươm lệnh? Đúng vậy, ta đến đây cũng có ý để đòi lại gươm lệnh.
0: Ông muốn cướp gươm lệnh, trước hết phải giết bằng được người đang giữ nó.
2: Ngoài kia quân binh đang mai phục kỹ càng, chờ ta cướp lại gươm lệnh và đoạt quyền sứ quân. Nếu như nhà ngươi khôn hồn thì hãy trao gươm lệnh lại cho ta và rời đi nơi khác.
0: Bằng không?
2: Bằng không thì nhà ngươi phải chết.
1: Hoàng hậu chính, kìa, đồ đất bắt đầu xuyên.
2: Ông tới thật là đúng lúc, áo vũ cơ hàng đang ngăn cản ta. Nào, ông hãy cùng ta.
1: Hoàng hậu chính,
2: bắt đầu xuyên.

0: mà quan quân reo hò?
1: Quân binh nơi đây đang làm phản, và tên quan hổ chính cầm đầu.
0: Làm phản à?
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ ta phải làm sao đây?
2: Một mình tôi không thể đương cự nổi với quân phản loạn. Chỉ còn một cách, ta tạm rời khỏi nơi này, đợi công tử về rồi tính tiếp.
0: Được, chúng ta đi.
2: Mời phu nhân. À, khoan đã, trước khi đi,

0: tôi muốn để lại một dấu tích gì đó để cho công tử trở về mà biết nơi đây vừa xảy ra biến loạn. Đây, chiếc áo. Hy vọng chiếc áo này là một dấu tích.
1: Còn chiếc khăn này nữa.
0: Mời phu nhân đi lối này.
2: Hiền thê, hiền thê ơi, ta về rồi đây. Hiền thê, hiền thê, nàng đâu rồi? Hiền thê ơi, nàng đâu rồi? Hiền thê.
3: Đại huynh, họ đã đi cả rồi. Còn đây là những thứ họ để lại cho chúng ta.
2: Chiếc áo này, chiếc khăn này là hai vật mà ta đã trao cho họ trước khi ta ra đi. Nó ở đây, còn họ, họ đâu cả rồi?
3: Áo vũ cơ hàng và các mộng thủy dương, họ đã yêu nhau.
2: Họ đã yêu nhau? Tại sao em biết?
3: Vì vô tình em nhìn được trong mắt họ nên em biết họ đã yêu nhau tha thiết.
2: Họ đã yêu nhau tha

0: Hiền
1: muội.
2: Đại huynh.
0: Công tử.
3: May quá, công tử về vừa kịp lúc. Tôi muốn nói nơi đây vừa xảy ra biến loạn. Áo Vũ Cơ Hàng và Quan Hậu chính đã làm phản.
0: Sao? Quan Hậu chính và Áo Vũ Cơ Hàng đã làm phản à?
3: Đúng vậy, tôi đã giết chết Quan Hậu chính, còn Áo Vũ Cơ Hàng thừa lúc quân binh náo loạn đã dẫn các mộng Thừa Dương rời khỏi Giang Thành.
0: Được, ta sẽ trọng thưởng cho ông.
3: Thưa công tử, còn gã sai ta định như thế nào?
0: Áo Vũ Cơ Hàng, người đã phản ta.

0: sao trong đại ca có vẻ u buồn?
1: Quanh bồi, anh buồn gì? Anh nghĩ mà tội nghiệp cho em. Lúc thân thể anh còn nguyên vẹn thì anh lại hững hờ vô tâm lạnh nhạt.

0: phải, ta bỏ nghề ăn cướp để hoàn lương.
1: Vũ ca.
0: Quanh muội.
1: Tiểu muội chỉ cần Vũ ca yêu tiểu muội, còn tất cả không quan trọng.
0: Quanh muội. Quanh muội. Quanh muội có thấy gì không?

0: Vũ ca.
1: Quỳnh muội.
0: Sóng đã yên rồi, chúng ta hãy mau lên thuyền về Bắc Hải đảo.
1: Được, ta đi Quỳnh muội. Quỳnh muội.

0: phu nhân.
1: Ông Vũ Cơ hả?
2: Thưa phu nhân, nơi đây đã cách xa vùng hiểm địa, nơi đây có thể cho phu nhân tạm nghỉ qua đêm.
1: Áo Vũ Cơ Hàn.
2: Dạ, xin phu nhân cứ dạy.
1: Chúng ta hãy đi xa thêm nữa.
2: Thưa phu nhân, ngựa đã đuổi dông suốt một ngày đường, không thể đi tiếp được nữa.
1: Vậy chúng ta hãy bỏ ngựa, tìm thuyền để ra khơi.
2: Phu nhân định về đâu?
1: Về đâu cũng được. Một quan đảo xa xôi, một vùng trời xa lạ, để chúng mình mãi mãi được bên nhau.
2: Đừng, phu nhân đừng nói gì mà cả hai đều lỗi đạo. Tôi thì lỗi đạo quân thần, còn phu nhân thì lỗi tình phu phụ.
1: Nếu anh muốn đóng vai một tên quân hầu, thì em sẽ giữ vai một vị phu nhân quyền quý.
2: Xin phu nhân cứ dạy.

0: nay trời bỗng lạnh, sao lòng ta chợt bâng khuâng.
1: Xin chúc phu nhân một giấc ngủ bình yên.
0: Không, em lạnh lắm, làm sao em ngủ được.
2: Dạ, thưa phu nhân, vậy kẻ này đi tìm lửa để đốt lá khô cho phu nhân sưởi ấm.
0: Không, không, đừng bỏ em ở lại một mình, em sợ lắm.

0: Chiếc áo này tuy nó đơn sơ nhưng nó có thể che được tuyết trời đang xuống lạnh.
1: Em biết anh còn yêu em nhiều lắm.
0: Dạ, xin phu nhân cứ dạy.
1: Vậy anh hãy hát đi, để ru cho em ngủ trọn giấc đêm dài.
0: Vâng, tôi sẽ hát một bài hát để ru cho phu nhân được trọn giấc đẹp.

nàng đã ngủ say rồi. Các mộng Thùy Dương ơi, nàng có biết không, ta vẫn yêu nàng nhiều lắm. Nhưng không, ta không thể lỗi đạo với Giang Châu. Thà rằng ta làm một tên quân hầu hèn mọn để suốt đời chịu nỗi cô đơn.

đi một ngày đầu mệt mỏi, giờ chàng đang ngủ say sưa.

0: Giang Châu, anh đã lầm rồi.
1: Phải,
2: ta đã lầm nên mới lấy nàng về làm vợ. Và ta đã lầm nên mới tin một thằng bạn dòng ngần.
0: Anh Giang Châu,

0: cùng, ta và ngươi giao chiến. Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ cho ngươi và các Mộng Thủy Dương rời khỏi Giang Thành. Bằng ngược lại, ta sẽ giết ngươi.
1: Không, anh Giang Châu, tôi bằng lòng chịu chết. Anh hãy giết tôi đi, anh hãy giết tôi đi.
2: Không.
0: Được, ta sẽ cho ngươi tội nguyện.
2: Không.

0: Anh Văn Châu, anh hãy giết tôi đi.
1: Công tử, tôi là kẻ đang chết. Tôi là kẻ đang chết.
0: Đặt phải chết anh Văn Châu.

gian này có ai dám cầm gương giết chết kẻ mình yêu mà không thấy tim đau, không nghe lòng mình đứt đoạn. Làm sao ta

0: xin lỗi công tử.
1: Anh Giang Châu,
2: cơm lệnh. Áo Vũ Cơ Hạc, ngươi đã phạt ta trước thì ta sẽ xử ngươi theo luật của Giang Thành. Quân, trói hắn lại, thả hắn lên chiếc thuyền con và xô chiếc thuyền ấy trôi theo dòng biển.

0: thuyền con chơi với giữa dòng biển cả. Ông làm như vậy chẳng khác nào ông giết cho nó chủ cư hằng.
1: Xử như vậy là đã nhẹ nhàng cho hắn lắm rồi. Hắn sống hay chết là do trời định.

0: đại huynh. Đại huynh không nhớ ai đã cứu đại huynh sao? Chính nào Vũ Cơ Hàng đã cứu đại huynh tại trên bến nước Quỳnh Sa này.
1: Thôi, muội đừng có nói nữa. Hãy đưa Thùy Dương trở lại Giang Thành. Và nhớ, không được đưa ra bờ biển đó.

0: ngươi về Giang Thành mà làm gì nữa? Giang Thành giờ đây đã thay ngôi đổi chủ.
1: Ngươi nói gì?
0: Ta muốn nói quyền sứ quân nó thuộc về ta.
1: Ngươi muốn gì?
0: Ngươi hãy chào ấn tín và gươm lệnh cho ta.
1: Không.
0: Còn bạn không thì nhà ngươi phải chết.
1: Thà chết để bảo vệ danh dự của một sứ quân.

0: người quả ngốc cù, nên mới dở giọng kêu căng, vỗ gương ba đầu sáu tay, cũng không thể nào thoát khỏi nơi đây.
1: Tình phản loạn đã quên mình là phận bề tôi, theo hầu hạ cho phụ thân ta, mà bây giờ lại dở mặt cầu cao.
0: Thế thật như một cuộc đổi trao, ta phải nắm lấy cơ hội trong tay để mưu đồ thay chủ đổi ngôi. Người không chào ấn tín và gương lệnh cho ta

0: thân.
1: Quản tôi! Quản tôi xin chia buồn cùng Thạch Vũ.
2: Bổn phận tôi đã xong, giờ xin giá biệt.
1: Khoan đã, công tử Giang Châu, hãy cảm tạ người quân tử anh hùng và giải quyết cho xong chuyện này.

0: nhớ, tôi chưa quen với người bao mặt thì làm gì dính dáng chuyện lỗi thôi.
1: Người bao mặt kia chính là một người bạn đã nhiều lần cứu ông thoát nạn, nhưng người đã được

0: ông đã dùng quyền quý và thế lực của đồng tiền đã làm cho họ tan vỡ mối tình đầu tiên.
1: Áo Vũ Cơ Hằng, anh vẫn còn sống. Trời ơi, ta đã mù quáng si mê nên đã gây ra những điều tội lỗi. Áo Vũ Cơ Hằng, tình yêu xưa, tôi xin trao lại cho anh.
2: Xin cảm ơn Thạch Vũ đại ca đã nối lại mối tình gian dở. Cảm ơn Tô Ngã Giang Châu đã đối đãi với nhau bằng đức độ anh hùng.
3: Tôi xin đa tạ công tử. Công tử đúng là bậc quân tử trượng phu. Thạch Vũ, ông định đi về đâu?
4: Tôi sẽ đưa giác xác Diệp Thiếu Anh về nơi hải đảo, an táng nàng nơi một đảo quan, rồi dừng bước lãng du. Tôi làm lại cuộc đời, tôi sẽ bỏ nghề ăn cướp để hoàn lương.
2: Xin chúc đại ca được tròn ước nguyện và thấy đời đẹp nẻo tương lai.
4: Đa tạ và xin bái biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 6 tại thành phố Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, việc thực hiện nghị quyết 57 cũng như tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương.
1: Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, đồng thời có chính sách thu hút đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động chất lượng cao, phục vụ các khu công nghiệp, khu chế xuất và các dự án lớn trên địa bàn. Thủ tướng đề nghị Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để xử lý dứt điểm các dự án còn tồn động, kéo dài nhiều năm, đồng thời phải triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng của địa phương. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phải quyết tâm phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được giao trong năm 2026. Thủ tướng lưu ý Đồng Nai phải rà soát điều chỉnh quy hoạch để phát triển nhà ở cho thuê, gắn với các khu công nghiệp trọng điểm, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở đã được giao, khẩn trương thành lập và đưa vào vận hành hiệu quả quỹ nhà ở của thành phố, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 và đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố phải tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Giải đáp những kiến nghị đề xuất của thành phố Đồng Nai, Thủ tướng khẳng định Chính phủ và các bộ ngành trung ương sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Đồng Nai trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh.
0: Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Tuy vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang Lưu Kim Oai đã đến dự.
1: Phát biểu tại đại hội, ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang ghi nhận biểu dương những kết quả mà Hội Chữ thập đỏ xã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, chủ động xây dựng nguồn lực nhân đạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tích cực tham gia phòng ngừa ứng phó thiên tai, chăm lo tốt cho người nghèo, người yếu thế, nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Rạch Giá lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang, ông Lưu Kim Oai ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội Chữ thập đỏ phường trong thời gian qua, nhất là việc triển khai hiệu quả các phong trào Tết nhân ái, tháng nhân đạo, duy trì mô hình ngân hàng máu sống, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các hoạt động trợ giúp nhân đạo. Đồng thời đề nghị hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nhân đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường xây dựng quỹ hội, huy động nguồn lực xã hội và chăm lo tốt hơn cho các đối tượng dễ bị tổn thương.
0: Hội người cao tuổi xã Vĩnh Bình vừa tổ chức đại hội đại biểu Hội người cao tuổi xã khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Quang Hưng, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh An Giang đến dự.
1: Nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi xã Vĩnh Bình từng bước củng cố tổ chức phát triển hội viên, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. Đồng thời, hội phát huy vai trò kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội người cao tuổi xã phấn đấu xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, với một số chỉ tiêu trọng tâm như vận động từ 95% người cao tuổi trở lên tham gia hội, 100% cán bộ hội được tập huấn nghiệp vụ, trên 80% chi hội duy trì hoặc thành lập các mô hình câu lạc bộ, xây dựng từ 2 đến 3 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội người cao tuổi xã An Cư luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác phối hợp các đơn vị liên quan trong việc chăm sóc người cao tuổi, khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 cụ có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi ốm đau cho 280 lượt hội viên, viếng tang 95 hội viên người cao tuổi, mừng thọ cho gần 970 cụ và hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng.
2: Đại hội đại biểu Hội Người Cao Tuổi xã Phú Tân lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, Phòng Văn hóa Xã hội xã công bố quyết định hợp nhất Hội Người Cao Tuổi các xã Phú Mỹ, Tân Trung, Tân Hòa và Phú Hưng thành Hội Người Cao Tuổi xã Phú Tân. Nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã xác định mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, phấn đấu tập hợp trên 85% người cao tuổi tham gia sinh hoạt, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, đẩy mạnh phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng, gắn với việc xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.
0: Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức vừa tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đồ án quy hoạch chung của xã đến năm 2050.
2: Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo đồ án, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến phạm vi ranh giới quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông, quy hoạch quỹ đất phục vụ giáo dục y tế, văn hóa, thể dục thể thao, đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung định hướng phát triển khu tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch chung xã Mỹ Đức đến năm 2050, tạo cơ sở quan trọng cho việc khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp Công an xã Ngọc Chúc và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Chồng Triền, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh An Giang tổ chức giải ngân cho một trường hợp là người sau cai nghiện ma túy đủ điều kiện được vay vốn.
1: Thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy và chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an xã Ngọc Chúc đã triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành xã, rà soát, xét chọn những trường hợp sau cai nghiện trở về địa phương. Sau thời gian triển khai thực hiện, Công an xã đã tham mưu Ủy ban Nhân dân xã đề nghị Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Dòng Riền giải ngân hỗ trợ vay vốn cho anh NVT, sinh năm 1992, cư trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang, với số tiền 50 triệu đồng để mở rộng tiệm sửa xe Honda. Khoản vay này được áp dụng với mức lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Được biết, đây là trường hợp thứ hai người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh An Giang đủ điều kiện vay vốn khi quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Tín hiệu tích cực về việc đạt thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Lãnh đạo Anh, Mỹ thảo luận về xung đột Trung Đông. Mỹ chuẩn bị trục xuất người di cư sang Cộng hòa Trung Phi. Phần tin thể thao có những tin chính. Nhật Bản đau đầu tìm người thay thế Endo trước đại chiến Hà Lan tại World Cup 2026. Kinh tế đêm buộc World Cup. Chủ tịch UFC bị cấm cửa ở đại chiến Joshua Fury. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo, nước này đã đề nghị đăng cai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ, Iran và đang liên lạc chặt chẽ với hai bên về việc

0: việc này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ tự tin từ 80 đến 85% sẽ ký kết một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột trong những ngày tới.
1: Theo Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, thì nước này đang đóng vai trò tích cực hỗ trợ các nỗ lực hướng tới bản ghi nhớ MOU nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn xung đột giữa Iran và Mỹ, qua đó mở đường cho việc giảm leo thang căng thẳng. Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải trong các nỗ lực chấm dứt xung đột Trung Đông, cũng cho biết các bên đã đạt được đồng thuận về một thỏa thuận hòa bình. Một quan chức cấp cao của Mỹ cũng tiết lộ thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ bao gồm cả Liban cùng các quốc gia vùng vịnh lẫn Israel. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày tuyên bố các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ sẽ chỉ được nối lại ở giai đoạn tiếp theo và không thể tiến hành nếu thỏa thuận tạm thời đề xuất chưa được triển khai.
0: Hôm qua, Thủ tướng Anh vừa có cuộc thảo luận về việc giải quyết xung đột ở Trung Đông với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
1: Thông báo có đoạn, chiều nay, Thủ tướng Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thủ tướng bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột với Iran, quan ngân những tiến triển đã đạt được và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải mang một nền hòa bình, bền vững và lâu dài. Cũng theo thông báo của văn phòng Thủ tướng Anh, thì ông Starmer đã khẳng định nước này sẵn sàng hỗ trợ việc thực thi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào và hợp tác với các đối tác quốc tế để đảm bảo thành công của thỏa thuận. Và thông qua cuộc điện đàm mới nhất, lãnh đạo Anh-Mỹ cũng dành sự ưu tiên đặc biệt cho việc khôi phục tự do hàng hải.
0: Truyền thông Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị triển khai các chuyến bay đưa người di cư đến Cộng hòa Trung Phi, theo một thỏa thuận quốc gia thứ ba mới được thiết lập.
1: Theo đó, chuyến bay đầu tiên có thể khởi hành trong những ngày tới và những người bị trục xuất lần này đều là những trường hợp không thể hoặc gặp khó khăn trong việc hồi hương. Thỏa thuận trên nằm trong chiến lược mở rộng sử dụng các thỏa thuận với nước thứ ba của chính quyền Mỹ nhằm xử lý các trường hợp di dân không đủ điều kiện lưu trú. Một số nguồn thạo tin cho biết Mỹ có thể mở rộng chương trình này trong thời gian tới với khả năng hàng trăm người được chuyển đến Cộng hòa Trung Phi theo thỏa thuận mới.
0: Từ thủ đô Cairo đi về phía Tây khoảng 100 km, khung cảnh hai bên đường dần thay đổi. Giữa những vùng sa mạc rộng lớn vốn chỉ quen thuộc với cát và đá, những mảng xanh bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.
1: Giữa vùng đất từng bị xem là không phù hợp cho sản xuất nông nghiệp, người Ai Cập đang từng bước tạo dựng những không gian canh tác mới. Đó là những trang trại trồng nho, xoài, đào hay nhiều loại cây ăn quả khác. Để tạo ra màu xanh giữa sa mạc, yếu tố quan trọng nhất là nước. Tại nhiều trang trại ở tỉnh Behara, phía tây bắc Cairo, nước được khai thác từ các giếng khoan sâu dưới lòng đất. Nguồn nước sau đó được đưa qua hệ thống xử lý và tích trữ trong các hồ chứa nhân tạo trước khi phục vụ sản xuất. Không chỉ có nước, năng lượng cũng là một yếu tố quan trọng. Tại nhiều khu vực, các tấm pin mặt trời được sử dụng để cung cấp điện cho hệ thống bơm nước và vận hành cơ sở hạ tầng. Việc tận dụng nguồn năng lượng dồi dào từ ánh nắng giúp giảm chi phí sản xuất và phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng sa mạc. Để duy trì hoạt động của các trang trại quy mô lớn, một lượng lớn lao động cũng được huy động. Nhiều người dân địa phương đã tìm được việc làm từ các dự án nông nghiệp trên sa mạc. Trong bối cảnh dân số tiếp tục tăng, nhu cầu lương thực ngày càng lớn và diện tích đất nông nghiệp truyền thống chịu nhiều sức ép, các vùng đất mới được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng sản lượng nông nghiệp, tạo thêm việc làm và mở rộng không gian phát triển ngoài khu vực thung lũng sông Nin. Và dù quá trình này cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là bài toán khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Tuy nhiên, những mảng xanh đang ngày càng mở rộng giữa vùng đất khô cằn đã cho thấy nỗ lực đáng kể của Ai Cập trong hành trình chinh phục sa mạc. Hành trình ấy vẫn còn nhiều thách thức phía trước, nhưng những khu vườn đang lớn lên mỗi ngày cho thấy một điều tưởng như khó tin dần trở thành hiện thực. Đó là sự sống đang tiếp tục mở rộng trên những vùng đất từng chỉ có cát và đá này.
0: Đội tuyển Nhật Bản đang đối mặt với bài toán nhân sự ở tuyến giữa trước trận ra quân gặp Hà Lan tại World Cup 2026 sau khi đội trưởng kỳ cựu Wataru Endo bất ngờ chia tay đội tuyển quốc gia vì chấn thương.
1: Tiền vệ 33 tuổi vốn được kỳ vọng góp mặt ở trận mở màn với Hà Lan tại bảng F vào sáng ngày 15 tháng 6. Tuy nhiên, chấn thương bàn chân đã buộc Endo rút lui vào phút chót, đồng thời tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Huấn luyện viên Samie Moriyasu hiện phải tìm phương án thay thế vị trí của anh ở hàng tiền vệ. Trong trận giao hữu gần nhất gặp Iceland, Endo đã cặp cùng với Ao Tanaka. Sau khi đội trưởng rút lui, Tanaka nhiều khả năng sẽ được đá cặp với Kai Susanoo hoặc là Daichi Kamada. Ngôi sao tấn công ta

0: Kefosu Kubo thừa nhận toàn đội bất ngờ trước quyết định của Endo, nhưng tin rằng những kinh nghiệm mà người đội trưởng để lại sẽ giúp đội bóng Nhật Bản vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhật Bản được coi là tập thể giàu tính tổ chức và dự báo họ sẽ khiến Hà Lan gặp nhiều khó khăn ở trận này. Liên đoàn bóng đá thế giới yêu cầu Ai Cập thay đổi số áo và bỏ các ngôi sao trên huy hiệu vì không tuân thủ quy định của giải đấu. Hai thay đổi cần thiết là bỏ các ngôi sao trên huy hiệu và thay đổi màu sắc của số áo. Ai Cập tự hào trưng bày 7 ngôi sao trên ngực áo. Mỗi ngôi sao tượng trưng cho một danh hiệu vô địch châu Phi. Tuy nhiên, FIFA đã thông báo với Liên đoàn bóng đá Ai Cập rằng họ sẽ không được phép đeo ngôi sao trên ngực áo trong suốt World Cup. Chỉ những quốc gia từng vô địch thế giới mới được phép làm như vậy, và Ai Cập không phải là một trong số đó. Mặt khác, Ai Cập cũng sẽ phải thay đổi số áo màu vàng hiện tại. Theo FIFA, việc nhìn rõ các con số rất quan trọng. Đối với các chương trình truyền hình, cơ quan quản lý yêu cầu Liên đoàn bóng đá Ai Cập đổi sang màu trắng để dễ phân biệt hơn. Trong trường hợp này, các quan chức Ai Cập đã biết về điều này. Áo đấu mới sẽ sẵn sàng trước trận đấu mở màn gặp Bỉ vào tuần tới. Tiếng reo hò vang trên khắp khu vực fan zone sau khi đội tuyển Mỹ hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận đấu được xem là bước khởi đầu quan trọng cho hành trình chinh phục World Cup trên sân nhà. Lối chơi, tốc độ, giàu năng lượng của thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã tạo ra khác biệt. Chiến thắng này giúp Mỹ có khởi đầu thuận lợi tại bảng D, nơi còn có Australia và Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả cũng phần nào giải tỏa áp lực đối với đội chủ nhà, nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ trước giải đấu. Với 3 điểm đầu tiên trong tay, đội tuyển Mỹ đã tạo được lợi thế trong cuộc đua giành vé và vòng knockout, đồng thời mang đến niềm tin cho người hâm mộ về một kỳ World Cup thành công trên sân nhà.
1: 104 trận đấu, 39 ngày, trải qua nhiều múi giờ với chênh lệch từ 5 đến 8 tiếng so với London. World Cup 2026 sẽ là giải đấu kỳ lạ nhất mà người hâm mộ Anh từng trải qua. Không phải vì độ khó của bảng đấu, mà vì lần đầu tiên, phần lớn trong số họ sẽ xem bóng đá trong bộ pyjama, tay cầm hộp pizza, mắt dán vào màn hình lúc nửa đêm. Và đằng sau đó là một câu chuyện kinh tế không nhỏ. Người Anh dự kiến chi tới 3,8 tỷ bảng, tương đương hơn 5 tỷ đô la Mỹ trong suốt giải đấu.
0: Nước Anh và bóng đá đã gắn liền với nhau qua hình ảnh quán pub, không gian sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của người Anh hơn một thế kỷ nay. Tiếng reo hò vỡ òa sau bàn thắng, bia tràn ra sàn gỗ, người lạ ôm nhau mừng rỡ. Nhưng mùa hè năm nay, hình ảnh đó đang dần nhường chỗ cho một cảnh tượng khác trầm lặng hơn. 54% số người lớn tại Anh có kết quả xem trận đấu tại nhà, chi trung bình 80 bảng mỗi người cho thực phẩm và đồ uống, cao hơn khoảng 64 bảng mà người xem ở pub dự kiến bỏ ra. Các con số trên là kết quả cộng hưởng của hai áp lực đang đè nặng lên xã hội Anh, chi phí sinh hoạt tăng cao và lịch thi đấu bất tiện. 25% hộ gia đình kiểm soát chặt chi tiêu trong suốt giải, trong khi 25% khác thì chủ động cắt giảm chi tiêu. Cơ quan giao thông vận tải đô thị quận Los Angeles, LA Metro, vừa ra mắt hệ thống thanh toán vé không tiếp xúc và ứng dụng di động mới nhằm chuẩn bị cho lượng khách tăng cao tại World Cup 2026. Hệ thống cho phép hành khách dùng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, phí điện tử hoặc thiết bị đeo để chạm trực tiếp khi lên tàu xe buýt. Người dùng có thể thanh toán cho tối đa 4 người chỉ bằng một thẻ, giúp di chuyển nhanh và thuận tiện hơn. Ứng dụng mới hỗ trợ lập kế hoạch hành trình, cập nhật thời gian thực và thông tin dịch vụ cho toàn bộ mạng lưới Metro. Theo LA Metro, mục tiêu của hệ thống là giảm thời gian chờ đợi và mang lại trải nghiệm giao thông liền mạch hơn cho cả người dân và du khách quốc tế.
1: Trận Joshua Fury chưa diễn ra nhưng hậu trường đã sớm nóng lên. Dana White và Zuffa Boxing được cho là sẽ không tham gia quảng bá màn show găng đình đám này sau chia sẻ đầy chăm chọc từ phía ông bầu Eddie Hearn.
0: Trên ESPN, Eddie Hearn, ông bầu của Anthony Joshua, tiết lộ công ty Zuffa Boxing của Dana White sẽ không được tham gia quảng bá cho trận đại chiến boxing giữa Tyson Fury và Anthony Joshua. Màn show găng được chờ đợi dự kiến diễn ra vào tháng 11. Theo Eddie Hearn, công việc kinh doanh boxing của Dana White ảm đạm đến mức phải cố gắng tìm cách để tạo dấu ấn và tham gia vào trận đấu lớn nhất trong làng boxing. Trên Instagram, Charles Roberts, võ sĩ tự xưng là người đàn ông mạnh nhất nước Anh, xác nhận đã rút khỏi trận đấu trong khuôn khổ sự kiện chính thức trước thềm đại chiến boxing giữa Tommy Fury và Eddie Hearn. Ban đầu, Charles Roberts dự kiến sẽ đối đầu với em Kloan, nhưng anh đã lĩnh trọn cú đấm từ rapper Jordan McCann trong vụ ẩu đả hồi đầu tuần và phải nhập viện với vết thương ở môi. Theo Charles Roberts, anh hầu như không nói được, không ăn được, không đeo được miếng bảo vệ răng và không còn khả năng chiến đấu.

0: George Gruson giành pole tại trạng Barcelona Catalan GP 2026 sau dòng phân hạng kịch tính, vượt qua Lewis Hamilton và Kimi Räikkönen. Tay đua Mercedes đạt 1 phút 14,679 giây, qua đó có pole thứ hai mùa này. Hamilton kịp bước lên ở lượt chạy cuối để xếp thứ hai, vượt cả Gruson 0,064 giây, trong khi Räikkönen lần đầu mùa này không xuất phát ở hàng đầu. Lando Norris đứng thứ tư, phía trên bộ đôi Greg Burns, Max Verstappen và Isaac Hazard. Oscar Piastri xếp thứ bảy, còn Liam Lawson và Nico Hülkenberg gây chú ý khi lần lượt đứng thứ 8 và 9. Charles Leclerc là tâm điểm tiếc nuối khi mất lái ở cua 4, lao qua sỏi rồi đâm vào rào chắn đầu Q3. Không thể lập thời gian, tay đua Ferrari phải xuất phát thứ 10.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Tôm rang muối Hồng Kông có màu sắc bắt mắt, bên ngoài giòn tan, bên trong chắc ngọt, phủ đều muối Hồng Kông. Khi thưởng thức, bạn sẽ bị nghiện bởi vị ngọt của tôm, đậm đà hương vị biển, hòa cùng vị mặn mặn của muối Hồng Kông, được kết hợp cân bằng đến hoàn hảo. Ăn một lần là nhớ mãi không thể quên.
1: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là món ăn tôm sú rang muối Hồng Kông. Để làm được món này mình có những nguyên liệu như sau: tôm sú, trứng muối và các loại gia vị thông thường khác. Trước tiên mình sẽ sơ chế tôm. Tôm thì chúng ta nên mua loại tôm tươi còn khỏe, là tôm chắc thịt và ngon. Chúng ta nên dựa từ size từ 28 đến 30 con. Các bạn chẻ lưng và lấy chỉ.

Sau khi mình đã cắt chân tôm và chẻ lưng lấy chỉ thì bây giờ mình sẽ ướp gia vị. Mình cho 2 gram hành tím, 2 gram tỏi, 1 gram hạt nêm, 1 gram muối, 2 gram bột ngọt, chút xíu tiêu. Và mình sẽ đảo đều để cho tôm được thấm. Tiếp theo mình sẽ cho 1/2 quả trứng gà. Và tiếp theo mình sẽ cho 30 gram bột giòn. Như vậy chúng ta đã áo xong bột cho tôm. Chúng ta để sang một bên và chúng ta bắc chảo dầu. Mình sẽ cho dầu vào chảo. Trong lúc chờ đợi dầu nóng, mình sẽ pha hỗn hợp gia vị. Mình sẽ cho 2 gram hạt nêm, 1 gram muối, 3 gram đường và một chút xíu ngũ vị hương, 2 gram bột ngọt, 10 gram bột tôm, 3 gram bột ớt, 2 gram bột tỏi. Mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Mình cho 2 quả lòng đỏ trứng muối. Như vậy là mình đã trộn đều các gia vị với nhau. Mình sẽ cho tiếp 5 gram bột sủi. Trộn đều gia vị với nhau, mình sẽ cho gia vị lên rang. Rang khi nào giòn vàng gia vị là chúng ta đã được. Như vậy là gia vị của ta rang cũng đã được mà dầu cũng đã nóng rồi, chúng ta sẽ sang chiên tôm. Chúng ta nhớ nên chiên tôm với nhiệt độ dầu từ 130 đến 140 độ C.

0: Như vậy là chúng ta đã chiên tôm xong. Bây giờ chúng ta sẽ cho qua chảo có gia vị. Trong quá trình rang chúng ta nhớ xóc đều tay. Như vậy là tôm của chúng ta đã bám gia vị đều. Thì chúng ta tắt bếp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra dĩa và thưởng thức.
1: Tôm cung cấp hơn 20 loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt tôm sú không chứa chất béo. Ăn tôm thường xuyên sẽ rất hữu ích cho quá trình phát triển thể chất, não bộ ở trẻ em, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho người cao tuổi.
0: Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món tôm sú rang muối Hồng Kông.

0: Lẩu ngót cá diêm trắng có vị ngọt tự nhiên, kết hợp cùng với vị chua thanh của cà chua, thơm dịu mát của cần tây và các loại gia vị. Tất cả tạo nên hương vị tuyệt vời cho món lẩu trọn vị ngon.
1: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn, đó là lẩu cá chim nấu ngót. Lẩu cá chim nấu ngót bao gồm cá chim, cà chua, hành lá, cần tàu, ớt hiểm đỏ và xương gà, xương heo để nấu nước dùng. Để hầm được một nồi nước dùng thì chúng ta cần phải công đoạn sơ chế xương. Cái xương thì mình đã trần qua nước sôi, và trước khi trần qua nước sôi thì mình cũng đã rửa qua nước lạnh và để ngâm trong nước độ khoảng từ 15 cho đến 20 phút để cho nó chạy hết cái máu bầm ở trong xương ra, để khi nấu cho không bị đục nước và không bị hôi của nồi nước kèo. Thì mình đã trồng đây, xong rồi mình đã trồng xong rồi, sạch sẽ rồi, bắt đầu chúng ta chỉ bỏ thực hiện lần thì hầm nước lèo thôi. Mình cho 2 lít nước lạnh và mình cho xương heo và xương gà vào. Thì tại sao mình lại dùng bằng xương heo và xương gà để hầm nồi nước lèo thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn luôn. Xương heo là có một vị rất là béo, còn xương gà có vị rất là ngọt. Nên là mình kết hợp giữa béo và ngọt để mình hầm ra được một nồi nước lèo nó thật là ngon. Mới đầu thì mình cứ bật lửa thoải mái cho nó sôi, khi lúc nào mà nó sôi lên có nổi bọt thì mình giảm lửa lại để cho nó sôi không cho đục nồi nước lèo. Chúng ta nên hầm từ 2 cho đến 3 tiếng. Trong lúc chờ đợi nồi nước lèo, mình sẽ quay tiếp theo sang làm rau.

tiền tiếp theo nhé. Chúng mình sẽ nấu nồi nước lèo lẩu nhé. Hai lít nước thì mình cho 15 gram muối, 5 gram hạt nêm còn đó, và cho 10 gram đường, và cho một muỗng cà phê nước mắm để cho nó có vị thơm.

Khi nồi nước lèo đã sôi rồi thì các bạn vắt cho mình đổ khoảng 1/2 quả chanh vào trong nồi này. Có một cái vị nó chua ngon ngót, gọi là nó là lẩu ngót. Đó, nó chỉ chua nhẹ nhàng thôi. Vậy là cái nồi nước lèo lẩu ngót của chúng ta đã hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta chỉ việc để cho cá vào và nấu chín cá là chúng ta có thể cho rau vào thưởng thức cùng với bún, hoặc là ăn kèm với cơm, cùng với cơm cũng được.

0: Cá chim giàu chất dinh dưỡng. Chất béo trong thịt cá có chứa nhiều omega 3, có lợi cho sức khỏe, giúp giảm nồng độ mỡ xấu trong máu. Lẩu ngót cá chim trắng là một món ăn hấp dẫn, có hương vị tự nhiên, thanh đạm, phù hợp với tất cả mọi người.
1: Vậy là mình đã thực hiện xong lẩu cá chim lẩu ngót. Lúc nào mình muốn ăn thì mình có thể chỉ cho rau vào, có thể ăn kèm với bún hoặc là mì, tùy thích khẩu vị của từng người. Nồi nước lèo có cái vị nó chua, cay, thơm nó nhẹ, đặc trưng nó vị là hơi chua ngon ngót, thì người ta vị nó gọi là đậu ngót. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thủy Ngân và Ánh Dương xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: Xã Mỹ Đức đóng góp ý kiến đồ án quy hoạch chung của xã đến năm 2050.
1: Các địa phương trong tỉnh An Giang phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
0: Sốt xuất huyết tại Việt Nam đang diễn biến khó lường với số ca mắc cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
1: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã mang đến cho hàng vạn khán giả những màn trình diễn đỉnh cao từ hai đội Nhật Bản và Italy.
0: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức vừa tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đồ án quy hoạch chung của xã đến năm 2050.
2: Theo đó, đồ án quy hoạch chung xã Mỹ Đức đến năm 2050 định hướng phát triển không gian tổng thể của xã theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, phát triển hệ thống trung tâm hành chính, các khu dân cư, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo đồ án, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến phạm vi ranh giới quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông, quy hoạch quỹ đất phục vụ giáo dục y tế, văn hóa, thể dục thể thao, đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung định hướng phát triển khu tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch chung xã Mỹ Đức đến năm 2050, tạo cơ sở quan trọng cho việc khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
1: Ngày 13 tháng 6, phường Tịnh Biên tổ chức lễ ra quân sinh hoạt hè, chiến dịch mùa hè tình nguyện, phát động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và ra mắt câu lạc bộ tổng phụ trách đội năm 2026.
2: Hoạt động sinh hoạt hè và chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 với nhiều hoạt động phong phú thiết thực như tổ chức các hoạt động vui chơi bổ cho học sinh thiếu nhi, hoạt động tiếp sức mùa thi, phổ cập bơi, các lớp kỹ năng cho các em thiếu nhi, thực hiện công trình phần việc thanh niên, khám bệnh và hớt tóc miễn phí cho người nghèo, cất nhà nhân ái, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tham gia xây dựng đô thị văn minh, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Cũng tại buổi lễ, phường đoàn Tịnh Biên công bố quyết định và ra mắt câu lạc bộ tổng phụ trách đội với 7 thành viên. Ngay sau lễ phát động, ban chỉ đạo sinh hoạt hè chiến dịch mùa hè tình nguyện phường Tịnh Biên tổ chức hội thi vẽ tranh với chủ đề phòng chống tai nạn đuối nước trong học sinh các trường nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao khả năng nhận biết các hiểm họa để các em nâng cao nhận thức và chủ động phòng chống tai nạn đuối nước trong mùa hè. Dịp này, phường Tịnh Biên trao tặng 30 phần quà cho trẻ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
0: Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xã Vĩnh Trạch vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
2: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được triển khai với phương châm đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo thiếu nhi. Đối với tháng hành động vì trẻ em năm 2026, các cấp bộ đoàn trên địa bàn xã sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường vui chơi, học tập an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè. Dịp này, ban chỉ đạo chiến dịch đã tiếp nhận nhiều nguồn lực hỗ trợ từ các cơ quan đơn vị đồng hành nhằm thực hiện các công trình phần việc thanh niên và các hoạt động chăm lo thiếu nhi. Trong khuôn khổ chương trình, ban chỉ đạo ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện gồm tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, hành quân xanh và kỳ nghỉ hồng. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình thanh niên tình nguyện đã triển khai các hoạt động hưởng ứng như tổ chức lớp dạy bơi cho học sinh và các trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn và ý nghĩa trong dịp hè.
1: Thưa quý vị, Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xã Hòa Lạc cũng vừa tổ chức lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
3: Tại buổi lễ,

0: đông đảo đoàn viên thanh niên được triển khai các nội dung trọng tâm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với các hoạt động thiết thực như tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ chuyển đổi số, chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các công trình phần việc thanh niên vì cộng đồng. Tại buổi lễ, xã đoàn đã trao tặng 20 suất quà cho 20 đoàn viên thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Cùng thời điểm này, Công an xã Hòa Lạc đã phát động chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 của chính phủ. Thông qua hoạt động, Công an xã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số phục vụ đời sống.
1: Hội đồng đội xã Giang Thành vừa tổ chức họp mặt cháu ngoan Bác Hồ năm học 2025-2026.
2: Trong năm học 2025-2026, công tác đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn xã tiếp tục được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực như phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, công tác Trần Quốc Toản tiếp tục được duy trì hiệu quả. Trong năm học, các liên đội đã tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, đồng thời quy động nhiều nguồn lực chăm lo cho 258 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 332 triệu đồng. Các mô hình lớp học xanh, vì mái trường xanh, các đội tuyên truyền măng non tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động chi đội ba tốt, liên đội ba tốt, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đội trong trường học. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu niên nhi đồng. Dịp này, Hội đồng đội xã Giang Thành tuyên dương và trao giấy chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ năm học 2025-2026 cho 30 em đội viên thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong dịp hè năm 2026, phường Long Xuyên tổ chức phong phú, sôi nổi các hoạt động hướng đến chăm lo, giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Mỗi chương trình hoạt động đều mang một ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn, giúp cho các em phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội sau này.
2: Đến phường Long Xuyên trong những ngày này, chúng ta sẽ cảm nhận được không khí rộn ràng của các lớp năng khiếu hội họa, đàn, thể dục nhịp điệu, võ pencastilat, bơi lội dành cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi trên địa bàn. Với thời lượng 12 buổi cho mỗi lớp năng khiếu, qua thời gian phát động đã có trên 300 em thiếu nhi, học sinh đăng ký tham gia, phù hợp với sở thích, năng lực vốn có của bản thân.
4: Con thích môn học bơi nhé, môn nhảy nhịp điệu. Con thể hiện kỹ năng và tự tin hơn, và chơi với các bạn nhiều hơn.
5: Hè này thì con quyết định đăng ký học đàn guitar vì đây là một bộ môn rất là mới mẻ đối với con. Con muốn học cái này để vui chơi và giao lưu cùng với bạn bè.
2: Dù mỗi người một công việc, nhưng các bậc phụ huynh trên địa bàn phường Long Xuyên cũng đặc biệt quan tâm, dành thời gian đưa con đến các lớp năng khiếu, với mong muốn cho trẻ được học tập, rèn luyện những bộ môn yêu thích, từ đó bồi dưỡng, hình thành kỹ năng mềm cần thiết, bổ trợ cho việc học, trở nên mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống sau này. Đồng thời giúp trẻ có một mùa hè vui tươi, ý nghĩa, tránh xa những thiết bị điện tử khi ở nhà.
6: Lần này là phường Long Xuyên mình tổ chức những cái lớp hè rất là ý nghĩa, và bé nhà em là tham gia là không có đủ thời gian mà chỉ tham gia được có hai môn là bơi lội với nhịp điệu. Và em hy vọng trong tương lai là năm nào nghỉ hè là phường mình cũng sẽ có những cái lớp để mà tạo một cái sân chơi cho các bé mình tham gia.
2: Đặc biệt đối với các bậc phụ huynh, bảo vệ cho trẻ được an toàn trước tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, là ưu tiên hàng đầu trong lựa chọn khi đăng ký cho trẻ tham gia các lớp năng khiếu hè năm 2026 do địa phương tổ chức. Với bản tính hiếu kỳ, năng động, hầu hết các trẻ đều tỏ ra tò mò thích thú với môi trường sông nước. Trong khi đó, việc quản lý trẻ đôi khi chưa được chặt chẽ, cần thiết cho trẻ tham gia các lớp phổ cập bơi để trang bị kỹ năng cần thiết bảo vệ bản thân, hạn chế nguy cơ tai nạn đuối nước có thể xảy ra.
4: Hè này là con tham gia lớp bơi để gặp thêm nhiều bạn mới, phòng chống đuối nước và thầy cô ba mẹ yên tâm.
7: Là phụ huynh thì em rất là mong muốn là có được những cái lớp phổ cập bơi để nâng cao cái kỹ năng bơi lội của các bạn. Và hôm nay thì phường Long Xuyên đã có tổ chức cái lớp phổ cập bơi thì em cũng rất là vui mừng. Qua đó thì để giúp các bạn có thể bảo vệ

0: bản thân của mình trước cái tai nạn đuối nước.
1: Các lớp năng khiếu hè đã và đang mang đến những sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn cho thiếu nhi phường Long Xuyên. Thông qua đó, giúp các em được tham gia các phong trào hoạt động phù hợp với sở thích, năng khiếu sẵn có, từng bước rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cần thiết trong học tập và cuộc sống.
2: Thưa quý vị, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026. Chiều ngày 13 tháng 6, Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh An Giang phối hợp với Ban Phụ nữ Công an tỉnh, Công an xã Vĩnh Thuận và Đoàn Mạnh Thường Quân, chú Úc Tâm, Đồng Tháp tổ chức chương trình trao tặng quà cho nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Thuận.
1: Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ những khó khăn và trao tặng 200 phần quà cho người dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn. Một phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí trao quà đợt này 60 triệu đồng được cán bộ chiến sĩ đóng góp và vận động từ các nhà mạnh thường quân hỗ trợ. Tuy giá trị mỗi phần quà không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm chia sẻ tình cảm của lực lượng công an và các nhà hảo tâm đối với người dân và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn. Qua những việc làm cụ thể chính là thước đo đánh giá chất lượng thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong lực lượng công an nhân dân.
2: Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Thông phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Hội từ thiện Trung trực Rạch Giá tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu kênh Năm Quế.
3: Năm 2025-2030, đồng thời góp phần tuyên truyền.
4: Cầu kênh Năm Quế có chiều dài 18m, mặt cầu rộng 4m, kết cấu bê tông cốt thép kiên cố cùng hệ thống đường dẫn được đầu tư đồng bộ với kinh phí thực hiện gần 600 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban nhân dân phường vận động Hội từ thiện Trung trực Rạch Giá tài trợ 430 triệu đồng, số còn lại từ các nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Thông tặng giấy khen cho đơn vị tài trợ và cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng cầu.
5: Ủy ban nhân dân xã Hòn Đức cũng vừa phối hợp với chi hội Hũ Gạo Tình Thương Rạch Sỏi và đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn kênh 5 ấp Sơn Thái.
4: Cầu kênh 5 có chiều dài 35m, rộng 3,5m, tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng. Trong đó, chi hội Hũ Gạo Tình Thương Rạch Sỏi đã vận động ông Võ Hùng Xuân và ông Quỳnh Giang Thông, Việt Kiều Australia, tài trợ 210 triệu đồng. Chính quyền địa phương và nhân dân đối ứng 90 triệu đồng để hoàn thiện công trình. Công trình cầu kênh 5 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này, chi hội Hũ Gạo Tình Thương Rạch Sỏi phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng 100 suất quà với tổng số tiền 40 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòn Đất.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin trong nước.
5: Thưa quý vị, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam vừa tổ chức khóa huấn luyện kỹ năng cấp cứu ban đầu cho các sĩ quan quan sát viên quân sự Liên Hợp Quốc đang làm nhiệm vụ tại khu vực Bentiu, phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.
4: Tham gia khóa học có các sĩ quan đến từ 5 quốc gia. Đây là lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ bên ngoài căn cứ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn, chấn thương cũng như các tình huống y tế khẩn cấp. Khóa huấn luyện tập trung vào những kỹ năng có thể áp dụng ngay tại hiện trường trước khi lực lượng y tế chuyên trách tiếp cận, như nhận biết nguy cơ từ giao tranh, vượt nổ, chưa nổ và các yếu tố môi trường, thực hành kiểm soát xuất huyết nặng, cố định gãy xương, xử trí bất tỉnh, ngừng tuần hoàn, di vật đường thở, sốc nhiệt, mất nước, rắn cắn và côn trùng đốt. Buổi tập huấn này vô cùng quan trọng đối với chúng tôi, những quan sát viên quân sự. Khi thực hiện nhiệm vụ bên ngoài căn cứ, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Và khi đó, chúng tôi có thể cần đến kỹ năng sơ cứu ban đầu, quy trình cứu trợ thương vong hoặc vận chuyển cấp cứu y tế. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể đội ngũ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 vì cơ hội học tập quý báu này. Việc duy trì các khóa huấn luyện cấp cứu ban đầu cho thấy vai trò của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 Việt Nam không chỉ dừng ở khám điều trị và bảo đảm y

0: tế và còn góp phần nâng cao năng lực tự ứng phó cho các thành phần trong phái bộ.
1: Thưa quý vị, sốt xuất huyết từng được xem là căn bệnh theo mùa với những quy luật tương đối quen thuộc, nhưng giờ đây thì những quy luật ấy đang dần bị phá vỡ. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng lo ngại hơn là số ca nặng phải nhập viện cũng gia tăng và dịch bệnh xuất hiện sớm ngay từ đầu năm, thay vì tập trung vào cao điểm mùa mưa như trước đây.
0: Tại tòa đàm sốt xuất huyết DENCE, những diễn biến khó lường tại Việt Nam do báo Sức khỏe và Đời sống, Bộ Y tế phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức, đại diện cục phòng bệnh cho biết, tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở khu vực phía Nam, số ca mắc liên tục tăng, không chỉ trẻ em, ngày càng nhiều người trưởng thành, người cao tuổi và người có bệnh nền trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng của căn bệnh này.
2: Tình hình diễn biến dịch sốt xuất huyết năm nay là khác thường so với những năm trước đây. Các nguyên nhân chính nó tập trung vào các yếu tố như sau. Thứ hai là năm nay là kế thừa năm 2025 thì cũng là vào năm cái chu kỳ 3-5 năm cái dịch sốt xuất huyết nó bùng phát. Và năm 2025 thì như thông lệ thường năm đến tháng 11 thì cái số ca sốt xuất huyết sẽ giảm. Nhưng năm nay với năm ngoái, cuối năm ngoái và đầu năm nay chúng ta thấy diễn biến về mặt khí hậu là khác thường so với rất nhiều năm trước.
0: Các chuyên gia nhận định chu kỳ bùng phát dịch đang có xu hướng ngắn lại và khó dự báo hơn trước. Không chỉ thay đổi về thời điểm xuất hiện, sốt xuất huyết còn đang thay đổi về đối tượng mắc bệnh. Nếu trước đây phần lớn bệnh nhân là trẻ em, thì hiện nay người lớn cũng chiếm tỷ lệ đáng kể trong các ca nhập viện. Điều này khiến nhiều người chủ quan nhưng nghĩ mình không thuộc nhóm có nguy cơ.
3: Trước đây thì ở miền Nam thì đa số là trẻ em, 60-70% là trẻ em. Nhưng mà 10 năm gần trở lại đây thì nó chuyển dịch qua. Một nửa là người lớn, tức là trên 15 tuổi đó, và một nửa là trẻ em. Thì và dịch sốt xuất huyết bây giờ phải nói là diễn biến rất phức tạp, gần như là năm nào cũng có, như mình dùng từ là dịch lưu hành quanh năm đó. Và cái mùa mưa là mùa sốt xuất huyết nhiều nhất, nhưng mà hiện bây giờ ngay cả những tháng mùa khô, ví dụ bây giờ chưa mưa mà chúng tôi lúc nào cũng có những ca nặng.
0: Theo các chuyên gia, sốt xuất huyết vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất do muỗi truyền trên thế giới. WHO đã xếp sốt xuất huyết vào nhóm các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm hàng đầu. Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng khó lường, việc phát hiện sớm, theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc giảm nguy cơ tử vong. Bên cạnh các biện pháp truyền thống như diệt lăng quăng, lo bỏ nơi sinh sản của muỗi và nâng cao ý thức cộng đồng, nhiều công cụ mới đang được kỳ vọng sẽ giúp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn. Chúng ta thực sự đang chứng kiến tình hình dịch tễ học của sốt xuất huyết DENCE thay đổi ngay trước mắt, thay đổi rất nhanh chóng. Các mô hình lây truyền đang thay đổi rất nhanh và điều đó khiến hệ thống y tế và các dịch vụ y tế khó chuẩn bị đối phó hơn nhiều. Nhiệt độ cao hơn, lượng mưa thay đổi, độ ẩm tăng cao. Tất cả những điều này kết hợp lại tạo ra nhiều không gian hơn cho vector, tức là muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết DENCE, có thể sinh sản và điều đó có nghĩa là có nhiều người có nguy cơ bị lây nhiễm hơn. Với sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, ngành y tế đang nghiên cứu triển khai điểm tiêm chủng vaccine sốt xuất huyết tại một số địa bàn nhằm làm cơ sở đánh giá trước khi xem xét đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát mũi truyền thông, nâng cao năng lực điều trị và từng bước ứng dụng dữ liệu môi trường, thời tiết để cảnh báo dịch sớm. Điểm mấu chốt là các công cụ mới không thay thế mà bổ sung cho các biện pháp hiện có trong chiến lược phòng ngừa toàn diện.
4: Sáng ngày 14 tháng 6 tại thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị phối hợp với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề Yoga sống khỏe theo năm tháng.
0: Chương trình có sự tham gia của ông Vipra Bandey, Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, các sinh viên Ấn Độ đang sinh sống và học tập tại Cần Thơ cùng đông đảo người dân. Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ 2016-2026. Sự kiện góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác và phong phú thêm các hoạt động giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ với các đối tác Ấn Độ, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia, tạo cơ hội để người dân thực hành và làm quen nhiều hơn với việc luyện tập yoga, rèn luyện sức khỏe. Tại Cần Thơ, đây là lần thứ 8 chương trình được tổ chức và trở thành hoạt động văn hóa đối ngoại ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đây đã góp phần lan tỏa phong trào luyện tập yoga trong cộng đồng và là cầu nối gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa thành phố Cần Thơ và Tổng lãnh sự quán

0: giữa văn hóa truyền thống Nhật Bản và ca khúc Việt Nam Những Ngày Trời Bao La. Trong khi đó, đội Italia khẳng định thế mạnh kể chuyện đậm chất điện ảnh qua màn trình diễn Âm Giang Hướng Tới Tương Lai. Sự đồng bộ hoàn hảo giữa âm nhạc cổ điển đến đương đại với các hiệu ứng pháo hoa đa tầng và ánh sáng đã biến bầu trời sông Hàn thành một sân khấu nghệ thuật khổng lồ, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Đây là lần đầu tiên tôi đi xem lễ hội này. Tôi cảm thấy rất yêu thích và sẽ quay lại đây hàng năm để xem tiếp. Chúng tôi rất vui về công việc đã làm. Chúng tôi đã sử dụng tất cả khả năng tốt nhất cho show diễn này. Và chúng tôi mong khán giả toàn cầu cũng như khán giả Việt Nam sẽ yêu thích màn trình diễn. Sau 3 đêm thi, DIFF 2026 tiếp tục khẳng định vị thế khi vừa được tạp chí Travel and Leisure bình chọn vào top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Lễ hội năm nay cũng mang lại trải nghiệm mới cho du khách thông qua ứng dụng Sun Paradise Land, tích cực các tính năng AI cá nhân hóa như tạo tem thư, bưu thiếp điện tử từ những khoảnh khắc bên pháo hoa.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo Chợ Phát thanh Truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề bảo vệ rừng. Chương trình do Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, An Giang là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích rừng và đất lâm nghiệp mang giá trị vô cùng quan trọng đối với hệ sinh thái, môi trường và phòng hộ. Những cánh rừng ở An Giang, đặc biệt là rừng ở khu vực Thất Sơn, vùng U Minh Thượng, vườn quốc gia Phú Quốc và các vùng phòng hộ ven sông ven biển chính là lá chắn xanh bảo vệ đất đai, điều hòa khí hậu, góp phần giảm thiểu thiên tai, đảm bảo sự phát triển bền vững. Trong mùa khô năm 2026 vừa qua, sự nỗ lực thầm lặng của lực lượng kiểm lâm, các lực lượng chức năng cùng cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đã và đang giữ cho những cánh rừng mãi xanh.
1: Những hình ảnh này chúng tôi ghi nhận vào thời gian cao điểm mùa khô vừa qua. Các ngành chức năng xã Hòn Đất, tỉnh An Giang đã chủ động phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, ứng trực 24/24 giờ hàng ngày. Với hơn 11.000 hectare rừng, chủ yếu là rừng tràm trên đất phèn Thăng Bùng, đây là điểm nóng bậc nhất về cháy rừng tại khu vực Tứ Giác Long Xuyên ở mùa khô vừa qua.
2: Thì ngay từ đầu năm thì hạt kiểm lâm cũng làm xây dựng cái phương án, cái quy chế phối hợp giữa chủ rừng rồi tham mưu cho chính quyền địa phương, giống như giờ là tham mưu cho quan xã với cái lực lượng công an với lại xã đội làm cái quy chế phối hợp. Mà quan trọng nhất là các lực lượng tổ đội của cái chủ rừng tại chỗ là liên kết chặt chẽ, thông tin hai chiều, báo cáo hàng ngày hàng giờ, rồi là túc trực 24/24 trên ngày. Và trong mùa khô cao điểm là tập trung toàn lực lượng để là dòng nhằm nâng cao vừa là công tác tuyên truyền, vừa công tác tuần tra, nhằm ngăn chặn người vào rừng trái phép trong thời gian mùa khô.
1: Dưới cái nắng gay gắt của những ngày trung tuần tháng 3 vừa qua, mực nước tại các cánh rừng bốc hơi nhanh, nhiều nơi cạn dần. Nắng nóng kéo dài khiến thảm thực bị khô, dễ bén lửa. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến cháy rừng. Vì vậy, tại các tuyến đường dẫn vào khu vực rừng do Ban Quản lý Dự án Lâm Trường 422 Sư đoàn 4 quản lý, lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ phát sinh cháy. Tổng diện tích rừng do Ban Quản lý Dự án Lâm Trường 422 Sư đoàn 4 quản lý khoảng 2.881 hectare, được phân bổ cho các đơn vị trực thuộc. Trong đó, Sư đoàn 4 quản lý gần 1.988 hectare, Lâm Trường 422 quản lý hơn 263 hectare và Sư đoàn 330 quản lý gần 630 hectare thuộc địa bàn xã Vĩnh Điều. Đây là khu vực có diện tích rừng khá lớn, nhiều nơi tiếp giáp đất sản xuất của người dân nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng trong mùa khô.
3: Qua cái đầu năm 2026 thì là thông qua cái phương án phòng chống cháy rừng của Ủy ban tỉnh thì được Ủy ban tỉnh phê duyệt, thì đơn vị là cũng nhận định rằng là coi như là do thời tiết khắc nghiệt trong cái mùa khô, do vậy là coi như là đảng ủy ban chỉ huy là làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ là cái phương tiện, lực lượng là chốt cơ chặn ở là các chốt thì là ghi

0: Riêng cái lực lượng phương tiện đối với là coi như là lâm trường 42 sư đoàn 4 bố trí 18 chốt đó là bảo vệ trên đó là các khu rừng. Lực lượng thì đó là coi như là mỗi chốt 2 đến 4 đồng chí. Còn đó là cái phương tiện thì đó là luôn đảm bảo đó là phục vụ cho cái chữa cháy ban đầu. Cái công tác đảm bảo kết hợp với địa phương rồi đó là cái kiểm lâm hạt kiểm lâm khu vực 5 thì đó là tuyên truyền bà con vận động là coi như là hạn chế tối đa là vào các cái khu rừng đó là của đơn vị quản lý, đặc biệt là coi như là cái khu nào trọng điểm thì đó là đơn vị đó là cho là cái lực lượng đó là chốt trực trăm trăm là trên đó là các cái khu vực mà đảm bảo là coi như không có người dân là đi vào là các cái khu vực rừng để là khai thác ong hoặc là bắt cái săn bắn trong đơn vị.
1: Phú Quốc, hòn đảo ngọc của vùng biển Tây Nam Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn sở hữu hệ sinh thái rừng đặc dụng quý giá, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng môi trường và phát triển bền vững của đảo. Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý hơn 36.000 hectare rừng, chiếm gần 2/3 diện tích toàn đảo. Đây không chỉ là lá phổi xanh điều hòa khí hậu mà còn là không gian bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn sen quý hiếm và là nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững. Từ điều kiện thực tế cho thấy Phú Quốc có nhiều dạng sinh cảnh rừng dễ cháy như rừng tràm, rừng thưa, cây họ dầu, trảng cỏ, cây bụi. Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, nhiều tuyến giao thông đi xuyên qua rừng, dân cư sống đan xen gian rừng, từ đó nguy cơ cháy rừng trong mùa khô luôn ở mức cao. Do đó, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó khi có cháy xảy ra. Chính vì vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị trong thời gian qua.
2: Trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng chống cháy rừng đối với vùng quốc gia là rất là khó khăn. Và cái thách thức lớn nhất là vấn đề đối với là cái diện tích nó quá lớn từ bờ Nam đảo đến Bắc đảo. Thứ hai là cái dân cư sống đan xen trong rừng, rồi ven rừng và cái dân cư tự do đến Phú Quốc ngày càng nhiều để làm ăn sinh sống. Trong khi đó thì cái lực lượng của quản lý bảo vệ rừng của vùng quốc gia Phú Quốc là rất là ít. Thì ngay đầu mùa khô thì vườn gia cũng đã xây dựng xong cái phương án phòng chống cháy rừng để mà trình Ủy ban tỉnh phê duyệt và triển khai cái phương án đó cùng với cái sự phối hợp của các cái đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và đặc biệt là vấn đề là ở đặc khu chính quyền địa phương để trong cái công tác là phối hợp là tuyên truyền người vận động nhân dân để là nhận thức được cái trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng là cái trách nhiệm không riêng của cơ quan chức năng mà của cả cái toàn dân, là mọi người đều có trách nhiệm đó.
1: Xác định phòng cháy hơn chữa cháy, vườn quốc gia Phú Quốc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tổ chức lực lượng từ làm đường băng cản lửa, giảm vật liệu cháy, xây dựng hệ thống tháp canh, giếng nước đến mua sắm bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao kỹ năng ứng phó cho các lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô vừa qua, những cán bộ viên chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, vườn quốc gia, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn ngày đêm bám rừng, ăn ngủ ở trong rừng, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo vườn quốc gia, lãnh đạo các đơn vị cùng tinh thần trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chính là điểm tựa để vườn quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững độ che phủ, diện tích rừng theo quy hoạch được giao quản lý.
3: Phải nói rằng cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng là hết sức quan trọng đối với vườn quốc gia. Nó liên quan đến cái việc quản lý về cái bảo tồn và cái đa dạng sinh học và những cái thành phần loài của vườn quốc gia. Thì ngay từ đầu mùa khô là ban giám đốc vườn quốc gia đã chỉ đạo cho các phòng chuyên môn khảo sát tham mưu cho ban giám đốc để xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Chúng tôi khảo sát cái về cái thực địa thì trong đó là chú trọng đến cái những cái khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Thì cụ thể như là ta đang ở cái địa bàn Bãi Thơm. Thế thì cái nơi cái khu vực này là cái khu vực chủ yếu cái sinh cảnh của nó là rừng tràm thưa, rồi là xen với lại đồng cỏ và cây bụi, cho nên là khi mùa khô thì những cái vật liệu cháy là những thảm thực bì bên dưới là nó khô kiệt hết và chỉ cần một cái mồi lửa nhẹ thôi thì nó sẽ bốc cháy và cháy rất là lớn. Thì chúng tôi tiến hành các biện pháp là cày, đó là cái thứ nhất là chúng tôi cày trục, cái biện pháp thứ hai là cày băng trắng. cách ly giữa cái rừng gỗ lớn và cái đồng cỏ, để khi nó có cháy đồng cỏ khi vào lây lan vào đến khu vực rừng thì nó đụng cái đường băng thì mình dễ xử lý hơn, và cái tốc độ lây lan vào rừng nó cũng chậm hơn. Song song với đó thì thực hiện cái việc là nạo vét những cái giếng khơi, bổ sung nước ở trong những cái bồn âm, tức là những cái bồn 2.000 lít, 5.000 lít là được chôn ở dưới đất. Ở những khu vực mình không đào được giếng, để khi có cháy xảy ra thì mình lấy cái nguồn nước đó để mà xử lý cái chữa cháy.
1: Khi người dân hiểu rằng rừng là tài sản chung có tầm quan trọng trong gắn liền với sinh kế lâu dài của tất cả nhân dân trên đảo Phú Quốc, thì mỗi hành động cẩn thận trong sinh hoạt sản xuất, canh tác đều góp phần làm giảm nguy cơ cháy rừng. Sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư chính là nền tảng để công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đi vào chiều sâu và bền vững trong thời gian qua.
2: Nó hay lắm, hay cái tầm quan trọng ở chỗ như vậy là cái tuyên truyền đó. Cho nên mọi người dân người ta hiểu biết được thế, cho nên là cũng rất là tốt. Gần đây đó là nói chung là tất cả các cái đám cháy nào kia, cái thứ là cục bộ nào kia thứ là nó giảm nhiều, mấy năm gần đây là giảm nhiều thì do cái phong trào cái tuyên truyền và đến từng người dân ấy.
1: Đối với chính quyền đặc khu Phú Quốc, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là yếu tố then chốt để phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh bền vững. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và vườn quốc gia theo phương châm 4 tại chỗ đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
4: Hiện nay chúng tôi là có hơn 63% diện tích của quốc là rừng. Phòng cháy chữa cháy là công việc làm thường xuyên hàng năm. Năm 2026 này thì chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho riêng đặc khu. Thứ hai là đối với tổ chức rừng thì cũng xây dựng cái phương án của tổ chức rừng, phương án phòng cháy chữa cháy của tổ chức rừng. Và đối với hai cái phương án này chúng tôi đặc biệt chú trọng đó là công tác phối hợp giữa hai bên. Khi mà xảy ra sự cố thì chúng tôi sẽ có cái công tác phối hợp cho nó nhịp nhàng. Chúng tôi cũng xác định là để phát triển được du lịch sinh thái cũng như là phát triển kinh tế lâu bền, bền vững thì phải bảo vệ rừng. Đó là cái điều mà quan trọng nhất ở Phú Quốc được đảng ủy đã quán triệt.
1: Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó tập trung kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại các đơn vị chủ rừng, hướng dẫn xây dựng và triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng, xác định khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao để bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp. Chi cục kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng và tổ chức trực 24/24 giờ khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp 3 trở lên. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về phòng cháy chữa cháy rừng được đẩy mạnh. Các địa phương tăng cường kiểm tra hướng dẫn người dân trong việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là đốt nương làm rẫy hoặc xử lý thực bị có nguy cơ gây cháy. Các đơn vị chủ rừng rà soát khu vực có nguy cơ cháy cao, chủ động thực hiện biện pháp giảm vật liệu cháy, nạo vét kênh mương, hồ chứa, phục vụ công tác chữa cháy và bố trí lực lượng trực sẵn sàng trong mùa khô vừa qua.
5: Thì thấy các cái tổ chức nhận khoán rừng như là chủ rừng thì cũng thực hiện khá tốt về cái công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là chú trọng về cái phương châm 4 tại chỗ. Những cái công tác tuyên truyền thì cũng tuyên truyền đến với người dân xung quanh gian rừng và trong rừng, thì thực hiện tốt các cái biện pháp phòng cháy chữa cháy, không có đốt đồng, đốt bờ cạnh ven rừng, không có là sự bắt ong trong rừng như gác kèo ong, sẽ bắt ong vào mùa khô, các kèo ong xuống trong cái cấp cháy rừng nó nâng lên đến cấp 3.
1: Hiện nay thời tiết khu vực Nam Bộ đã vào mùa mưa, áp lực phòng cháy chữa cháy rừng đối với lực lượng chức năng đã giảm. Tuy nhiên, phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là nhiệm vụ trong một mùa khô mà là hành trình bền bỉ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng. Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang vẫn đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy từ sớm từ xa để giữ vững màu xanh đất rừng. Giữ rừng hôm nay chính là giữ môi trường sống, phục vụ sinh kế và giữ tương lai phát triển bền vững cho thế hệ mai sau.
6: Chuyên đề bảo vệ rừng kỳ này xin được kết thúc tại đây. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý chị và các bạn đến với chương trình Nhịp sống nông thôn. Quý chị và các bạn thân mến, trong hành trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế địa phương, nhiều mô hình sản xuất, ngành nghề truyền thống vẫn đang được người dân gìn giữ, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị đến với những câu chuyện sinh động về lao động sản xuất ở vùng quê An Giang, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng sự cần cù, sáng tạo và tinh thần vươn lên của người dân. Mở đầu chương trình là phóng sự nghề làm lu xi măng, giữ gìn truyền thống, phát triển kinh tế. Tiếp theo là câu chuyện về tổ hợp tác đang lục bình của phụ nữ xã Định Hòa. Và cuối cùng là phóng sự hiệu quả từ mô hình nuôi dê sinh sản ở xã Gò Quao. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều nghề truyền thống vẫn được người dân quê hương gìn giữ bằng sự cần cù và tâm huyết với nghề. Tại xã Đông Hòa, tỉnh An Giang, nghề làm lu xi măng đã gắn bó với nhiều người dân qua nhiều thế hệ, góp phần tạo sinh kế và lưu giữ nét đẹp lao động của vùng quê.
1: Từ lâu ở xã Đông Hòa, tỉnh An Giang, nghề làm lu xi măng đã tồn tại và phát triển qua nhiều thế hệ. Nghề truyền thống này góp phần giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân, đồng thời duy trì nghề đặc trưng của địa phương. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, nghề làm lu xi măng đã trở thành một trong những nghề thủ công đặc trưng của xã Đông Hòa, tỉnh An Giang. Dù không còn thời kỳ phát triển mạnh như trước, nhưng nhiều hộ dân vẫn kiên trì gắn bó với nghề, xem đây là nguồn thu nhập chính và là nghề nghiệp được cha ông truyền lại. Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ phải thực hiện nhiều công đoạn liên tiếp, từ chuẩn bị nguyên liệu, tạo khuôn, tô xi măng đến phơi khô và hoàn thiện sản phẩm. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm và tính cẩn trọng nhằm đảm bảo chất lượng cũng như độ bền của từng chiếc lu. Lu xi măng từ lâu đã trở thành vật dụng quen thuộc trong đời sống của người dân nông thôn, chủ yếu được sử dụng để chứa nước và bảo quản nông sản. Vì vậy, sản phẩm của làng nghề vẫn duy trì được thị trường tiêu thụ nhất định ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.
2: Nói chung ra mặn nghề lu này thì cưng mặn hàng ngày, mà nếu mà trời nắng thì cưng mặn thấy công việc nó khỏe, nó gọn gàng, còn nếu mà trời mưa mặn cực lắm. Theo chỉ độ là mặn cái lu hoàn thành luôn là khoảng cỡ 6 tiếng đồng hồ mới có khô gọi cái lu. Tại thời gian mình chờ đợi cho nó gáo lớp này rồi mình mới làm được lớp sau. Cái giá thì thu nhập vô thì trung bình bây giờ thì 500, mà chi phí nếu cưng mướn mặn, miếng chi phí xi măng cát đá vô toàn bộ hết luôn đó. Vận chuyển bán được cái lu là chỉ thấy là chắc nó cũng chèm chèm gần 350 ngàn tới 400 ngàn một cái lu. Theo trung bình chỉ lời là khoảng cỡ 100 ngàn đổ lời.
1: Tuy nhiên, những năm gần đây, nghề làm lu xi măng cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Giá nguyên vật liệu liên tục tăng, trong khi nhu cầu thị trường có nhiều thay đổi, đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất. Trước thực tế đó, các hộ làm nghề chủ động cải tiến quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm để duy trì sức cạnh tranh. Bên cạnh sự nỗ lực của người dân, địa phương cũng quan tâm triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ làng nghề như khuyến khích liên kết sản xuất, tạo điều kiện hình thành các tổ hợp tác, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm duy trì và phát huy giá trị của nghề truyền thống trong điều kiện kinh tế hiện nay. Với những đổi thay của đời sống nông thôn, nghề làm lu xi măng vẫn đang được

0: nhiều hộ dân gìn giữ như một phần bản sắc của quê hương. Nghề truyền thống này vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, thể hiện sự cần cù và tinh thần lao động sáng tạo qua nhiều thế hệ. Việc bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn là giải pháp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn những giá trị đặc trưng của từng vùng quê trên hành trình phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, từ những thân lục bình mộc mạc trên dòng sông quê, nhiều phụ nữ ở xã Định Hòa đã tạo nên những sản phẩm thủ công mang giá trị kinh tế và nét đẹp riêng của vùng sông nước. Mô hình tổ hợp tác đan lục bình không chỉ giúp tạo việc làm, tăng thu nhập mà còn góp phần gắn kết cộng đồng và phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn.
0: Dòng sông Hiền Hòa chảy qua xã Định Hòa từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân địa phương. Ở đây, những bè lục bình xanh tô điểm cho cảnh sắc miền quê sông nước, vừa mang đến nguồn sinh kế cho nhiều hộ gia đình. Từ nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, nhiều phụ nữ nông thôn đã cần mẫn tạo nên những sản phẩm thủ công, góp phần cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Tận dụng lợi thế địa phương có nhiều bến bãi ven sông, các thành viên trong tổ hợp tác chủ động trồng và chăm sóc lục bình để làm nguyên liệu sản xuất. Bình quân mỗi năm, người dân có thể thu hoạch khoảng 3 đợt lục bình, mang lại nguồn thu nhập đáng kể từ diện tích bến bãi vốn trước đây chưa được khai thác hiệu quả. Bên cạnh việc bán nguyên liệu, nhiều phụ nữ còn nhận gia công các sản phẩm thủ công từ lục bình. Những đôi tay khéo léo đã biến những sợi lục bình khô thành giỏ đựng trái cây, thùng đựng đồ, thảm chùi chân và nhiều sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày. Công việc được thực hiện ngay tại nhà nên rất phù hợp với những người phụ nữ lớn tuổi, vừa có thời gian chăm sóc gia đình, vừa tạo thêm thu nhập. Cách đây hơn 15 năm, tổ hợp tác đan lục bình xã Định Hòa được thành lập với mong muốn tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn, nhất là những người lớn tuổi, ít có điều kiện tham gia lao động tại các doanh nghiệp. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, nghề đan lục bình vẫn được duy trì và trở thành công việc quen thuộc của nhiều chị em trong xã. Mỗi ngày tranh thủ lúc nông nhàn, các thành viên có thể hoàn thành nhiều sản phẩm theo đơn đặt hàng. Sau khi trừ chi phí nguyên liệu và công vận chuyển, mỗi người vẫn có thêm nguồn thu nhập để trang trải sinh hoạt gia đình. Đối với nhiều phụ nữ ở nông thôn, đây là khoản thu nhập có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế và cải thiện đời sống.
2: Công việc đan lục bình phù hợp đa số là những cô ở nhà trông cháu và nội trợ, đa số là chị em lớn tuổi nên tận dụng ở nhà rồi kiếm thêm thu nhập. Các chị em phụ nữ vô tổ đan lục bình á, nếu mà còn tuổi vay thì sẽ được tiếp cận với ngân hàng chính sách để hỗ trợ từ ngân hàng chính sách. Còn những cô hút tuổi thì cũng đang mong các hội được mà quan tâm hơn để hỗ trợ về các nguồn vốn như là để mua xuồng hay là gì đó để chặt lục bình thêm.
0: Mô hình đan lục bình đã góp phần tạo việc làm và tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên phụ nữ thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ. Đây là dịp để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, trao đổi kỹ thuật đan lát, cập nhật thông tin thị trường và cùng nhau tháo gỡ những khó khăn trong quá trình làm nghề. Từ đó tinh thần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng ngày càng được phát huy. Bên cạnh những kết quả tích cực, nghề đan lục bình tại địa phương vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là đầu ra sản phẩm chưa ổn định. Phần lớn sản phẩm được tiêu thụ thông qua các cơ sở thu mua hoặc các đơn hàng nhỏ lẻ. Việc chưa có hợp đồng liên kết lâu dài với doanh nghiệp khiến nhiều thành viên chưa thật sự yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất.
3: Tổ hợp tác đan sản lục bình của xã Định Hòa là thành lập từ năm 2010. Thì nói chung là chị em cũng duy trì và phát triển lâu dài, được cái tận dụng cái lợi thế của địa phương là gần mấy sông cái. Mấy chị cũng cái dòng sông rộng rồi, cái nguồn nước nó phù hợp với lục bình. Ra mấy chị cũng vận động mấy chị ở đây là tập trung lại để mình giống như nuôi cấy lục bình. Là cái việc mà chăm sóc lục bình thì nó cũng không có phải nặng nhọc lắm. Chủ yếu là chúng ta dàn lại để có cái bến mình nuôi lục bình. Thì trung bình là mỗi một năm gì đó là mấy chị tận dụng được cái đất bến.

0: mình thu hoạch được 3 lần trên năm, thì mỗi một lần thu hoạch cũng được khoảng 3 triệu thì tận dụng được cái đất bến dọc sông của mình, là mỗi một hộ gia đình cũng thu nhập thêm được khoảng 9 triệu đồng trên một năm. Ngoài ra thì có một số chị là cũng đem cắt về rồi cắt lục bình rồi phơi rồi bán, rồi nhận cái gia công đang cái khung thành phẩm. Thì mỗi một ngày vậy đó, tranh thủ vậy đó, mỗi một người cũng đang được khoảng 10 cái, thì trừ tất cả chi phí ra thì cũng còn lợi nhuận được khoảng 100.000 đồng trên ngày.
1: Ngoài ra, nhu cầu về vốn để thu mua nguyên liệu, đầu tư phương tiện phục vụ sản xuất vẫn còn khá lớn. Trong khi đó, nhiều thành viên đã ngoài độ tuổi lao động nên việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi còn gặp không ít trở ngại. Đây cũng là vấn đề mà địa phương và các tổ chức hội đang tiếp tục quan tâm tìm giải pháp hỗ trợ trong thời gian tới. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cần cù chịu khó của người phụ nữ nông thôn, nghề đan lục bình vẫn đang được duy trì và phát triển. Từ những thân lục bình mộc mạc trên dòng sông quê, những sản phẩm mang đậm dấu ấn của lao động và sự sáng tạo vẫn đều đặn ra đời, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Để nghề đan lục bình phát triển bền vững hơn, rất cần sự đồng hành của các cấp các ngành trong việc hỗ trợ vốn, kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Khi đầu ra được đảm bảo, những người phụ nữ nơi đây sẽ có thêm động lực gắn bó với nghề, tiếp tục phát huy giá trị từ nguồn nguyên liệu bản địa.
2: Xã Gò Quao, tỉnh An Giang từ lâu đã nổi tiếng với nền nông nghiệp phát triển và nguồn lợi thủy sản phong phú. Tuy nhiên, không ngừng đổi mới và tối ưu hóa các mô hình kinh doanh nông nghiệp là điều quan trọng để nâng cao thu nhập và sự phát triển của người dân địa phương. Mô hình nuôi dê ở xã Gò Quao và những hiệu quả mang lại là một trong những mô hình như vậy.
1: Mô hình nuôi dê đã trở thành một trong những hướng đi mới và hứa hẹn cho nông dân tại xã Gò Quao. Một trong những người tiêu biểu trong cuộc chuyển đổi này là ông Danh Khanh, người đã vận dụng thành công những kiến thức và kinh nghiệm của mình trong việc nuôi dê. Ông Danh Khanh đã nhận được sự hỗ trợ tài chính trị giá 25 triệu đồng từ Hội Nông dân địa phương. Không chần chừ, ông đã quyết định dùng số tiền này để mua dê, bao gồm cả dê sinh sản và dê thương phẩm. Quyết định còn mở ra một cơ hội mới và kết quả đã vượt xa những dự đoán ban đầu.
3: Tôi có cái đề xuất lên trong hội thì mới đề nghị lên Hội Nông dân xã gì được là được hỗ trợ cho, là tôi nói là làm cái mô hình dê. Hình dê hiện nay là 13 hộ. 23 hộ, trong đó có hộ 25 triệu có, 20 triệu có. Thì hiện nay như tôi thì 25 triệu này tôi bắt dê không là nó chảy ra cũng 20 triệu rồi. Còn có 5 triệu thôi, 5 triệu thì mình tính là tháng sau này bắt cái dê nhỏ khoảng cỡ 10kg, 11kg đó là nuôi để thương phẩm. Bởi vì cái này nó để sinh sản này, vì mua cái dê của Long Mỹ, của dê nhỏ, thì tôi cũng dự định tính vậy đó.
1: Mô hình nuôi dê sinh sản của ông Khanh đã đạt được những hiệu quả nhất định. Sau gần một năm tích cực, ông đã thành công trong việc nâng đàn dê lên tới 30 con, trong đó có 6 con dê cái sinh sản và 24 con dê con. Đặc biệt, dê đạt trọng lượng từ 30 đến 35kg sau 6 tháng và giá bán trung bình dao động từ 120.000 đến 150.000 đồng một ký mỗi con. Nhờ mô hình này, ông Khanh đã có thu nhập hàng năm trên dưới 100 triệu đồng từ việc cung cấp dê thịt và con giống cho thị trường. Mô hình nuôi dê ở xã Gò Quao không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho người nông dân, mà còn giúp cải thiện nguồn dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình và đóng góp vào việc cân đối nguồn thịt trong thực phẩm của địa phương. Ngoài ra, mô hình này còn mang lại các lợi ích xã hội khác như tạo ra việc làm cho người dân địa phương và giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời giúp bảo vệ môi trường bằng cách tận dụng nguồn thức ăn thảm dê từ cây cỏ và phụ phẩm nông nghiệp. Mô hình nuôi dê ở xã Gò Quao đã cho thấy rằng sự đổi mới và sáng tạo có thể tạo ra hiệu quả kinh tế và xã hội đáng chú ý. Ông Danh Khanh và những người nông dân khác ở địa phương này là ví dụ về khả năng thích nghi và thành công trong môi trường nông nghiệp đang trải qua sự thay đổi liên tục.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng chương trình Nhịp sống nông thôn kỳ này đã hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Chiến thắng huấn luyện quân đội. Chú ý, tập trung nào. Được rồi, mình sắp đến nơi. Không, giờ thì nó vô dụng rồi. Này, Rocco, bắt nhịp đi nào. Đóng gói đồ đạc, cậu phải đi rồi. Joe, cậu tên là Victor, nhưng người thua vẫn luôn là cậu. Mình không thể chịu được nữa. Cậu có chắc là cậu có thể sửa được nó không? Đương nhiên là mình có thể rồi. Đây rồi, mình nghĩ nên làm như vậy này. Có muốn thử không? Nó hoạt động rồi. Hay lắm, cậu làm rất tốt. Biết cách làm thì dễ thôi mà. Vậy có nghĩa là cậu sẽ đấu với Rocco một trận nữa hả? Không, cậu ấy vẫn sẽ thắng. Ngay cả khi không gian lận, cậu ấy cũng đánh bại được tôi. Nghe này Victor, tôi biết cách để cậu có thể giành chiến thắng, nhưng cậu phải nỗ lực rất nhiều. Cái gì? Thật sao hả? Mọi thứ đều không theo sắp xếp của ta kể từ khi chúng ta đến hành tinh ngu ngốc này. Ngài Bolivar, coi chừng kia. Cái gì vậy hả? Không, máy bay của tôi. Ngươi có phải chủ nhân của con ruồi đó không? Con ruồi hả? Đừng có bất mãn như vậy, nhóc xấu xa. Máy bay của cậu như con lợn đất vậy đấy. Máy bay của tôi. Đó không phải là của cậu sao? Biến dùm đi, trước khi tôi tháo tung con lợn đất thảm hại của cậu. Tháo tung tôi ra. Đúng như tôi nghĩ, trẻ em là đối tượng nguy hiểm nhất của loài người. Cái đồ chơi mà cậu ta rất coi trọng đó là cái gì vậy nhỉ?

Tuyệt, chắc đây là những thứ cậu ta đã nói rồi. Đúng vậy, chúng có thể khá phổ biến với trẻ em loài người. Vào tuần này, chúng tổ chức một cuộc thi xem ai lái nhanh nhất. Tốt lắm, một cuộc thi điều khiển máy bay. Ta nghĩ ta vừa tìm ra cách để cậu ta trả giá cho cách cậu ta đã đối xử với ta. Chào mừng cậu đến khóa huấn luyện. Cho phép tôi cung cấp cho cậu một cái nhìn tổng quan. Nó sẽ kéo dài một tuần và cậu cần hoàn thành từng giai đoạn trước khi qua giai đoạn tiếp theo. Cái gì? Huấn luyện một tuần sao hả? Tôi hoàn toàn không hề biết chuyện này. Cậu đã sẵn sàng chưa? Chưa. Ý tôi là đồng ý. Tôi đã sẵn sàng rồi. Một, hai. Một, hai. Bắt đầu buổi học. Những gì cậu cần trong một cuộc đua điều khiển máy bay là sức bền. Bây giờ hãy chạy 10 vòng quanh khu nhà với Leon Rover. Hả? Cái gì? Chạy 10 vòng? 10 vòng đấy. Nhanh đi nào, đồ chậm chạp.

Phần tiếp theo, huấn luyện nhanh nhẹn để tăng tốc độ và phản xạ. Phần tiếp theo, chúng ta có huấn luyện về khả năng chịu đựng và thăng bằng. Và phần cuối cùng, cậu sẽ học cách giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Tôi mệt quá rồi. Victor, cậu đã hoàn thành khóa huấn luyện xuất sắc. Bây giờ cậu đã sở hữu tất cả những kỹ năng thể chất và tinh thần để điều khiển máy bay không người lái của cậu ở bất cứ đâu. Cậu có chắc không? Giải đấu diễn ra vào ngày mai. Chúc may mắn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Các em, chú ý nào. Cuộc thi điều khiển máy bay cho trẻ em sắp bắt đầu rồi. Nhóm đầu tiên xin mời bước lên vạch xuất phát nào. Cố lên các bạn ơi. Cậu sẽ làm được mà Victor. Được rồi, đây sẽ chỉ là một cuộc đi dạo trong công viên thôi. Giờ thì hãy tập trung nào. 3 2 1 xuất phát. Cố lên. Sai Long Hát, cậu có chắc khóa huấn luyện đã tạo ra sự khác biệt rồi hay không? Cứ chờ xem, chiến thắng sẽ ngọt ngào hơn cho những ai đấu tranh để đạt được nó. Nếu không tin thì hãy chờ đi. Tuyệt, dẫn đầu rồi. Sao cậu ta có thể làm được như vậy chứ? Cái gì? Này, cậu lại chơi ăn gian rồi. Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta biến cái này thành một cuộc đua thực sự. Bong bóng xoay vòng. Nghe này nhóc con, kể từ bây giờ máy bay không người lái của cậu đã thuộc về mèo pháp sư Bulukat này. Hả? Bulukat? Quay lại đây, máy bay của tôi. Chúng ta phải ngăn hắn ta lại. Thủ lĩnh bầu trời, Sailor Hawk, đi thôi nào. Biến hình.

Dây thừng uốn lượn. Đó là tô bốt. Lại nữa rồi. Ta cần thoát khỏi đây. Đến lượt ta tấn công. Đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Thật ra ngươi đang định làm gì vậy, Bulacat? Thắng rồi. Không có thời gian để thư giãn đâu, Victor. Chúng ta đang bị mắc kẹt dưới lòng đất. Chúng ta phải rời khỏi đây. Tôi biết rồi. Nếu chúng ta bị mắc kẹt thì chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào chứ? Đừng lo. Cậu phải tin tưởng vào quá trình huấn luyện của mình, Victor. Là sao? Thì ra là khóa huấn luyện không dành cho cuộc thi máy bay sao? Cậu có thể áp dụng những kỹ năng đó ở bất cứ đâu, Victor. Cậu đã sẵn sàng cho họ xem những gì cậu đã học được chưa? Tôi luôn sẵn sàng cho việc này. Kích hoạt chìa khóa, nâng cấp sức mạnh.

Thanh Long Hát, nâng cấp sức mạnh. Thích nhìn thấy gì nào? Ta không biết ngươi trốn thoát được bằng cách nào, nhưng ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi một lần nữa. Người nghĩ có thể đánh bại ta dễ dàng vậy sao? Đại bàng công kích! Chín mươi chín phần trăm trận chiến đã thắng, phần còn lại phụ thuộc vào tinh thần chiến đấu của chúng ta. Sai lung hát, đại bàng lốc xoáy.

Tuyệt vời. Khóa huấn luyện hoàn toàn được đền đáp xứng đáng. Cảm ơn Sai Lung Hak nhé. Chiến thắng luôn ngọt ngào hơn cho những ai đã phải đấu tranh để đạt được nó.

Tập phim Tàu lượn siêu tốc bị nổ tung phần 1. Ưu đãi đặc biệt dành cho ngày quốc tế thiếu nhi, giảm nửa giá vé. Giờ với mỗi lần vào cửa nhận ngay giá vé miễn phí để trải nghiệm cảm giác hồi hộp với tàu siêu lượn con sâu hoàn toàn mới của chúng tôi. Mình muốn đi thử cái đó quá. Một chuyến phiêu lưu thú vị, một chuyến đi trải nghiệm đến một công viên giải trí, khá thú vị đấy. Giá vé giảm 50% là bao nhiêu vậy nhỉ? Vé vào cửa không giới hạn là 40, vậy là còn 20 hả? Vẫn còn đắt quá. Với tiền tiêu vặt của chúng ta còn lâu mới đủ đi chơi. Phải có cách nào đó để vào được chứ. Khoan đã, tại sao cậu lại không hỏi mẹ cậu xem có thể tạm ứng tiền tiêu vặt trước được không? Tạm ứng hả? Tôi không chắc chắn cho lắm. Nếu tôi dành tất cả cho chuyện này, vậy là phải nhịn đói trong vài tuần tới luôn đấy. Ở đâu có ý chí, ở đó có tàu lượn siêu tốc. Tập hợp lại, tôi sẽ dạy cho cậu cách thương lượng để mẹ cậu không thể từ chối. Thương lượng, nhưng mà bằng cách nào? Victor, mẹ về kìa. Trước hết, cậu cần làm mọi cách để quan tâm đến mẹ của cậu. Mẹ về rồi này. Con chào mẹ, mẹ về rồi ạ. Nhìn con kìa, dọn dẹp nhà cửa mà không cần mẹ nhắc. Con thật chu đáo đấy. Cảm ơn con nhé. Dạ không có gì. So với công việc nặng nhọc mẹ làm thì đây chẳng đáng là gì hết. Mẹ phải làm việc vất vả mà. Chào mừng mẹ về nhà. Mẹ có đói không ạ? Ôi chắc chắn rồi. Có vẻ con đã làm những món mẹ thích nhỉ. Chắc chắn mẹ rất mệt mỏi khi lúc nào cũng phải chăm sóc bọn con. Hôm nay là một ngày vất vả. Việc này đã khiến mẹ cảm thấy khá hơn một chút rồi. Đợi đã, tại sao hôm nay hai con lại đối xử với mẹ tốt như vậy? Tại sao bọn con lại đối xử tốt sao? Cái gì chứ? Công viên giải trí. Vé có nửa giá thôi mẹ. Nếu mẹ tăng tiền tiêu vặt của bọn con lên thì bọn con có thể đi chơi được rồi. Xin lỗi con, không thể được. Đừng đáp lại câu trả lời không đó. Cho bọn con đi đi mẹ, cho bọn con đi đi mà. Dừng lại đi Victor. Con đang hành động như một đứa trẻ. Đứng lên nào, ngay lập tức, chàng trai. Nhưng mẹ ơi, đó là ngày thiếu nhi mà. Zara cũng ở đó đấy. Mẹ biết thật khó tin, nhưng mẹ cũng từng ở độ tuổi của con. Và khi còn là đứa trẻ thì mẹ đã dành ngày thứ như đó để giúp đỡ bố mẹ đấy. Bình thường mẹ không như vậy đâu. Phải đấy. Hãy ngừng suy nghĩ về bản thân và sử dụng một ngày như thế để suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân mình đi con à. Thôi quên nó đi. Mẹ đã quyết định như vậy rồi. Đúng vậy, con hãy học hỏi từ Brooke đi. Còn bé mà đã biết tôn trọng và nghe lời mẹ. Nếu mà bố có mặt ở nhà thì chắc chắn bọn con sẽ được đi. Đưa bố con vào đây thì chẳng công bằng một chút nào hết. Như vậy thì có nghĩa là không có tiền tiêu vặt vào tháng tới. Dạ được ạ. Của các con đây, chơi vui nhé. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Đi công viên giải trí thôi. Mong muốn của tôi là trở thành một kẻ xấu. Kẻ xấu đích thực không bao giờ bị đánh bại. Sẽ cố gắng hơn nữa. Thật tốt quá. Bây giờ ta đã đạt được trạng thái thần rồi. Ngài Bulkat, sao ngươi dám làm phiền ta ngồi thiền vậy? Xin lỗi, nhưng chúng ta có một cuộc gọi từ chúa tể Pulsa. Sao ngươi không nói sớm? Chúa tể Pulsan, người có muốn ở lại trái đất và sống những ngày tháng như một con mèo hoang hay không? Không, thưa ngài, điều đó thật vô lý. Đừng để mất cảnh giác. Tobot mạnh hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Ngươi cần phải đối đầu trực tiếp. Cái gì? Làm mọi thứ trong khả năng của ngươi để xác định điểm yếu của chúng. Nếu không có vũ khí ngân hà số 4, ước mơ chinh phục vũ trụ của ta sẽ không bao giờ thực hiện được. Vâng, thưa ngài Pulsan. Tại sao mấy con Tobot đáng ghét? Ngài Bulkat, chúng ta phải làm gì đây? Fully, liệu những con Tobot đó có điểm yếu hay không? Vâng, thưa ngài, họ có chứ. Nhưng tôi chưa chia sẻ thông tin đó với ngài vì tôi không nghĩ nó sẽ giúp ích trong trận chiến.

Làm sao ta có thể quyết định được nó có giúp ích hay không nếu ta không biết gì về nó? À, chính là nó. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy nơi nào tụ tập đông nhất trẻ em ở thành phố này? Họ sắp tổ chức Tết thiếu nhi, vì vậy có thể là công viên giải trí cũng nên. Công viên giải trí hả? Các ngươi cứ đợi đấy. Các tô bút ta sẽ đánh bại các ngươi mãi mãi. Và cả thế giới sẽ chứng kiến chiến thắng của ta. Hồi hộp trông đợi quá. Có nhiều người tới đây sớm như vậy hay sao? Đây này, vé đây rồi. Ôi, mình không thể đợi được nữa. Tàu lượn siêu tốc bọn mình đến đây. Đừng quá phấn khích. Theo tính toán của tôi, mỗi chuyến tàu có thời gian trung bình là 2 giờ. Hả? Đó có phải là sự hy sinh mà các cậu sẵn sàng thực hiện để đạt được mục tiêu của mình hay không? Hai người đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, đi thôi. Ra ra, cậu không sao chứ? Mình không sao. Này, không phải cậu quên tôi chứ? Đừng bỏ tôi lại đây chứ. Được rồi anh bạn. Chúng ta làm được rồi. Cảm ơn Leon Rover. Chúng ta sẽ phải đợi thêm 20 phút nữa cho chuyến tàu lượn siêu tốc này. Chúng ta phải gặp những rắc rối đó để đi con tàu này thôi sao? Tôi không thích đám đông. Tôi thích dành những ngày nghỉ trước TV mà thôi. Lâu quá, bao giờ mới được chơi đây? Đông quá. Họ thích điều này mặc dù nó khiến họ hét lên. Thật kỳ lạ. Người trái đất dường như thích tự đặt mình vào vòng nguy hiểm. Cho nên họ được sinh ra để trở thành chiến binh sao? Và tại sao bọn họ lại đứng trong hàng dài khổng lồ này chứ? Thật kỳ lạ. Bất cứ khi nào họ thấy một đám đông làm gì thì họ sẽ muốn làm y như vậy. Trông họ thật thảm hại. Phòng máy đâu rồi? Phòng này chỉ dành cho nhân viên. Cậu rời khỏi đây đi. Bong bóng xoay vòng. Không được dừng tàu. Để cho nó đi vòng vòng đi. Như vậy có nghĩa là sao chứ? Vui quá. Mình không cảm thấy tốt một chút nào. Sao chúng ta lại đi nhanh như vậy? Mình không muốn chơi nữa. Mình muốn dừng lại. Có chuyện gì xảy ra rồi? Victor, chuyện này chẳng vui chút nào. Cậu nghĩ chuyện này là vui hay sao? Tôi không biết có phải thứ này bị hỏng rồi không. Mọi người bình tĩnh. Tôi sẽ đi kiểm tra. Được thôi. Hả? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Victor, chúng tôi đã phát hiện ra vấn đề. Tôi nghĩ Bullocat chịu trách nhiệm cho việc này. Flatley, bắt đầu tấn công đi. Khẩn cấp, có một vụ nổ và các đường dây xay đang bị hư hại. Như vậy là đủ rồi. Tobot, đi thôi nào. Biến hình. Thích những gì cậu thấy chứ? Như vậy cảm thấy thích hơn chứ? Được rồi, dừng tàu lượn siêu tốc lại ngay. Đại bàng công kích. Captain Jack, mỏ neo tấn công.

an toàn rồi. Chóng mặt quá, sợ quá. Tobot, đừng quá hài lòng. Biến đổi ngay đi nào. Bong bóng xoay vòng. Được rồi. Giờ thì tới đi nào.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.